0: Slušali smo Apple, ovo je Charlie XCX. Ok, ljudi, 6 sati, dobro jutro.
1: A sad.
0: Ajde. Baš,
1: dobro.
0: Čekaj, zašto neće pokrenut sad?
2: Evo, ništa neće.
0: Ovo hoće pokrenut, čekaj, zašto nam neće pokrenut ovu uvodnu najavu? Čekaj da ja to pravim.
1: Hoćeš da ti dođem popraviti, imam tu neki alat. Evo.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Ej.
2: Ej. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Evo, pustit ćemo pjesmu. Idemo dalje. Tako ste.
0: Zašto mi nisi ranije rekla da si gledala utakmicu? Ja sad cijelo vrijeme smišljam ovdje jer ideja je bila, ideja je, ovo niko očito ne zna.
1: Evo, prosti, nisam gledao.
0: Ideja je bila jer je Dora rekla da neće gledati utakmicu i rekla mi jučer kad smo se čuli kao ajde ovako, ja kako neću gledati. Onda sutra ujutro ti Hrvoje mi dajte tri scenarija kao što se dogodilo. Znaš, jedan scenarij, ja ne znam.
1: Pogodi,
0: i da ona pogodi.
1: I ti se lijepo pripremio.
0: Ja lijepo smišljam, pripremam ovo ono i dođem ovdje, kaže Dora jesi spremna, kaže a ne, gledala sam utakmicu.
1: Probaj sa mnom, ja sam utakmicu zaboravio već.
0: Joj.
2: Da, ba, nisam planirala, međutim krenula i onda se nisam mogla pomoći i onda su ti moje reakcije bile prvi gol, dobro šta ja ovo gledam, zašto sam ostala budna, onda drugi gol, zato sam ostala budna, onda treći gol, dobro šta ja radim budna, idem sad spavati, onda opet gol, dobro, zato sam budna. I onda sam ostatak utakmice htjela ispavati, ali onda sam već postala očito ono ludi mazohist i to je to.
0: Znam da će nas mnogi optužiti da stalno radimo žrtve od sebe i da uvijek su nam suci krivi. Ali,
2: ne, moj.
1: Šta?
0: Ali šta?
2: Ajde.
0: Ja mislim da se penal nije trebao ponavljati.
2: Iz svih kuteva si dobila video.
1: Pravila su jasna i ono je...
0: Imao je nogu,
1: ja
0: i da
1: nije trebalo kamere postavljati.
2: Da. VAR, zašto je itko uveo?
0: Ja se razmišljam
1: milimetar, ovako. Ali milimetar, eto.
0: Ma znam, ali to je tak glupo.
1: A znam, ali na temelju čega ćemo se sad na sudca...
2: Ne, i činjenica je da su bili bolji.
0: Ne, okej. Okay,
2: da smo mi, okej, okay, prvo polovrijeme smo bili mi bolji od sebe samih u drugom polovremenu. I imali smo dva super gola, stvarno su golovi bili wow. Međutim, drugo polovrijeme, mislim, ovakav rezultat smo zaslužili. Ne, to je ideja, to. Volimo sve super, ali realno je.
1: Sama ideja nije bez temelja. Ima to neko kuporišta, ali sam imam osjećaj ko da još nismo navikli možda na taj sustav. Tako da ovoga, i sad onda improvizacija malo s obzirom na rezultat u toku igre. Čak nam je to donijelo i živosti, onda kasnije nešto, ali naravno bilo je prekasno. Da, mislim, probali su ono što su mogli, ne može se reći, ali možda bi trebalo.
0: Ja jedino i dalje stojim pri svemu što sam rekao, da pače još ću ići, dalje ću ići oko toga. Prvo, mislim da nije trebao ni biti penal. Drugo, nije, mislim, dakle Modrić ga je lupio nogom, ovo je došao. Ali ovo mu je s leđa došao.
2: Pa znam, nije bio, ali ga je udario.
1: I sve.
0: Udario ga, ali nije bio uopće zamišljen kao prekršaj, nego išao lupit loptu, a frajer mu je došao s leđa i naletio mu na nogu. Sam si je kriv. Po meni uopće nije trebalo biti.
2: Da, nije trebalo uopće biti utakmice po meni.
0: Ne, nije trebalo biti penala i onda iza toga, znači Livakoviću je noga bila i dalje na crti i još je Kane radio ono za stajkivanje i sve. Po meni se to dvoje treba poništiti. Ti si zastekivo prije, njemu je ostala noga na crti malo i nije se trebalo ponavljati. To je moje mišljenje i nosit ću ga s ovom u grob. Makar bio jedini.
1: Da si bar ti sudio.
2: Da.
0: Znao da ovdje radim sa mrziteljima svega što je Hrvatsko. Ok, ljudi.
1: Da. Dobro. Ma nije drama. Ne? Znali smo od početka koje su utakmice koje mi pikiramo za naš prolazak. Ovoga šteta, mislim, ja mislim da i dalje mi možemo parirati Englezima u nekoj sljedećoj utakmici, a to se može desiti čak, čini mi se, u šestini finala ovoga, ali htio bih podsjetiti, ne kažem da će biti tako, ali možda bude, na prošlom svjetskom prvenstvu Argentina prvu utakmicu izgubila od Saudijske Arabije, pa na kraju bila svjetski prvak.
0: Najbolje mi je kad krenemo s tim statističkim tješanjima.
1: Čekaj, pa moramo u statistici.
2: Pa iskreno, draži su mi statistička tješanja nego tvoje optuživanje apsolutno svakog drugog osim nas.

0: već jako mi se sviđa ova pjesma.
1: Odlična stvar.
0: Je, a kad mu je izašao album?
1: Prije 2 ili 3 dana.
0: A, 3 dana, tako nešto. Jako Vizinović, stvar se zove Ja za čuda letim, 6.24 je sad. Ko želi naručiti neku pjesmu? Jučer smo puštali navijačke, je li danas opet dan onda za navijačke ili je, ne znam koje su pjesme za lizanje rana?
1: Pa možda neka U porazu i pobjedi.
0: Recimo nešto tog tipa.
2: Da. E tako je, da. Ima mjesta za navijačke, kako ne? Uf.
0: Eto, što se vama onda ipak sluša ovog jutra, imate priliku baciti nešto u našu playlistu, samo znajte još 10 minuta su vrata za želje otvorena, vrata za ovako javice bez veze, malo reći bok kako ste, šta ima, vrata su vrata otvorena uvijek.
2: Ma da.
0: Gdje se može neko javiti?
2: Ali brojevi su isti, i za jednu i za drugu stvar, dakle 099-616-7002, a može i direktno na 016-1670-002.
0: U nastavku Sting i Desert Rose, pa se onda čujemo za...
2: E, imao koncert jučer.
0: Je.
2: Mm-hmm.
0: To trebamo vidjeti kako je bilo. Ko je bio na Stingu? Ajde javite, jel dobro?
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Kad je stvarno hitno
5: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao
7: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: tako mi lagano do Leia Leia smo svoj put do polovice ovog sata. Sting nas je pratio do ovdje. Ko je bio na Stingu sinoć? Je li se gledala utakmica na koncertu? Za koga je Sting navijao? Kako je generalno bilo? Što god nam možete i želite reći, samo naprijed.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Nina Badrić stiže nam u nastavku do njenog prvog stiha, imate vremena za naručiti svoju pjesmu. Prije toga idu novosti.
3: Dobro vam jutro, 6:30.
4: Drugi program.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj početi pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
5: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu navijači su optimistični.
6: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
7: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
8: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
9: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
10: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
11: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
3: Sutra počinje Zagreb Klasik, jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija. Trg Kralja Tomislava ponovno će se pretvoriti u veliku pozornicu. Više o programu rekla je direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
12: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslije podne, vjetar slab. Na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
13: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjen Vrh. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali kod Dubrovnika na predjelu Bosanka. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnim stupnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
14: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is suspended on the DC8 Adriatic Road near Dubrovnik in the Bosanka region due to a traffic accident. Due to a dog on the A5 motorway between the Đakovo and Čepin junctions in direction of Hungary, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km an hour. Traffic is increased on city and bypass roads. There are queues and occasional jams in areas of roadwork. Drivers are advised to be cautious and patient and to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Dobro jutro svima. Ajmo čut ko nam se javlja u zadnjih desetak minuta. Ovo je Tomam.
15: Dobro jutro. Aj, kao prvo nemojte se svađati, molim vas. A kao drugo, jedno pitanje. Da je bio 11 terac za Hrvatsku i da je Pickford ovako obranio kao što je Liva obranio, jel bi se gledao VAR ili bi se gledalo Englezima kroz prste? To je moje osobno mišljenje. Je po pravilu, ali opet pitam da li bi se ovako sudilo ili ne, da je bio 11 terac protiv Engleze. Hvala i bok.
16: A sad bili ne možemo to znati.
17: Da, možemo.
16: Vidim ja što Toma insinuira, tako je, ali ne možemo znati. Ovaj Francuz sudac, sam čula da je jedan kvalitetan sudac.
0: Ma, Francuz, meni je to dovoljno da ga ne volim.
17: Ma, znaš šta, nismo mi više odavno zapravo, nismo neka nepoznanica u nogometnom svijetu, pa da bi nas sad suci samo tako, znaš, ignorirali. Tako da ne vjerujem, znaš, da bi se sad usudili nešto kao namjerno natezat za Engleze. A vidlo se na terenu. Tako da.
0: Mislim da su bili bolji,
17: Da,
0: tu nema smisla.
17: To dobro.
0: Lagati ide, ništa, tako je kako je.
17: Za sad tako je, evo, ispalo. Nikad više. Nadam se.
0: Ajmo čut još dalje, ovo je Tomislav.
18: Pozdrav društvo. Evo komentar na sinoćnju tekmu. Mi smo Hrvati, nama je uvijek netko drugi kriv, samo ne mi. Uvijek tražimo krivca u tom, pričamo nogometu, u tom sucu. Nije lako biti sudac. Krivi smo si sami. Ovo je prvenstvo gdje može pobijediti svatko svatkoga i mislim da ne trebamo tražiti krivca u nekome drugome, nego analizirati, probati nešto u zadnje dvije utakmice i to je to. Idemo dalje. Pozdrav društvo i širimo ljubav, ne mržnju.
0: Širimo ljubav i dalje.
17: Ma tako je, ma ne probat nešto, nego ovo su, znali smo u startu naše prilike, Panama i Gana, koje su, inače usput rečeno, odigrale, dakle 1-0 je Gana uspjela, čini mi se, u samom završetku utakmice, nekoj sudačkoj nadoknadi zabit, mada je Panama bila, pa koliko sam uspio vidjeti, čak i bolja, mada je Panama bila. Tako da, znaš, Tu smo mi, bez brige, bit će to sve u redu.
0: Ok, pazi što si rekao, ako ne bude u redu, Hrvoje...
17: Može, Hrvoje
0: moja adresa za prigovore.
17: Piši me u ovoj svoju javnu bilježnicu.
0: Debo, slušamo tebe.
19: Evo i mene. Pogledaj utakmicu, digao se u tri, uhvati prvi trek za Lošinj, evo me prekoz.
0: Čovječe, Debo, kako možeš biti dvore? Dakle, u tri usta. Dora, ili imaš još koga možda ko se javio ili ko je naručio pjesme ili ima što za reći vezano za utakmicu?
16: Vedran kaže da je ovo bilo buđenje uz pravi čušpa iz pomiješanih emocija, umoran od utakmice, tužan zbog poraza, optimist zbog viđenog u prvom poluvremenu, bezboljan zbog vožnje na posao i sretan jer danas počinje godišnji i popodne putuje s trudnom suprugom na more. Kaže, pa sad ti budi normalan.
17: Da, stvarno, roller coaster emocija.
0: Nije lako biti on danas. Ok, ljudi, što se tiče pjesama i ostalih želja, krećemo s tim za jedno 7-8 minuta. Prije toga Nina Badrić i Mijenja se vrijeme. Iza nje imamo i Jonas Brothers, a onda nečiju želju, ko zna, možda jednu, možda sto, da ne sto sigurno, ali možda više od jednog.

0: predavanje na Badri, slušali smo Mijenja se vrijeme. Ne mogu zamisliti bolju pjesmu kao intro u prognozu. Ali mijenja li se vrijeme ili ostaje točno ovako kako je?
1: Zapravo, se jučer mijenjalo u raznim trenucima u danu.
2: I nismo računali na to.
1: Da.
0: Međutim, više o tome, više od Nine Badrić u svakom slučaju, zna nam Mateja iz DHMZ-a. Mateja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Današnje vremenske prilike malo će se promijeniti u odnosu na trenutne. Oblaka bi tijekom dana trebalo biti sve manje, jer u ovim trenucima ima i umjerene i povećane na oblake, tako da bi veći dio dana onda ipak trebalo biti u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, vrlo toplog i vrućeg, tako da temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja danas neće biti posve stabilno, tako da poslije podne svakako evo raste vjerojatnost za pojavu lokalnih nestabilnosti u obliku pljuskova i grmljavine. Najveća vjerojatnost je u Gorskom kotaru, na širem riječkom području, u dijelu Istre, tako da to je područje u kojem je najveća vjerojatnost za njihovu pojavu, ali se ne mogu isključiti ni drugdje u našoj zemlji.
0: Mm-hmm. Ok, hvala ti puno onda na javljanju, Mateja, i ništa, uživaj dalje u danu.
3: Hvala također i do slušanja.
0: Čujemo se, bok.
4: Pozdrav, bok. Bok.
0: Okay.
4: Vidim da smo svi danas kratki.
2: Da.
4: Sa riječima, ono, nikom nije baš do života.
0: Mislim da
4: smo doslo, bili budni.
0: Mateja, evo, već sad spava, vjerojatno. Doslovno, ugasili smo mikrofon.
2: Već sad, dobro.
0: Čeka sljedeći, ja vidim.

0: to provociraš, Marko, malo?
1: Zašto?
0: Svojim pjesmama.
1: Ne razumijem. Aha, sakar. Ne. Znaš šta, jedva oči držim otvorene. Ja ne znam kako tebe ovo kasno spavanje nije ubilo, što sam mislio ono da hoće.
0: Pa teško mi je, ali držim se još.
1: Ej, jedva, uopće ne mogu se misli fokusirati. Daj, ko je javio? Ko?
0: Pa javile su se, jako mi je bilo zabavno, jer cijelo jutro tu se javljaju slušatelji, naravno komentiraju utakmicu i većina se naravno slaže s time da je moglo to i bolje, naravno nije bilo strašno, svi se većinom osvrću na ovaj penal koji se dogodio i tvrde da je bilo obrnuto, da se taj penal sigurno Englezima ne bi sudio i slično. I onda u svemu tome se jave Karolina i Kristina.
1: Aha, želiš njih sad
0: pustiti? Da, želim njih sad pustiti. Jedna pa druga se jave sa totalno drugačijom energijom.
1: Ok, slušali smo već mnoge likove jutros, evo sad da čujemo malo ženske perspektive.
2: Znači, dobro jutro, ljudi, jesmo budni. Znači, koja utakmica? A može ostatak svijeta da im kažemo, molim i drugi put. Znam da rezultat nije baš kako smo htjeli, ali stvarno je bilo odlično, toliko su se trudili, top. Može jedna pjesmica, ako ne znaš šta je bilo, vrijeme je, hvala.
3: Jutro ekipa, znači tekma je bila unatoč rezultatu odlična. Naša dva gola vrijede više od ovih 4 Englezovih, po meni. Golčine i ono, dečki, ajmo, kaj sad Engleska, ajmo dalje, nema veze. We are the champion, ako može prijedlog. Bog.
0: Evo vidiš, znači jedna Karolina, jedna Kristina nama trebaju za motivaciju, sad ne znam, staviti ih nama ili u slačionicu u Ameriku, nemam pojma, ali evo, to je pozitivno.
4: Da, nažalost, umjetnički dojam se ne ocjenjuje u nogometu, u nekim drugim sportovima, da, ali evo, nažalost.
1: Da, još, ko se još javio?
0: Javio nam se Alen, ako želiš možeš i njega pripremiti, dok ja pročitam recimo Katarinu koja kaže su naši bili dobri, kaže, ali malo uspavani, aktivirali su se kao i svakog prvenstva tek zadnjih 15 minuta, inače tablete za spavanje, svaki put ista priča, kaže, plus ne bi bio red da ne kažemo pip nas sudac.
1: Kao i uvijek. Ujutru.
0: Da.
1: Ali samo da se razumijemo, jer neko se bio javio, zaboravim sad, jel to bio Tomislav? Je, mislim da je bio Tomislav. Dakle, ja ne tvrdim da smo bili bolji. Nismo bili bolji i zaslužili smo izgubiti.
4: Dobro.
1: Ali mislim da onaj penal nije trebao.
0: Dobro. Višnja, ajmo malo na nekoga tko ima
1: ne priča gluposti.
0: Da. Ko zna što priča. Uglavnom, Višnja se javila, kaže da se javljaju sa jednog ženskog putovanja. Dvije mame i dvije djevojčice idu na produženi vikend.
1: Ajme, to zvuči lijepo.
0: Da, putuju iz Osijeka, nisu uopće spavale, trenutno su kod Zagreba i jedva čekaju more i kaže, ako može za nas jedna, malo ćemo da se kupamo. Tako da evo, pozdravljaju Josipa, Sara i njihove mame.
1: Malo črljene jabolke, može, bacit ćemo ih. Evo i Alena kojeg si tražila.
5: Dobro jutro. Izgubili, dobili sinoć. Žao mi je što smo izgubili, ali meni je sve jedno. Ja sam se u 5:30 mora dignuti da ih na posao. Tako da, ne znam što bih rekao. Neku veselu želju da nas malo taj, da nas napusti malo ta tuga. Mada nismo, ne moramo reći da smo bili loši. Bili smo sasvim solidni, pogotovo ono prvo polovremeno. Stvarno je bilo dobro. Ej, ona je jučer iz Danske se javio da je šef jučer skratio radno vrijeme do podne i da danas imaju slobodan dan. Nama isto šef, mi obično radimo 7, a danas nam je, pošto jučer bila utakmica, danas onda radimo 7. Ajmo veselo.
1: Hvala, ali ne javim.
0: I evo, recimo još Mateja koja je lijepo sve zaokružila, kaže, dobro jutro svima, evo utakmica se pogledala, nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore, idealna pjesma onda za danas u porazu i pobjedi.
4: Da.
1: E pa bome, ja se isto slažem s tim. Ajmo onda, čekaj, Zaprišić Boysi. Evo je.
4: Ajde.
1: Nisam znao da ovako tiho kreću.
0: Pa kad je poraz, onda ono malo lagano. Opreznije.
4: Šuljaju se.

0: Sad kad je baš neka pjesma koja ti vokalno leži, onda je ne pjevaš. Ali kad je Mariah Carey, to moraš probati.
1: Normalno.
0: Slušali smo Zaprešić Boys u porazu i pobjedi. Vratimo se za par minuta, budite tu.
2: HR Mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: Ne postoji malo ponižavanja.
12: Ne postoji malo batina.
13: Ne postoji malo vrijeđanja.
14: Ni malo prijetnji.
15: Djeci treba puno usmjeravanja.
16: I puno jasnih granica.
17: Djeci treba puno objašnjavanja.
18: Puno podrške.
19: I puno strpljenja.
6: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: Početkom godine izašla ova pjesma Sabrine Carpenter, When Did You Get Hot, njezin sedmi album, odnosno single sa sedmog albuma.
1: Možda je izašla početkom godine, ali za jedan mjesec dana će tako zvoni Dorin Mobital, nakon što odradi prvih mjesec dana treninga. Mm-hmm. When Did You Get So Hot?
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Tako sve da.
0: Dobro jutro.
1: Samo kratko, znam da smo već razgovarali o tome, ali želim se vratiti na tvoj trening, zato što danas ti je, ako je moj raspored tvog života, koji detaljno vodim ovdje u svojoj bilježnici, točan, tvoj drugi trening
0: tako
1: je danas.
0: Tako je, moj drugi trening.
1: Molim te, opiši mi razinu svog entuzijazma nakon prvog treninga, je li ti sad jedva čekam ili je kao ajme ne da misliš u što sam se uvalila?
0: Ne, ovako mi je, 80% se veselim. 20% mi je jedino isključivo zbog toga što sam umorna i što sam gledala utakmicu. Mm-hmm, pa sam malo ono nikakva, pa mi je naravno teže nego da sam zaspala kao inače u 8 sati na večer. Ali da, veselim se.
1: A čekaj, je li ti upala mišića, jesi imala i
0: postojana je.
1: Postojana je.
3: Da, je.
0: Vidiš,
1: tek dan kasnije, trebalo je malo da se aktiviraju. Mišići su vjerojatno bili ono već toliko atrofirali da kao... Da.
3: Mišići, čekaj, šta mi sad radimo? Šta se sad radi nakon treninga?
1: Kakve su ovo kontrakcije? Kakvi su ovo pokreti koje izvodimo?
3: Moramo boljet malo sad.
1: Ljudi, ovako, sedmica je pred nama. Hvala svima koji se javljaju sa svojim interpretacijama utakmice i razmišljanjima. Samo naprijed.
3: Svako ima svoju, naravno.
1: Naravno, pa zemlja sa milijun izbornika. Pa to je najbolji dio i gledanja nogometa i komentiranja. Onda
0: evo i Veljac ima komentar. Kaže, kao i svaki dan, digao sam se u 4.47. A što se tiče utakmice, kaže, prvo polovrijeme ok. Drugo, nekako na mahove. Poklonili smo previše prilika. Penal čist kao suza, ajmo biti realni. Ponavljanje penala, ista priča. Sudac je odradio utakmicu za vrhunsku ocjenu. Je li kraj svijeta što smo izgubili od reprezentacije koja si može dozvoliti Rashforda držati na klupi? Nije. Grupu prolazimo, to svi znamo, tako da samo laganini.
1: Okay,
3: da, dobar osvrt. Pa, mislim, nekako smo očekivali nakon prvog poluvremena obično, stvarno, zaista, evo, nisam prvi koji je to rekao, jučer su to u analizama spomenuli mnogi komentatori, da ovoga, zapravo se očekivala naša psihološka ovoga premoć u drugom poluvremenu, jer znaš, zabit u zadnjoj minuti ovom padnu, ono, roleta na oči.
1: Da.
3: Ali nismo taj moment iskoristili, vrlo rano primili taj treći pogodak.
1: U kojoj minuti nas je taj treći? Ono, možda peta minuta drugog poluvremena.
3: No nije, ja mislim da odmah nakon, ne znam.
1: Ne sjećam se
0: što,
1: sad. Treći pogodak smo primili.
0: Treći pogodak je bio odmah početkom 47. minuta.
1: Tako nešto.
3: Ma da, odmah.
1: Ali točno ovo što je Dora jutros pričala. Nakon prvog gola, to mi je tako smiješno kako, nemojmo si lagat, ono, psovali smo svi reprezentativci, ako ne jučer neki put u životu, i onda kad naprave nešto dobro, odmah svi su griješci oprošteni, volim vas najviše, umriću za vas.
3: Da.
1: Tako jučer bilo, nakon prvog gola, ajde, uvražimo to i onda...
3: Ma mi isto individualno imamo kvalitetu, to znamo i mi svi i svi drugi to znaju, ali ovoga, eto, treba to malo bolje ovoga sklepati.
1: Okay. Ko još ima što razmišlja i želi javiti, samo naprijed 099-616-7002, možete se javiti uživo na 01-616-7002. Sada je jedna pjesma. Sve
4: pojačica.
1: Ne znam kako najaviti ovu stvar.
4: To se razi.

0: Ono mi Bruce Springsteen, slušali smo Pay Me My Money Down u nastavku Crvena jabuka i malo ćemo da se kupamo. Molim te, podsjeti me kako su se zvale, znam da su dvije mame i dvije kćeri koje idu na more, idu iz Osijeka, trenutno su u Zagrebu, nisu spavale, gledale su utakmicu i umorne su.
1: Tako je, Višnja se javila u njihovo ime, Josipa i Sara su djevojčice, Višnja nam se javila i onda nam nedostaje ime još jedne mame koja je u autu s njima.
0: A jel imaš još koga možda koja se javlja u zadnje vrijeme ili ćeš da pređemo na javnu bilježnicu da vidimo što se događa tu?
1: Pa možemo pročitati Flaminga koji se javio danas za javnu bilježnicu.
0: Ok, dobro.
1: Kaže, na godišnjem sam, pa evo da se danas javim i prijavim za javnu bilježnicu. U subotu moj najmlađi sin slavi 18. rođendan. Pa. I za poklon je poželio da odemo u Europa Park, dakle najveći zabavni park u Europi, i kaže, evo, u subotu ćemo se ili predobro zabaviti ili dušu ispustiti na vlakovima smrti i ostalim stvarima.
0: Vi volite inače te kao zabavne parkove, vlakove smrti i slično?
2: Ne.
0: Ne?
2: Ne.
0: Kao u smislu, ne voliš, dosadno ti je, ili ne voliš, malo ti nije svejedno?
2: Malo mi nije svejedno.
0: Ozbiljno?
2: Da.
0: A jesi bio?
2: Jesam, da. Ja volim one samo lagane, one dječje, gusjenice.
0: Šalice koje se vrte.
2: Šalice, gusjenice, to je granica neka koju mogu podnijeti. Mogu i tri puta za red.
0: Da, tri puta na šalice.
2: Na šalice se zavrti.
0: Pa on je mala stvar.
2: Nego.
0: Dora, ti?
1: Da, ja sam, ne znam što bi ti rekla, bila sam u Gardalandu jedne godine i...
2: E, pa po tome i ja isto.
1: Onako, tada sam odlučila biti hrabra i otići na neke malo ozbiljnije stvari koje inače ne bih. Mm-hmm. I bilo mi je zanimljivo i fora, međutim, ove neke najgore stvari, recimo slobodni padovi i slično, sam odlučila da nema šanse. Ja. Nisam imala hrabrosti, tako da sam ja negdje na sredini, bih rekla.
0: Ja se sjećam, mi smo bili, moj tata, inače ne znate vjerojatno ovo njemu, je veliki ovisnik o adrenalinu upravo ovog tipa. Dakle, on ide, traži najgore vlakove smrti.
2: Jel?
0: I ide na to. Sjećam se, jednom su bili, ne znam, išao je nešto s nekim, možda čak s Crvenom jabukom, s nekim, su išli u Ameriku i sad postoji ti taj neki vlak smrti koji ti je na vrhu tornja nekako. Znači, moraš se popet tornjem skroz gore i onda ti je na visini od tipa, ne znam, 150 metara, ti je napravljen vlak smrti gore.
2: Super.
0: I na to, o, jedva će, Isuse Bože, da, može. Ja nisam naslijedio taj gen.
2: Ne, jel da, isto.
0: Ali uvijek se volim suočiti s time. I prvi put kad smo bili u Gardalandu, nisam se usudio, ima onaj Blue Tornado, ako se sjećaš.
1: Da.
0: To je kao najjači bio u to vrijeme.
2: Dobro.
0: Nisam se usudio ići. I onda sljedeći put kad smo išli sa srednjom školom, se išao na Blue Tornado i rekao bi da je bilo, da, tam pred ekipom.
2: Da, normalno.
0: I rekao bi da je bilo dobro, ali sudeći po onim fotkama koje dobiješ kasnije,
2: to.
0: Fotka je apsolutni horor na licu. Ničime šta mi je ovo trebalo. Ali dobro.
2: A koliko sam dugo čekao u redu za ovo.
0: To, isu se ti redali, majke ti
2: učice. Da.
0: Ok, ko se još ima razloga za upisati u javnu bilježnicu, što se vama bitno događa još ovog tjedna, četvrtak, petak, subota, nedjelja pred nama? Znam da Adriana nam se javila da Antonio i Ana, Antonio je njen sin, a Ana je zaručnica, oni imaju svadbu sad. I to je, ja mislim, to što imamo za petak zapisan. Petak nam je čelav još uvijek. 099-616-7002, javna bilježnica čeka. Što vam je bitno, čemu se veselite ili od čega strepite ovog tjedna? A sad, za naše putnice.
1: Saznali smo i druga mama kako se zove. Zove se Ivana. Dakle, pozdrav za Višnju, Ivanu, Josipu i Saru.
2: Sretan put.
0: Hvala što slušate, cure.

0: Slušamo Train i Hey Soul Sister. Baš gledam, Train nema baš previše sreće sa automobilskim prijevozom barem. Ovaj pjevač Pat Monahan ima one, ne znam ako se neko sjeća, ima ožiljak na bradi. To mu je od automobilske nesreće kad je imao 17 godina jer nije bio vezan. Druga stvar o njihovim automobilskim avanturama je da 98. kad su bili na turneji im se zapalio kombi.
1: Odlično.
0: Pa su ga onda ugasili. Onda im se kasnije malo na turneji opet zapalio od isti taj kombi.
2: Baš ih ne
0: su rekli, možda ovaj kombi više nije za nas. Su morali zvati nekog da dođe po njih da nastave turneju.
3: Mogu se priuštiti valjda novi kombi.
0: A 98. ne znam točno koliko su bili tad popularni, da, ali da, uspjeli su riješiti sve. A, ok, da se maknemo.
3: Ajde, hvala Bogu.
0: Sa kombija smrti na vlakove smrti, Europa Park, javio se malo prije Flamingo koji će ići možda sad u subotu kad mu sin ima 18. rođendan. Dora, ko se javio za to?
1: Tomi mu je poslao par savjeta, drago mi je da si tako svi međusobno ovdje pomažemo i razgovaramo. Rekao je, neka dođe makar sat vremena ranije, da ne gubi vrijeme dok čeka parking i neka obavezno skine aplikaciju za virtualni red čekanja. Neka da, naprave, mislim da, da. To da, vjerujem jer to je još i veće od Gardalanda, a u Gardalandu je ista stvar gdje se stvarno dugo čeka na različite atrakcije, pa neka čak ako ideš jedan dan i ne stigneš. I kaže, neka naprave dobar plan, inače će 80% vremena provesti čekajući u redu. Pričamo o tome da je prosječno vrijeme čekanja na vožnju više od 1 sat.
0: Isuse Bože. Flamingo, evo ako mogu uletiti s još jednim savjetom, sin ti slavi rođendan, ako ćeš ga voditi tamo i ako on bude htio ići na ove velike opasne vožnje, naprosto moraš ići s njim. Moraš, nema drugog načina.
3: Aha.
0: Kao neko ko je pred svojim ocem, koji je govorio ajmo na Blue Tornado, ajmo na Blue Tornado, ja sam govorio ne, ne. Taj njegov pogled razočara. Ja mislim da su tada odlučili ići na drugo dijete.
3: Kao?
0: Rekli, znaš šta?
3: I? A brat voli?
0: Brat voli.
1: A, da, to je to.
0: Iz druge upala.
3: Znači, dobra,
0: iz druge
3: upala. Ma dobro.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.

0: Slušamo novu Eni Jurišić. Stvar se zove Pjesak. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku jedna stara, ali uvijek jako dobro došla. Prije nje vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove posljednjih tjedana. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o završetku sukoba. Memorandum predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
5: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
3: Vatreni su porazom otvorili svjetsko prvenstvo. U Dallasu ih je Engleska svladala s rezultatom 4-2. Evo kako su utakmicu komentirali izbornik Zlatko Dalić, Dominik Livaković i Martin Baturina.
6: Bez poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Nažalost, nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kod nas, primio taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
7: 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
8: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu, je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas. Biće pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernoga Jadrana. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Pješak je na autocesti A3 oko 139 km između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat, a vozače molimo za oprez. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Čibača kod Dubrovnika vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja čekanja su u teretnom prometu. Putnički promet na ulasku u zemlju je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Erdut i Ilok. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a pedestrian on the A3 motorway between the Novska and Okučani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 100 kilometers an hour. On the DC8 Adriatic Road in Čibača near Dubrovnik, traffic is proceeding with temporary traffic regulation. Weather conditions are favorable for driving in most of the country. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction of Lipovac. There are delays in areas of roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on the DC8 Adriatic road on the access roads to Split and Dubrovnik. Drivers are advised to be extra cautious and patient and to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
11: Dobro jutro.
0: 7.35 i hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Hoćeš nam nekog ubaciti unutra ili smišljaš pjesmicu pa si sva u tom?
12: Evo ovako, dobili smo isto jedan zanimljivu priču iz ovoga, kako se zove, pratera. U Austriji, kaže, bio sam 92. tamo, sjeo sam na gondolu koja te digne oko 50 metara u zrak, svi znamo kako to izgleda tamo u prateru, onaj veliki kotač, kaže, onda se vrti i okreće. Čovjek koji spušta zaštitu na gondoli nije mi spustio ogradu do kraja.
0: Ojoj.
12: Netko ga je zazvao pa me preskočio. Mislio sam da će se vratiti pa ništa nisam sam dirao. Uglavnom, prije kretanja se ograda automatski još malo zategne, ali kod mene je bilo još barem 30 cm slobodno. Uglavnom, da se nisam dobro držao, ispao bi sigurno. Kad smo se spustili, imao sam još samo snage otići, nisam ništa prijavio. Mislio sam da se to ne događa, ali evo, nažalost, ipak... Da.
13: Još sa tom mišlju ovoga u glavi još dalje sam od roller coastera.
0: Nikad više.
13: Neću ga gledat. I šalice su sad već pod znakom pitanja.
0: Okay, ako imaš neko možda sa ovakvom dobrom nekakvom pričom, slobodno se isto tako može javiti. U nastavku slušamo Genesis. Pročitao sam jednu dobru priču o njima, da pa imam dvije dobre priče o Genesisu. Prva je da je njihov debitantski album From Genesis to Revelation prodan u samo 650 primjeraka, zato što su music shopovi mislili da se radi o religijskom albumu.
12: Aha.
0: I stavili su ga u odjel religijske glazbe i onda ovi koji su htjeli religijsku nisu bili zainteresirani za njih, a koji su htjeli pop glazbu nisu ih mogli
13: našli.
0: Da. To, a drugo je da je Phil Collins dobio mjesto bubnjara zato što je pričao najbolje viceve od svih na audiciji.
13: Mada.
0: To je ono što tražiš u bubnjaru. Svi sam za humor. Možda jednom čak mogli raditi ku temu kako su ljudi dobili poslove, ali na neke ono...
13: Ali da... Aha,
0: neki, znaš, dobar vic ispričao i šef i rekao, znaš šta, nemaš pojma što radiš, ali sviđaš mi se. Dobro došao.
13: Trebaš nam u ekipu.
0: Ako ima neku takvu priču, možda držite negdje u blizini pa budemo jednom to raditi. Sad, ajmo slušati. Aj, bit mahe da se osjeti u eteru. Slušamo Land of Confusion, iza toga Natalie Dizdar i Grijeh, pa smo nazad. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.

0: se, Bože, zaboravili smo.
1: Drama.
0: Pa je malo drama sad. Malo je trenutku, 7.46 ljudi. Obično u 8.10, ali bojim se da to ovog jutra neće biti tako, nego eventualno kasnije, ako i kasnije uopće, imamo profesionalnu orijentaciju. To nam je prilika za naravno saznati malo više o nekim poslovima, ko se time bavi, kako izgleda stvarnost, bavljenje tim poslom, dobre i loše strane i tako dalje. Problem je što, i tako mi je žao zbog toga, trebali smo danas imati pilota. Međutim, pilot Pilotković je, pa, pilotira. Tako da ipak nećemo moći.
2: Pilotira?
0: Da.
2: Pa dobro, šta mu smeta danas, avioni voze sami.
0: Da, ali onda će, znaš kako će zvučat kao pilotiš.
3: Da. Poštovani putnici.
2: A, i ne smije palit mobitelu.
0: Tako, nećemo ga moći ništa razumjeti. Tako da njega ćemo imati drugi put, ali rekao je da možda nema frke, sorry, evo, bude
2: snimati. Može, kad sleti.
0: Tako, ćemo se javiti. E sad, ako se bilo ko bavi bilo čime, što je prilično onako široka mreža za bacit, ali ako neko želi biti gost današnje profesionalne orijentacije i uletiti ovdje, spasiti show na neki način, može. Prijavite se 099-616-7002. Doslovno jedina bitna stvar je da se bavite nečime, nekim poslom, i onda ćemo mi mrvicu 5 minuta, 10 minuta, koliko nam se svima bude dalo, ćemo malo razgovarati
2: o tom malo o tome. Neki dan smo imali Gregora, doduše u jednoj drugoj rubrici, koji nam je lijepo opisao svoj trenutni posao, a to je sladoledarenje.
1: Pa, iskreno, meni je palo na pamet. Vidit ćemo hoće li se netko javiti. Međutim, znam da nam nije do kraja objasnio Gregor vaniliju.
2: Vaniliju.
1: I mnogi su nakon što je završio taj razgovor bili, hej, ali sad ne znamo kako se to radi vanilija.
0: Tako što je 5 minuta pričao o čokoladi.
1: Tako,
0: kako je,
1: pa
0: radi.
1: Sad razmišljam da možda, Gregore, ako želiš sudjelovati u profesionalnoj orijentaciji, da te zovemo da nam objasniš vaniliju. I naravno, ako postojiš neki drugi okus, ne, pa možda ima.
2: A možda čovjek ne radi sa vanilijom.
1: Pa ne znam,
2: to je drugi tim, znaš, to je totalno ono, druga ekipa.
1: Neka objasni.
2: Ne smiju se vidjeti međusobno, ovi koji rade čokoladu i ovi koji rade vaniliju.
0: Ok, prijavite se, ako ne, možemo uvijek onda računati na Gregora tu. Dakle, 099-616-7002 je za prijavu čime se vi bavite. Ko nam se još javio?
1: Javili su nam se neki još koji su bili u ovim zabavnim parkovima sa svojim onim nekim savjetima. Recimo, kaže ovako, imam 28 godina, do sad sam bio bar 15 puta u Gardalandu, dakle ovo je netko tko zna. Išao sam s roditeljima otkako znam za sebe, zadnje godine sam surom svake godine u Gardalandu. Blue Tornado je zeznut jer je treskav, ali obožavamo sve te vožnje. To vam dolazi od nekoga tko se boji visine i letenja.
0: Opa.
1: Dakle, govori u svoje ime, ne letim nigdje osim ako nije vezano za posao. Sve putuje inače autom, nekakvi savjeti za Gardaland i općenito za sve druge vjerojatno vrijedi zabavne parkove. Prvi red na roller coasteru uvijek blaži, kontraintuitivno, ali da, ne ići između 1. i 8. i 30. 8. je Ferragosto, dobro, to se odnosi na Gardaland, i to bude kaos od gužve, najbolje kroz 7. mjesec ako je moguće ići utorak ili srijedu jer nema velikih gužvi.
2: Gužava.
1: A opet je toplo da se može ići na vodene vožnje. I kaže, još jedan savjet je da se taj fast pass, odnosno da brže možeš doći na red, se može naknadno kupiti, pa radije kupiti samo karte, onda na licu mjesta vidjeti kakvo je stanje sa redovima i čekanjima, jer postoji aplikacija gdje je vrijeme čekanja za sve, i onda baš ako je potrebno uzeti taj prolaz malo brži ranije.
2: Dobro, korisni savjet. Da.
0: Inače, samo jako smiješno mi je ovo, podsjetilo me sad kad si spomenulo da se boji i visine i letenja. Ne znam da se sjećate, ali davno prije imali smo onaj nekakav svoj leksikon gdje su nas se upisivali svi gosti koji su ikad došli. I ako se sjećate, Luka Nižetić, koji nam upravo svirao u nastavku,
2: dobro,
0: imao je pod odgovor čega se najviše boji visine, a koju super moć bi najviše htio imati, letenje.
1: Da, točno.
0: Kao, okay, i šta, letio bi na metar od zemlje cijelo vrijeme. Nevjerojatni Luka leti 200 na sat, ali ne više od 2 metara.
2: Levitira. Da.
0: Ok, ide nam sad naš mali letač. Luka Nižetić, ovo je Otkad ljubim te. Dobro jutro svima.

0: Za sve koji su propustili duet Luke Nižetića i Dore Srdar, Prava ljubav, dajte si petu ogledalo. Čini se da donosite dosta dobre odluke u svom životu. Nemojte to ni gledati. Bolje ne. Jadan čovjek, što si mu napravila. Jadan čovjek, mora ići na psihoterapiju.
1: Sam je rekao da.
2: Letenje ništa prema tome.
3: Navijajmo zajedno. Konzum. Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
6: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Unovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji satelit iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.

0: Slušamo Psihomodo Pop i Nebo, pjesmu koja je očito toliko jaka da mi je srušila cijeli kompjuter. Sad ne mogu kliknuti stop, ne mogu pustiti ništa i sad ću probati magično preći na drugi kompjuter ovdje, samo da vidim hoćete li ubrati razliku, prebaciti na drugi.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Čekaj, ovu djecu nisam pustio. E tako, dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
0: E sad, molim vas pričajte nešto dok ja restartam prvi.
3: Ne znam šta je ovoga.
2: Pa evo, imamo neke upise u javnu bilježnicu koji su upravo stigli, to mi je jako drago, baš nešto lijepo. Tina kaže da se moli, to jest moli nas da se upiše u bilježnicu, da će postati baka jedne Olivere u 11. mjesecu. Aha. Čestitke baka i još prekrasno ime Olivera, to mi se jako sviđa u ženskom obliku. Osim toga da vidim, imamo jednu priču odlaska u Gardaland. Slušam. Mislim, ja ju sad nisam uspjela pročitati jer je malo duža, pa se nadam da je nešto što je ether friendly, pa evo, ajmo krenut. Marko kaže ovako, na drugoj godini faksa išao u Gardaland, išli su autobusom, organizirali su odlazak preko studentskog zbora, došli su tamo bez problema i bio je na svim vožnjama, na plavom tornadu 4 puta. Onda ga je potjeralo na WC, ali kako je vrlo osjetljiv na prljavi WC, tražio je tamo po Gardalandu nekakav normalan i čisti očito WC gdje može otići, jer su svi bili čučavci na koje sam odbijao otići. To te mogu razumjeti. Našao sam normalan WC, međutim dok sam tražio izgubio sam svoju grupu. Odlučio sam otići na najviši vrtulja koji se samo lagano vrtio sa idejom od gore možda vidim svoju grupu. Kakva je ovo ideja? Znači, kakva je ovo ideja? Nikad u životu mi nije poznilo na vrtuljku, ali na ovom je jer sam stalno gledao dolje. Nisam uspio naći nikoga i bilo mi jako muka, pa sam odlučio vratiti se do busa na parkingu. Kad sam došao do autobusa, naša dva vozača su gledala film na DVD-u i tako sam ja gledao s njima. Te smo nakon toga pogledali još jedan film dok se grupa vratila.
0: Čekaj, prosti, još uvijek nije otišao na WC ili je...
3: Ne, WC, ja mislim, koliko sam shvatio, uspio
2: obavio riješi. I onda je izgubio grupu. I onda je bio na ovom ogromnom vrtuljku, nije nikog našao, pozlilo mu je, vratio se do busa i pogledao je dva filma s vozačima busa. Dobro, i onda je gledao s njima i onda su se grupa vratila, bilo je vrijeme za krenuti doma, međutim dva filma na DVD-u su ispraznila akumulator autobusa.
0: Odlično.
2: Pa nije mogao upaliti. Onda su svi muški izašli i žene su odbile izaći jer im je bilo hladno, a mi mladi mačo muškarci da dokažemo pred curama kako smo snažni, gurali smo bus pun cura 3 puta preko cijelog parkinga da bi upalio na guranje. Uspjeli smo upaliti, krenuli doma i kad smo prošli Zagreb na putu za Osijek nam je pukla guma. Pa smo tako morali opet svi izaći dok poprave gumu. Od svega iz Gardalanda najviše se sjećam guranja autobusa sa hrvatskim tablicama, dok svi ostali turisti sjede u svojim autobusima i gledaju čudo što radimo, nikad više nisam bio u Gardalandu.
0: Savršeno. Jel nam rekao, oprosti, ja sam ovdje popravljao kompjuter, jel nam rekao koje filmove je pogledao?
2: Samo nije, začinu. Ali nadam molim se te. Da su vrijedili. Evo,
0: molim, stvarno. To me zanima.
3: Koji to filmovi tako troše akumulator?
0: To, please, koja su to dva filma bila, to moram znati. Da vidimo sad samo ovako, ako kliknem sad play i sve bude dobro, značimo da je kompjuter popravljen.
2: Jer ja priča više nemam.
0: 3, 2, 1
3: i...
0: Ne.
2: Odlično.
0: Ne, čekaj, zezam se. Justin Timberlake i Chris Stapleton nam otvaraju ovaj sad, slušamo Say Something, iza njih Dorian Gray i Za tvoje oči. Please javi nam koja su ova dva filma bila. Koja još ima ovakvih nekakvih priča iz razno raznih

0: svira.
1: Slušamo prljavo kazalište i lupam glavom o radio. Hvala svima koji su podržali Gregora, koji žele još. Nisam siguran da hoćemo li opet to raditi, ali čuj, uvijek se možemo iznenaditi.
2: Dobro, ali Gregor nam je tu pri ruci uvijek. Ne,
3: pa naravno, i on je uvijek raspoložen za priču. Štefica kaže da žuri na posao, stigla na parking, ali ne može izaći iz auta dok Gregor ne završi recept za vaniliju.
1: Tako je.
3: Kaže, je li to normalno?
2: Dobro, dobro, pojasnio nam je dakle da se jedino čokolada na 94 ili 95 stupnjeva, a ovi ostali svi idu dole na malo niže, 80 i nešto. Ja?
1: Ako vas još nešto zanima o sladoledu, pitajte ChatGPT, to i Gregor radi. Ok, nova profesionalna orijentacija stiže za tjedan dana, naravno.
3: Možete samo se odmah prijaviti, samo da nadodam, ne moramo čekati opet četvrtak, pa draže nam je kad imamo malo unaprijed, pa ako netko želi predstaviti svoje zanimanje, da pače, imali smo do sad i zanimanja poput zubara, poput Kristine koja je otvorila obrt za čišćenje, pa smo tu imali i socijalnog radnika Marka, Ivana, oprosti, pa smo imali kako se zvao,
1: imali smo taksisticu,
3: tako je,
1: vozača,
3: keramičara, Miškeca koji se bavi paraglidingom, Tenu koja je fizioterapeutkinja, Mihajla koji puni samoposlužne aparate, baš smo imali, evo, Ivanu koja je bila učiteljica, uglavnom svašta smo imali, pomorce, brodostrojare, dakle što god želite, može, sve primamo.
1: Imajte to na umu da zanimaju nas zapravo svi poslovi i nemojte misliti kao joj, moje nije dovoljno spektakularno. Apsolutno svi su dobrodošli. 099-616-7002 je broj, pa se prijavite i onda razgovaramo za tjedan dana.
4: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
4: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Sine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
4: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
6: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Lagano dolazimo do polovice ovog sata. Marko Tolje nas preuzima dalje. Prije njega ovo.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: A pod ovo naravno mislim na novosti.
3: 8:30.
1: Drugi program.
3: Vatreni su porazom otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu ih je Engleska svladala s rezultatom 4-2. Komentar Dominika Livakovića i Martina Badurine.
4: 4 gola smo primili, 2 put smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli. Ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
5: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
3: A podrška navijača je očekivano neupitna.
6: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni, prvo poluvrijeme, nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
7: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, borili smo se, idemo dalje.
8: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
9: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
10: To je podržavati naše bez obzira na sve.
3: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Sukob Rusije i Ukrajine bit će jedna od tema sastanka Europskog vijeća u Briselu, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Uz Ukrajinu glavne su teme izazovi s kojima se Europa suočava, stanje na Bliskom istoku, migracije te projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
3: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernoga Jadrana. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
11: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Prgomet Plano u mjestu Labin vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
12: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC58 Prgomet Plano State Road in Labin, traffic is proceeding with temporary traffic regulation. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction of Lipovac. There are delays in areas of roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on the DC8 Adriatic road on the access roads to Split and Dubrovnik. Drivers are advised to be extra cautious and patient and to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially passenger traffic at Bajakovo, Gornji Varoš, Županja, Maljevac and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao svima. Evo, 8.35 nam je lagano došlo za slučaj. Što me gledaš ti čudno?
13: Ništa, tu i dalje ovo radim, pa nisam te čula što si rekao.
0: Da, rekao sam 8.35, niš posebno. Ali želiš li otkriti ljudima, misliš li da je pametna ideja uopće otkriti što radiš ili želiš ih iznenaditi malo kasnije?
13: Pa možemo otkriti zašto sam malo odsutna i sa WhatsAppa. Ako ste primijetili, mnogi koji ste poslali poruke, da sam još sporija nego inače. Dakle, netko je poslao danas poruku i pitao što je sa našim sličicama. Skupljali se to? Ja sam rekla da se skuplja i da imamo jako puno duplića. I sad, najbolji način za objasniti nekome koje dupliće imamo, da to zapamti,
0: je pjesmom, naravno.
14: Da, ne znam da li je najbolji način da ti pjevaš tu pjesmu, ali dobro,
0: ovo je nabrajalica, mislim. Tako.
14: Može proći.
13: Uglavnom, uzeli smo Malo nas je, Alna Sima i odlučili sva poznata hrvatska imena i prezimena iz te pjesme zamijeniti imenima i prezimenima igrača ovih sličica koje imamo, pa je to malo teško, zato što su imena poput Kevin De Bruyne, Emam Ašur, kako se zovu ovi tu, Vanik Semedo, ako sam dobro rekla, Anis Hadž Musa i slično, pa je to malo teže nego...
0: Dvorniku i Novkoviću je bilo zapravo dosta lakše tu, jer samo ove na ić staviš na kraj.
14: Da,
0: staviš.
14: Je dobro,
13: a ovdje kad imaš Kulumanin, da mame samu kele, kabini i slično, onda je to malo teže.
0: Dobro. Evo, Dora se muči, ali evo probat će. Šta misliš otprilike? Odukativno, ne želim da ti sama sad si stavljaš pritisak.
14: Sad je na pola.
13: Na pola pjesme.
0: Dora, aj brže to.
14: A dobro, sad je uhvatila. Sad ima sistem.
0: Što duže radi, sve je lakše i lakše, jer je manje imena koja može
14: da kombinirati.
13: Da, to je sigurno lakše onda.

0: Zorino tijelo govori kad je na treningu. What are you doing to me?
1: To nije istina, ja baš uživam u treningu i predobro mi je. Dobila sam poruku od trenera da me sluša.
0: E pa treneru, znaj da sad zvao sam ljudi kako smo mi u dvije prostorije. Oni su u studiju, ja sam u režiji, ali staklo između nas. I mora otići kroz svoja vrata i doći ovdje. Zvao sam je da nešto dođe pogled. Nije mogla otvoriti vrata.
1: Morala sam sa adutom, najjačim dijelom svog tijela.
0: Svojim adutima. Holjerima.
1: Ne, sa najjačim dijelom tijela kojeg najviše ima, nažalost. Aha. Stražnica, gurnut vrata.
0: Vrata nisu imala šanse. Ok, ko se sve javlja u zadnjih 10 minuta, ajmo čuti malo što ljudi kažu. Prestani više pisati te pjesme i daj čitaj malo ljude.
1: Evo, imamo neke Ajde. Koji su se, evo dobili smo i prijavu za profesionalnu orijentaciju za idući tjedan, ne znam Dobro. Još čime se ovaj djevojka bavi, ali nadam se da će mi brzo odgovoriti. Romana nam se javila koja živi već 9 godina u Njemačkoj sa svojom obitelji, kaže to je taj hrvatski odnosno slavonski inat koji nije nestao ni nakon tih 9 godina u Njemačkoj. Uh-huh. U školu, u dresu i nakon poraza, jer Hrvatska se voli i kad pobjeđuje i kad gubi, s time se slažemo. Bravo dečki, poslala nam je sliku, ide se u školu.
0: Bravo.
1: Imamo i nešto javnih bilježnica.
0: Okay.
1: Recimo Marko se javio koji kaže od sutra krećemo u toaletni trening. Sad se sigurno mnogi pitate što je tam.
0: Uh-huh.
1: Kaže idemo skinuti pelene našoj maloj Lauri.
0: Okay.
1: Valjda će biti uspješno i ne pre mukotrpno. A u sve to u subotu trči i 5 km trail.
0: Mala Laura.
1: Da. Evo, Laura skida pelene, molim te da to zapišeš i nadam se da ćeš nam javiti kako je to prošlo, kroz koji dan, i nadam se da ćeš nam javiti kako je prošlo 5 km utrka. To je za sad to, ja mislim. Evo, ne znam, ako se još netko želi javiti za bilo što, slobodno se javite.
0: Ok, javna bilježnica je tu, naravno što vas veseli ili od čega strepite tijekom ovog tjedna, 099-616-7002. Sad u nastavku Vesna Pisarović, slušamo Poslije svega, iza nje Shawn Mendes, pa smo onda opet zajedno. Hvala svima koji ste tu.
1: Dobro jutro.

0: holding me back.
1: Ovo je bio Shawn Mendes, slušali smo There's Nothing Holding Me Back, 8:53. Nismo baš dobili idealne vijesti iz svijeta sporta, ali evo, vesele vijesti iz svijeta politike.
2: I diplomacije,
1: ne znam ste li vidjeli ovo. Ali Butan je formalno priznao Hrvatsku.
2: Eto, bolje ikad nego nikad.
1: Sad, ja možda nisam izučen u svijetu diplomacije i svega, nisam uopće znao da postoji još neko ko nije priznao Hrvatsku.
3: Da, ima još nekoliko zemalja.
2: Ima još dvije. Niger i Tonga su ostale.
1: Ne znam što čekaju. Mislim, nije da postojimo 3 godine. Dakle, država, imamo reprezentaciju, članica smo Europske unije, ne znam što smo točno čekali.
3: Možda nam nešto zamjeraju. Što znaš što smo zgriješili?
2: Što bi nama Niger i Tonga mogli... zamjerati.
3: Nemam pojma. Evo, ne znam, stvarno.
1: Imam jednu ideju, bolje da ne govorim na radiju.
3: Okay.
1: Uglavnom, u svakom slučaju, hvala svim Butancima koji su napokon priznali Hrvatsku.
3: Bratski butanski narod.
1: Tako je.
3: Nas je, evo, konačno priznao. Narod nas je priznao butanski od prvog dana, ali evo, ipak politika je malo kočila stvari da se to, kako bi rekao, i formalizira.
1: Da. Sad moram popuniti 45 sekundi etera dok nam ne krenu reklame. Stoga, Dora, ali imaš neku kratku pričicu možda?
2: Imam, javio se moj zubar koji kaže, bili vas u sklopu profesionalne orientacije zanimalo zanimanje dentalni asistent.
1: Naravno.
2: Može, imali smo zubara, možemo dentalnog asistenta. Dodao još da bi bilo fora čuti i nekog radijskog voditelja u rubrici kako izgleda vaš posao izvan etera. Mi smo jednom pričali o našem poslu u eteru.
1: Da, jednom su nas baš pitali za profesionalnu orijentaciju da mi pričamo o tome.
2: Da, pa smo onda o tome pričali. Pa sad ne znam, izvan etera ne znam točno što bi ispričala osim da spavam doma. Ali ok, mislim, možemo napraviti najkraću profesionalnu orijentaciju u povijesti koja će tako trajati.
1: Mislim, ako bude interesa, možemo to odraditi. Pošaljite neka pitanja pa ćemo vidjeti. Kad ih skupimo, možemo.
3: Može to, da.
1: Okay. Eto, to je to, sljedeća profesionalna orijentacija. Naravno, za tjedan dana stižem.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću, Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
15: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
16: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
15: Koliko brži?
16: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
15: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
16: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: HR mreža. Oglasi.

0: se slučaj da vam je ova pjesma zazvučala kao da ima nekakav poseban šmek ovog jutra, to je zato što je Dora kliknula danas play ekskluzivno. Odlučila je probati malo na pult, ovdje kliknula je play i mislim da se to čulo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, 9 sati je, skupa smo i još pola sata. Samo podsjećam da od kako je krenulo svjetsko nogometno prvenstvo imamo američki san u 9.35, tako da mi moramo naprosto nestati iz studija već oko 9.30.
3: I mi imamo svoj san.
0: Tako je. Onaj pravi balkanski hrvatski. E sad, prije nego što odemo, još jedna lijepa stvar koju smo pripremili. Za slučaj da su mnogi možda primijetili da smo ovog jutra malo dekoncentrirani, nismo, samo smo koncentrirani na nešto drugo.
2: Da.
0: To drugo je pjesma. Prvenstveno je Dora bila koncentrirana na to. Imamo ovdje hrpu sličica, skupljamo ovaj album. Hvala svima koji su nam poklonili svoje sličice. Slobodno to radite i dalje. Međutim, i mi moramo vratiti isto tako.
2: Znaš,
0: koliko uzmeš, toliko moraš vratiti nazad u svemir. Tako da imamo hrpu duplića ovdje. Ko želi njegovo? Nema smisla da vam ih čitamo sve jedan za drugim. Pa zašto ih ne bi otpjevali?
4: Da svi zapamtite.
0: Tako je.
4: Jednom kad čujete, značite točno što imamo.
0: Uz to, ja mislim da bi bila dobra ideja možda ovaj tekst negdje objaviti pa da on vide
4: ma
0: svi.
4: Ma ne, nije potrebno, pa odmah će zapamtiti.
0: Odmah će svi zapamtiti. Okay. Ako smo spremni...
3: Možda i brojeve da si govorila koja je traga sličica.
4: Točno. Okay.
0: Dora, jesi ti spremna, ti si tu najbolji.
4: A valjda, mislim, ajde. Ne znam, evo.
0: Ajmo probati. 3, 2, 1...

0: Slušali smo kubizmo i Josipa Lizac. Jako mi zavrano što je Dora sad rekla. Pitao sam je kao, ću pročitati neko koje... I onda se puno ljudi javilo za ovu pjesmu koju smo pjevali za Dupliča, pa je rekla, da, kao glupo mi je čitati poruke, da, joj, koji ste vi luđaci, ha, ha.
1: Ha, ha, super ste i to.
0: Ok, nećemo da čita to, hvala.
1: Mislim, hvala svima i cijenimo, ali glupo da to onda na vani jer ispada kao da ono, ne znam.
0: Sad treba Dora koja tri minuta čita poruke, wow, koji ste vi luđaci, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Predobri ste.
0: Predobro, odlično, zakon, ne, baš krivo, krivo. Dobro, pred nama je onda, nakon što smo mi otpjevali svoju pjesmu, i drugi ljudi, ne biste vjerovali, rade svoje pjesme.
1: Samo malo, molim vas, stani. Mislim da imamo neki problem, samo malo s ovime što sam sad htjela pustiti, da su me prevarili. Prevario me ovaj internet i ovo vrijeme današnje u kojem ti mogu tako podmetnuti sve što ti mogu podmetnuti, a to je apsolutno sve.
2: Podmetnuli smo.
0: Znači, ipak nije nova pjesma.
1: Da, ne, nije da nije nova pjesma, nego nije je pjesma. AI pjesma. Ali dobro zvuči, evo vidiš ti kako je to došlo vrijeme.
0: Čekaj, ljudi ne znaju o čemu se radi. Dakle, imamo rubriku Ambasadorica u kojoj Dora jednom tjedno pušta pjesme koje se njoj sviđaju, koje su nove pjesme za koje ona otkrila i mislim da bi vama bile isto dobre.
1: Da.
0: I sad je htjela naći pustiti pjesmu Ray, pjesma se zove Gold, da, ali je shvatila što?
1: Da je, dakle, AI pjesma. Dakle, fake.
0: Majko.
1: Ali nevjerojatno kako to nimalo ne zvuči kao da je ono fake glas, odnosno naš sve ti zvuči.
0: I dobro, i sad dakle nemaš pjesmu.
1: Ali imam nešto što, mislim, pustila sam je već jednom prošli tjedan, ali vjerujem da bilo jako rano, bilo je 6 ujutro i znam da mnogi nisu čuli, pa možemo eventualno to... Moje predobar radijski program.
0: Okay, kako se zove
1: pjesma? A ono što sam htjela je, ako se sjećaš Angeline Mango, koji smo onaj dan i Marko Mengoni pustili.
0: Da. I Marko Mengoni, kako se zove?
1: Canzona d'amore.
0: Ajme, majko, kako se to piše?
2: C.
0: Znaš šta, evo ovako, ja ću pustiti jednu pjesmu prvo da mi dođemo malo k sebi i onda iza toga...
2: Slušaj ljudi kako tražimo.
0: Da, nije baš problem.
2: Da.
1: Okay.
0: Evo vam Opus i Life is Life, dok mi nađemo neku novu pjesmu.
1: Kako su me prevarili, oprostite ljudi, skoro sam ja vas.

0: Life is life. Pjesma je kao odgovor na onu pjesmu What is life? Life is life. Uglavnom, sad je vrijeme za ambasadoricu. Dora pušta pjesme za koje mislim da će vam se svidjeti. Ne želimo podržavati AI glazbu, ali što se mora reći da je ova AI verzija
1: odlična.
0: Odlična, je li tako? Odlična, ali je nećemo pustiti. Nego, da. Koju pjesmu ćeš pustiti i ne zove se Canzone uopće.
1: Ne, nego Canto d'Amore, oprosti, pomiješala sam. Uglavnom, Canto d'Amore se zove duet Angeline Mango i Marka Mengonija. Dakle, dvoje talijanskih mladih izvođača koji su stvarno ono, super su, vrijedi ih poslušat. Oboje smo gledali i na Eurosongu i na Sanremu naravno, i tako evo, imaju sad zajedničku pjesmu koja je izašla prije par dana, vidim da već ima milijun pregleda na YouTube-u i evo. Ja,
2: što znači Canto d'Amore, morska kanta?
1: Canto d'Amore, pjevamo ljubavi.
0: Aha. Slušamo je sad.

0: Evo će jedan Babidi Bubidi od Dore.
1: Evo kaže Siniša da je pjesma mrak, ali pogotovo kad pogledaš spot, osim što je tako dobro napravljen, tek u spotu je shvatio koje dijelove pjeva Marko Mengoni, a koje Angelina. Kaže, dok sam slušao samo na radiju, činilo mi se da samo ona pjeva.
0: E pa vidiš, ja nisam uopće ni pogledao spot i sad kad si poslao ovu poruku, sad bome hoću.
1: Eto.
0: Eto vidiš, možemo
2: vidiš ostali. Kako jedni drugima fino predlažemo i pomažemo.
0: Takva mala slatka zajednica, ko bi rekao. Ok, ljudi, skoro se

0: Pozdravljamo sad za još jedno 5-6 minuta smo tu, što praktički znači kao da više nismo. Evo vidite, već odlazimo.
1: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora. Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, Kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Rekla mi jedna mala ptičica da su ljudi sad javili da su zaintrigirani ovom AI pjesmom i njezinom kvalitetom.
1: To sam se i mislio da će se dogoditi.
2: Da.
0: Kako smo pokušavajući prodati jednu pjesmu, prodali nehotice drugu. Ajmo, znaš šta, imamo 30 sekundi. Mogu vam pustiti 30 sekundi pjesmu?
2: 30 sekundi pjesmu,
0: može. Ajde, ok, slušajte sad malo. Biće bolje.

0: dosta. Sami možete naći ostatak, zove se Ray Gold. To je to od nas za danas, ljudi. Čujemo se sutra opet od 6. Uživajte u danu. Ajde, čao.
1: Bok, bok, bok.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: A, spremni smo za novosti.
4: 9 je i 30.
5: Drugi program.
4: Vatreni su porazom otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu ih je Engleska svladala s rezultatom 4-2. Utakmicu su u našoj emisiji u mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije našega radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik Ognjen Aglić.
6: Bilo je jučer dobrih, naravno, dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Bilo bi puno bolje da je uz pobjedu se startalo ovako jedno veliko prvenstvo. Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, što je definitivno nešto što treba zabrinjavati. I sad, naravno, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti, eventualno ispraviti, naravno.
7: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim, ono što je rekao malo prije Horvat, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, ili ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškoga tjesnaca, te je u njega uključeni plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu. Uz to, SAD bi trebao ukinuti sve sankcije Iranu. Predstavnici dviju zemalja sada trebaju početi pregovore o trajnom rješenju sukoba, uključujući iranski nuklearni program. O tom konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. U Briselu večeras počinje dvodnevni sastanak Europskog vijeća na kojem sudjeluje premijer Andrej Plenković. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti raspravljat će se o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. Na dnevnom redu je i rasprava o Ukrajini, stanju na Bliskom istoku i migracijama. Uoči sastanka premijer Plenković sastaće se s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te sudjelovati na sastanku na vrhu Europske pučke stranke. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
5: Novosti.
4: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernoga Jadrana. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja čekanja su u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Županja, Ilok, Vinjani Gornji, Nova Sela, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable for driving in most of the country. Traffic is increased on city and bypass roads. There are delays in areas of roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on the DC8 Adriatic Road on the access roads to Split and Dubrovnik. Drivers are advised to be extra cautious and patient and to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo, Županja, Ilok, Vinjani Gornji, Nova Sela, Metković and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
10: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
11: All dreams can come true.
12: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Američki san na drugom programu Hrvatskog radija. Čuli smo u ovoj uvodnoj špici naše emisije neke isječke sutakmice Hrvatske i Engleske od prije 8 godina. Tad je Hrvatska pobjedila s 2-1, ali sinoć ipak Engleska u Dallasu bolja rezultatom 4-2. Ali da ne pričam ja ipak previše, idemo poslušati kako je to izgledalo od našega reportera koji je bio na terenu, to je Dameo Ramić-Kovačić.
13: Polako se sliježu dojmovi nakon utakmice u Dallasu. Engleska je slavila u dvoboju koji je opravdao epitet poslastice prvog kruga natjecanja. Našu ekipu koštale su greške u prvom dijelu i slabo otvaranje drugog poluvremena, jer umjesto da Hrvatska na krilima kasnog izjednačenja krene goropadno u nastavak, dogodio se baš suprotan scenarij. Okidač je bio rani gol Bellinghama već u jednoj od prvih akcija drugog dijela za 3-2. Nakon toga Englezi su se razmahali, naši jedva preživljavali idućih 15 minuta zahvaljujući prije svega fantastičnim obranama vratara Livakovića.
14: Da, odmah su na početku praktički su nas iznenadili s tim i 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali, bili smo tu, ali eto nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
13: Naš je golman doista odigrao zapaženu partiju, čak je u 10. minuti obranio kazneni udarac Kane-u, ali zbog ranijeg utrčavanja penal je ponovljen, a Kane ne griješi 2 puta, no zabija 2 puta. Zaboravili su ga naši kod kornera u 42. što se također ne prašta, pa je nakon 1-0 najbolji engleski strijelac pogodio i za 2-1. U međuvremenu je Hrvatska djelovala dobro s trojkom iza, Musom u napadu, s Marijom Pašalićem u sredini umjesto Kovačića, uz njega i Modrića, razigranje su bili Petar Sučić i Baturina, akteri akcije za prvo izjednačenje u 36. minuti na Sučićevu povratnu. Sjajno je Baturina naciljao s 20 metara za 1-1.
15: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
13: Baš šteta, jer kad je Petar Musa u posljednjim trenucima prvog poluvremena poništio i drugo vodstvo Engleza za 2-2 na poluvremenu, činilo se to je to. Ispalo je međutim da smo probudili 3 lava u najboljem izdanju i da smo početkom drugog poluvremena mogli teže stradati. Tek kad su se naši pred kraju uz promjene u sastavu i sustavu igre povratkom na četvorku konsolidirali i krenuli napadati, Tuchel je također osvježio svoju ekipu, osobito krila, pa je Rashford pobjegao u kontru za konačnih 4-2 u 85. minuti. A ovako su nakon susreta zborili naši igrači. Najiskusniji Ivan Perišić i Luka Modrić ističu pozitivne dijelove igre te poručuju da će pogreške ispraviti.
16: Bilo je stvarno dobre stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove 2 utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
17: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
13: Iz zadnje linije govori Joško Gvardiol.
18: Pa ne možemo biti zadovoljni, naravno nismo uzeli nijedan bod, ali to je nogomet, dosta smo se pripremali, čak bih rekao da možda nismo ni izgledali toliko toliko loše. Dva put smo se vraćali utakmicu, uspjeli smo se vratiti na kraju, eto neki manja koncentracije u drugom poluvremenu. Nešto sve na brzinu se izdogađalo, primili smo treći pogodak i jako teško se onda vratiti. Pokušavali smo se, pa smo se prebacili u formaciju sa 4, naravno morali smo ići više ofanzivnije gore. Primili smo i 4. i tu su utakmicu priveli kraj. Tu imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu. Naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste, analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa, pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
13: A za kraj, najmlađi Luka Vušković.
19: Zanimljiva utakmica, nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brzo je nova utakmica, ovo je turnir i iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti.
13: Da se misli doista već okreću u sljedećoj utakmici, potvrđuju reakcije navijača ispred stadiona u Dallasu.
20: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo ih malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
21: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemo, gledaj, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
22: Pa, malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
13: I doista to je tako. Pozdravljamo Texas, utakmica s Panamom već je u mislima, igra se sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu u Torontu. Sve je i dalje u nogama vatrenih.
12: Tako je ono što je nekoć bilo, 7 utakmica, dođete li do polufinala, sad je ipak 8, ajde jedno možemo da prvi mačići se u vodu bacaju, kažu, tako da tek sada neki način počinje put Hrvatske na svjetskom prvenstvu nakon ovog poraza od Engleske. Idemo čuti što je na konferenciji za medije nakon utakmice rekao izbornik Hrvatske Zlatko Dalić.
23: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo 2 gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo 2 puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj. Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš i neko je samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
12: Tamo negdje u drugom dijelu utakmice izbornik Zlatko Dalić uveo je Kramarića, uveo je Marka Pašalića, pa je Hrvatska i malo dobila na širini svoje formacije. Upravo je na pitanje o Marku Pašaliću odgovorio izbornik Zlatko Dalić nakon komentara o promjeni formacije.
23: Mi smo se vratili sa 4 uvrem baš da pojačamo fazu napada. Gubili smo 3-2 pa smo stavili još jednog pol napadača Kramarića u igru i to je bio cilj. Na taj način da pokušamo se vratiti, da pokušamo izjednačiti. Marko Pašalić je ponovo donio život, donio energiju, tako da je bio dobar.
12: A idemo za kraj ovog nekakvog pregleda utakmice Hrvatske i Engleske, odnosno pred kraj pregleda, čuti i engleskog izbornika Tomasa Tuchela.
24: I love the second half.
0: all of it. I love the reaction to a very complicated first half.
3: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Igrali smo protiv teškog protivnika i vidjela se nervoza. Previše smo razmišljali. Umjesto dugih lopti išli smo na kratke. Umjesto kratkih išli smo na duge. Bili smo bez ritma. Čak smo i u obrani previše razmišljali. Hoćemo li ići u visoki pritisak ili ćemo se povući u obrambeni blok. Dva put smo imali prednost, no to nas nije oslobodilo. Dojam je bio da smo umjesto slobodnije igre više razmišljali kako obraniti prednost, zbog čega smo kažnjeni, što nije bilo lako podnijeti. Na odmoru sam rekao igračima da budu hrabriji, da budu svoji i svidjela mi se reakcija. Nizali smo prilike, postigli smo dva pogotka i mislim da smo zaslužili pobjedu. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
12: Čuli smo izbornike, čuli smo i hrvatske nogometaše, pa i navijače u Dallasu. Idemo čuti što su nakon utakmice rekli navijači u Hrvatskoj.
6: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
7: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
24: Drugi krug smo 100%.
25: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
26: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
27: Nema predaje, podržavati naše bez obzira na sve.
28: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
29: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači. I ne bi to trebali imati problema.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Eto ga, poštovane slušateljice i slušatelji, čuli smo sve što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije i utakmice s Engleskom, poraz 4-2, ali bilo je još utakmica jučer i jutros na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa idemo... Malo ćemo još, naravno, i u Hrvatskoj i Engleskoj. Idemo čuti što se događalo na tim ostalim utakmicama. S nama je kolega Srđan Fabijanac koji se javlja iz Splita. Srđane, prije nego što prijeđemo na te ostale utakmice, evo, kao netko koji je prošao prvenstava i utakmica vatrenih, dojam o sinoćnoj utakmici.
5: Da, prebacio bi ono što si rekao u uvodu, slušao sam se pažljivo iz našeg uvodnog džingla od prije 8 godina da je mogao da meo sinoć isto tako na kraju reći. Hrvatska je pobijedila, nije toliko bitno i neću se puno ponavljati. Slušao sam vas jutros i u mreži prvog i tako. I mislim da poraz nije sad tragičan. Mi smo takva nacija, kad se izgubi onda je depresija, kad se dobije onda je euforija, ali je pokazao neke slabosti naše reprezentacije, makar Engleska, pogotovo prvo poluvrijeme, zaista nije ništa posebno odigrala i tu treba biti realan. Ubilo nas je onih prvih 15 minuta nastavka i ono što su više manje svi zaključili, kad nam je Livaković, a primili smo 4 gola, najbolji igrač, onda to nije dobro s tog aspekta, nije dobar ni taj rezultat, 4-2 u nekim kasnije mogućim kombinacijama oko bodova, no kažem sve skupa, eto, ajmo biti optimisti pa vjerovati da Hrvatska može sad upisati dvije pobjede protiv objektivno nešto loših suparnika, Gane i Paname, i da će na kraju sve to biti dobro. Ostaje ta mogućnost jer 8 treće plasiranih ide, dakle zaista je, rekao bih, u ovom prvom krugu po skupinama teže ispasti nego proći dalje, no o tom potom. Eto, kažem, nismo imali dovoljno energije, mislim da to je naša boljka bila od uvijek, ali smo to sve kompenzirali vrhunskom kvalitetom, izvedbom, a eto, to je bio taj najveći problem. Mislim da smo dobro postavili momčad u prvom poluvremenu, da je Dalić možda malo i iznenadio Tuhela s tim jednim igračem više u sredini terena, po ono što je i rekao sad engleski izbornik, nismo znali u prvom poluvremenu kad dati dugu, kad igrati trokute. U poluvremenu su se i oni presložili, zaista ono djelovalo furiozno, kao da je jedna sasvim druga reprezentacija izašla. I ono što je opet nekako mi najveći problem i što me bode u oči, to su ti prekidi, jer ne znam kako bih rekao, ali zaista smo djelovali loše i ono, imao si osjećaj da je svaki ubačaj Engleza, pogotovo kažem u drugom poluvremenu, ta šansa za gol. Mi nemamo, moramo biti realni, takvu širinu. Tuchel je, eto, ostavio jednoga Fodena kod kuće, brojne druge igrače, bilo je puno kritika uopće na njegov izbor, da su, dakle, to su igrači koji bi sigurno bili u prvih 11 naše reprezentacije i eto, moramo biti realni i reći da su Englezi kvalitetnija reprezentacija, ali mi smo protiv takvih znali igrati i puno, puno bolje utakmice. E sad odmah, Harlo, da se nadovežem i na ono što nas čeka, jer sam pratio noćas Panamu i Ganu, to je nogomet. Gana je na kraju dobila 1-0 golom u sudačkoj nadoknadi, ali je moj dojam, i svih čitam jutros te komentare, da je Panama pogotovo u prvom poluvremenu, kad Gana uopće nije zapucala prema vratima Paname, bila puno bolji Sastav Panamci i reprezentacija Gane isto tako s puno brzih, kvalitetnih, modernih igrača, i to je ono sad što me brine pred utakmice koje su tu. Dakle, to ćemo trebati kompenzirati i mi zaista puno većom količinom trke, biti oprezan, jer Ganci su, eto, pogotovo Panama nije jasno klasa Hrvatske, ali na kraju su pomalo i naivno krenuli po pobjedu u sudačkoj nadoknadi, pa su popili kontru i primili gol i umjesto boda sad imaju nulu na kontu. Gana ima tri, što im daje određenu sigurnost za te dvije utakmice koje slijede, jer oni ako i izgube realno od Engleza, opet čekaju Hrvatsku s tri boda. Nama je sad ta Panama zaista biti ili ne biti, ne smije ih se podcijeniti. Vidimo osim Kurasa da su sve reprezentacije spremne prirediti iznenađenje, i jučer je Demokratska Republika Kongo odigrala s Portugalom 1-1, i tu su silne kritike sad portugalskih i drugih svjetskih medija na račun Ronalda, uvijek su se uspoređivali on i Messi, tako da sad pogotovo to je sad šlag za ovu žuti tisak prije
4: ali
5: svega.
4: Ali moramo to reći, prosti Stržane, ali nije Ronaldo kriv što on igra, to je izbornik kojega može ili ne mora staviti, naravno.
5: Da, to je sad pitanje, tu su te, apsolutno se slažem s tobom, ali nekako ima osjećaj kod ljudi da ga se jednostavno ne smije zamijeniti, da fali Portugalu koji ima sjajne pojedince, igrače, te kompaktnosti, zajedništva, ali ovo je, dobro, prva je utakmica i ne treba to uzimati, kažem, kao nekakav konačni uzorak. Sjećam se uvijek, nažalost, opet one 2016. kad je Portugal jedva prošao kao treće plasirani, pa onda nažalost baš voljom žrijeba došao na Hrvatsku 2016. Europsko u Francuskoj, i onda su nas izbacili, a mi smo ušli s tri pobjede u osminu finala i postali kasnije europski prvaci, tako da jedna utakmica ne mora ništa govoriti. Inače, kompletirano to čitavo prvo kolo, Kolumbija potvrdila status favorita na krilima sjajnog Diaza, koji je asistirao i zabio, igrač Bayerna. 3-1 je na kraju završilo protiv Uzbekistana, tako da, eto, od večeras nam kreće već drugo kolo, nakon kojega ćemo, volim reći, biti pametniji, jer ono će već pokazati neki bolji uzorak, ali sad su to već utakmice gdje one momčadi koje ulaze s porazom iz prvog kola nemaju više pravo na bilo kakav kiks, pa tako otvaraju Češka i Južna Afrika, koje su bez bodova nakon prvog kola, a bit će super zanimljivo opet i vatreno kod naših susjeda, jer Bosna i Hercegovina igra protiv Švicarske. U svakom slučaju, eto, 6 dana, 7, kao što su rekli naši igrači, pripreme za Panamu, bolja smo ekipa, to je sasvim jasno, ali ako iti malo podcijenimo tu reprezentaciju, možemo upasti u probleme. Ja se nadam da ćemo i mi sad krenuti jednom uzlaznom putanjom i da ćemo kasnije govoriti o ovoj utakmici otvaranja kao o jednom lošem danu naše reprezentacije. Makar eto te statistike govore da nismo, kad bi gubili prvu utakmicu u skupini na svjetskim prvenstvima, uspijevali proći dalje, no onda su prolazili samo dvije, sad kažem, ima i ta varijanta da i kao treći ideš dalje, nećemo toliko daleko. Sačekamo Panamu, nakon nje ćemo biti pametniji, ali da moramo igrati bolje i da sinoć nije bilo dobro, to svi realno moraju priznati, jer ono, ako ideš u te neke alibije, opravdanja, ovo ono, onda to je na kraju najgore za samu reprezentaciju. Uvijek to volim reći, kritika pozitivna je uvijek dobro došla, nikako kritizerstvo, sad izvlačiti neke detalje ne treba, ali mislim da će se svak realan složiti da Hrvatska sinoć, pogotovo u tom drugom poluvremenu, nije izgledala dobro.
4: Ja bih se nadovezao, ako netko jednom pogrešno doda loptu, to nije problem, ali ako 10 puta to napravi, onda to jest problem. Mislim da to negdje ta kritika i kritizerstvo, to je nekakva razlika. Dakle, nešto
5: da,
4: što je uzrok,
5: apsolutno
4: se ponavlja, onda je to nešto što možemo uočiti, definitivno spomenuti.
5: Da, pa treba biti realan i reći da su podbacili neki igrači, da Modrićeva partija sinoć nije bila ni blizu njegovih najboljih izvedbi, dobili smo tu Sučića i Baturinu koji su igrali odlično, ali kažem sve skupa nije to djelovalo kao ona Hrvatska koja nas je navikla na odlične igre i rezultate. Eto, kažem, poraz sam po sebi, obzirom na sastav skupine, ne mora ništa značiti, ali treba se jednostavno sad resetirati, zaboraviti ovo i s našeg aspekta, volim reći, Panama je sad finalna utakmica svjetskog prvenstva.
4: Spomenuo si Srđane, drugo kolo počet će danas, Češka i Južna Afrika, 18 sati skupina A, u istoj skupini Meksiko-Koreja u 3 sata poslije ponoći, u skupini B u ponoć Kanada i Katar, i onda ta utakmica koja ovako i na papiru djeluje najinteresantnije s obzirom na to da se raspalo prvo kolo kako jest u 21 sat po hrvatskom vremenu Švicarska i Bosna, imamo još 2 minute Bosne i Hercegovine, imamo još 2 minute do kraja emisije, pa evo možda kratka najava toga dvoboja, što možemo očekivati?
5: Da, mislim da ćemo vidjeti opet jednu čvrstu Bosnu i Hercegovinu koja je jedna sasvim druga reprezentacija od dolaska Sergeja Barbareza koji je uspio ujediniti očito neke unutarnje snage koje su ranije nedostajale kod Bosne i Hercegovine. Podcjenjuju ih Švicarci, ne znam na osnovu čega, nakon što su odigrali onu katastrofalnu utakmicu protiv Katara. Očekujem jednu zaista tvrdu, zanimljivu utakmicu, neće tu biti, vjerujem, ako se drugi ipak ne otvori, nikad ne znaš, u nogometu utakmica s puno golova, Bosna i Hercegovina i protiv u prvoj utakmici pokazala da protiv domaćina Kanade da igraju sjajno u obrambenoj toj formaciji i imaju odlične individualce prema naprijed. Danas bi mogao i Džeko se barem u jednom dijelu pojaviti u momčadi, tako da očekujem jednu zaista vrlo, vrlo zanimljivu utakmicu. Eto, tim utakmicama skupine A i B, kao što si rekao, kreće drugo kolo. 7 je dana razlike obzirom na te na tih 16 reprezentacija više u prva dva kola i to je dobro obzirom i na one, ove vrućine koje vladaju na sjevernoameričkom kontinentu za regeneraciju reprezentacija, tako da apsolutno vjerujem da ćemo i u nastavku gledati odlične utakmice, a puno ih je bilo u ovom prvom kolu.
4: I mi se pridružujemo tim nadama i željama. Hvala puno, bio je to Srđan Fabijanac koji se javio iz Splita uz komentar utakmice Hrvatske i Engleske te naravno pregled ostalih utakmica na svjetskom prvenstvu. Čuli smo veći dio emisije, posvetili smo porazu Hrvatske od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L. Toliko za danas u američkom snu, odnosno u ovom prvom američkom snu danas. Za tonskim pultom Matija Lacko, u studiju Karlo Plazina. Vi ostanite i dalje uz drugi jer slijedi nam Bla Bla Ona.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.

0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I to sve četiri.
3: Joj, napokon. Jackpot.
2: Da, mislim, znam da se od nas očekuje sada jedan ženski osvrt na utakmicu.
3: Ima li ga na fejsu, najzgodniji nogometaš.
2: A, to nije osvrt na utakmicu. Znači, uvijek sam mrzila te i zašto bismo morali birati najzgodnijeg nogometaša?
3: Pitaj djevojke iz mreža.
2: Ne, dobro, nisu one jedine, pa to je uvijek svuda, ali baš mi je to...
4: Ali ako postoji na izbor za najljepšu, ne znam, ovu, onu navijačicu, bla, bla, bla, pa onda nek bude izbor za nogometaša.
2: Pa nisam ih toliko vidjela. Ali meni je recimo bilo zanimljivo da su bile dvije sutkinje na utakmici, Katja i Sandra, imena sam im
3: zapamtila. Zašto ne bi birali najzgodnijeg suca, ha?
2: Jer ih ne vidimo i često ih ne volimo.
3: Šteta što neka od njih... Lina, na primjer.
5: Da, šteta što neka od njih dvije možda nije bila glavni sudac, odnosno sutkinja, a ne onaj Francezi.
3: Joj, kad sam vidjela Francuza, rekao ne bu to dobro za Hrvate.
2: I ja sam to rekla i moji sreći zašto. Rekao pa povijest je
3: malo.
2: Povišću pritrujene.
4: A dobro, nemojmo sada da su nam suci za
5: naravno
4: sve krivi.
5: Naravno da su krivi, uvijek su za sve krivi suci.
2: Mene su mučilo neka druga pitanja. Zašto se on preziva Tuhel, a ne Tuhelj? Izbornik.
3: Znaš šta je mene mučilo? Što je bilo u vrećici?
2: Bravo, Monika, pa mi isto razmišljamo. Što mu je Dalić dao u vrećici?
3: Mi smo razmišljali, je li tu sad neki gastropaketić? Znaš ono malo maslinovo ulje, namaz od maslina, nešto
2: od krekeri koje dobiješ u avionu.
3: Ili možda nešto od HNS-a, ono.
2: A bila je vrećica
3: ono,
2: od HNS-a,
3: ali dao mu je simbol male zlatne lopte koju je Modrić dobio 2018. Mm-hmm.
4: Ja bih prije rekla ovo drugo, teško da su baš ono mali kulenčići i pršutići.
3: No, ona imaš te male paketiće.
2: Mali znojnik HNS.
3: Daliću, javi nam što ste.
2: Jako me zanima što je bilo u toj vrećici.
5: Mene više mučilo
2: je
5: zašto
2: je
5: Kim toliko često u karu.
2: Nismo vidjeli.
3: Nije. Nije mu dao šteta što nije bila šuškava vrećica, bila ova ukrasna.
4: Čekaj, da. Luce je pitala što?
5: Oprosti. Ne, ja sam rekla, meni je samo žao što je Kane, nažalost, bio toliko puno u kadru. Baš mi bila, šakica mi je radila.
2: To je agresivno, to je sport.
3: Ali simpatičan mi je taj Harry Kane.
2: Meni uopće nije simpatičan.
5: Ma daj, bi ga...
3: meni ima simpatičnu facu.
5: Mene nema takozvanu prebime facu.
3: Jel?
5: Malo bi ga ovako.
2: Luce, danas je agresivno.
3: To se kaže punchable face, jel?
5: Da.
4: Joj, bolje da ne govorimo.
3: A dobro, gledaj šta sad.
2: Ali stadion je predivan.
3: Ne. Stadion je ogroman.
2: Ogroman
4: je
2: predivan.
4: Izgledalo, to je krasno izgledalo, stvarno impresivno. Mislim da smo u prošloj emisiji, kad smo govorili u stvari o nogometu, da je 92 tisuće mjesta na tom stadionu. Stvarno onak, wow, to ti...
3: Da.
4: Mora ti nešto, znaš ono, mora ti se nešto dogoditi kad izađeš na teren pred to, ono, pred to.
3: Da.
2: A jeste li vidjeli u reklami za nogometno prvenstvo Robbie Williamsa?
4: Ne.
3: Ne. Vidjela sam Luku Modrića kak baca malog u zrak.
2: Jučer je išlo neka i na kraju on kaže, sjedi, kaže and remember it's not soccer, it's football.
3: Tako je, bravo Robi, to sam jučer rekla i ja. Nije soccer, kakav soccer da ti, Amerikanci samo izmišljaju.
2: Suckers.
4: No, mi joj nećemo danas ipak o nogometu, dovoljno će biti tih analiza i bilo je već i bit će u ostatku današnjeg dana.
2: Ali ovakva analiza to je.
4: Ali ovakvu, da, ovo se neću ponoviti.
2: Ovo još niste mogli čuti
3: od naših sportaša
2: i nikad
3: neće
2: da ovo čuti od naših sportaša.
5: Ali navodno su se Englezi, fanovi mislim, bunili na kadriranje. Doduše nisam stigla pročitati članak cijeli.
2: Na samo si
5: prikaz utakmice.
3: Da. Šta im?
5: Da. Ne znam.
3: Nije bio dobar kadar. Možda su htjeli da im dron padne ko na nekoj utakmici. Neki dan sam gledala ovu kameru kako je pala.
5: Da.
3: I bome, nije uopće nježna kamera. Tako da ako padne na nekog bit će zanimljivo.
4: Pa mislim da ti stevi sine padne 200 grama, da. Možete itekako ozlijediti, a kamoli bilo što teže. Tako da... Da. Ne znam, ja sam, moram priznat, nisam puno gledala utakmicu i ne dugo, ali kad sam vidjela taj prvi 11 terac, bilo mi je jasno u kojem smjeru će utakmica krenuti.
3: Livi u našem spomenik dić.
5: Da.
3: Evo,
5: da.
3: Stvarno, igrač utakmice. Nije to baš najbolje kad je golman najbolji, ali... Biće bolje, kažu svi. Ja ću umrijeti od ljubavi.
5: Apropo golmana, jeste čuli za onu priču za golmana iz Curaçao? Ne, iz Capo Verde, krivo sad govorim. On je čovjek što inače amater potpuni, vozi vozač je busa.
3: I spasio im je repku. Isto
5: da,
3: je
5: i obranio je od Španjolske do 7 udaraca, tako nešto. Je. Ludo. Zamisli tu životnu priču u 40. godini, ono, zalazak karijere nogometne, a njemu se tek sve otvara.
4: Ha, ču.
5: Ludo.
4: Moment.
2: Ludo.
5: Ludo.
3: A mi ćemo danas o...
2: Šumici, ako gledamo našu playlistu.
3: A u Šumici se svašta događa.
2: U Šumici se sve se trese.
5: I ljube se svi od reda.
3: Ok, sad ljudi ne kuže o čemu se radi. Znaš, Šumica, ljeto, trese se, ljube se.
2: Pa mislim, zašto misliš da im nije jasno?
4: Ono, no ćemo o seksu, kao što možete ovo reći.
3: Da, nećemo.
5: Ivana mislim, Bamfić. Samo o njoj pričamo.
3: O romansama.
2: Ljetnim romansama.
3: Malo galebarenje i slično.
4: Da, ljetne ljubavi i ostalo. Sve smo, da, ovaj tjedan smo na lje.
3: Evo, danas
4: ljubim
3: na lje.
4: Ljeto,
3: netko nas
4: ljubavi.
3: Zove, ali malo će pričekati, može.
4: Da, tako da sve svoje ove ljetne ljubavi, sad prevrtite te sve godine i sva ta ljeta, smislite odmah i zamjenska imena koja ćete ovoga iskoristiti, ne morate reći prava.
2: Kao zvao se...
4: Mirko.
2: Filip.
3: Za Filipa...
2: Jel zvučim uvjerljivo?
3: Marko. Za Marka, jedna od novih fosila. Bilo mi je prvi put. Evo, u prisjećanje na...
2: Za gospođu u kutu.
3: Za gospođe u kutu. Dobro, Matija Lacko, Darko Hodnik, naš četiri danas do 12.30.
4: A da, moramo se prije sportaša odjaviti, tako da...

0: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, Kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
2: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
3: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.
4: Kad je stvarno hitno
5: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao
7: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
12: Drugi program. Prvi izbor.

0: Bla bla ona.
1: A sada vi. Ima li?
2: A nema, ali evo, 0116167002, možete nam javiti, sjećate li se svojih ljetnih romansi ili bilo toga? I je li to rezervirano samo za mlade? Ili ovako može biti

0: Nakon brodoloma bračnog imala jednu strastvenu ljetnu romansu, tako da evo na tvoje pitanje, mislim ona i dalje bila mlada, ali jel brak već propali, dijete i tako, i rekla je da nije, sad kad gleda nekoliko godina kasnije, da ne može vjerovat da je to toliko je ponijelo. Ona je bježala kroz prozor kuće, išla se naći sa svojim ljubavnikom i tako.
1: I koliko je baš to trajalo?
0: Baš ljetna ljubav. I to onda kao nastaviš, mislim u današnje vrijeme, prije to bilo to. I čak su mi pali na pamet neki galebovi koji, znači recimo, znači oni se tako negdje malo smuvaju, jel, na moru, recimo dođe neka Čehinja, to su uvijek bile priče.
1: Pa da,
0: I onda one odu doma i oni se više nikad ne čuju, ne vide ništa.
1: Da, ali ko zna,
0: a danas imaš Facebook,
1: ljeto.
0: Imaš Insta, imaš društvene mreže, imaš WhatsApp, imaš sve.
1: U moje vrijeme si morala na govornicu ići. Ali zato su možda bili hrabri kod prilaženja, jer se znao ok, ili ću sad uletit ili više nikad neću vidjet.
2: Da, sad ili nikad.
1: Da, nije bilo, joj, doći će možda sutra negdje, joj, naći ću
3: joj
1: na Facebooku.
3: Joj, poslaću poruku na Instagram.
1: Na WhatsApp, da. Nije bilo toga, što si vidio odmah.
0: Sad se upoznaju, onda ga provjeriš na društvenim mrežama i onda kao,
3: nazoveš radije policiju, čuj, dajte mi provjeriti.
1: Ili recimo moj prijatelj, prošle godine je bio na kratko u Hrvatskoj i u vrijeme boravka u Hrvatskoj se na Tinder aplikaciji mečao sa tom curom Brazilkom, ali se nisu upoznali, samo su se nastavili dopisivati i nakon ne znam koliko mjeseci, on je preselio međuvremenu Argentinu, ona je u Brazilu i ona kaže, ajmo se naći u Urugvaju. Romansa od 5 dana u Urugvaju je rodila time da su oni dalje skupa, žive trenutno su u Hrvatskoj jer su na moru kod njega doma, ali žive trenutno u Brazilu, ja mislim, i sad je plan godinu dana tu, godinu dana u Brazilu, kombinirat će.
2: Kužiš, kakva priča, kakva luda priča.
1: Da.
2: E, dobro.
0: Da, ne, imate... ono, upoznali smo se na poslu.
3: Da. Da. I skrivali smo našu vezu. Dobar dan, želim.
4: Dobar dan i vama, mlade dame.
3: Pozdrav.
4: Ma, ja bi jedan prijedlog muzički imao, prosim me, Katrin, ona je primjerena, romantična.
0: Hvala,
2: prvo morate ispričati neku priču o prosim
0: mi, Katrin, ne znaš?
3: Aha, nisam čula.
4: Priču.
2: Prosti mi, Katrin, možda
4: nisam bio film, bila draga.
0: Ali ima cijela priča ona, dakle, jeste tu dužu verziju slušali?
1: Ona
0: ima i Čole prepričava sve između.
4: Meni je to najbolji opis romantičnih veza morskih. Vi malo ste išli sa ono lizanjem soli, to je malo onako seksistički i to, ma dobro, lijepo je lizati.
3: Kako mislite seksistički?
4: Pa ono, li kad dižeš sol, šta je
2: to? Pa može biti u jednom i u drugom smjeru.
0: Pa to se radi i prije tekile.
4: Samo mi drugi smjer, rečite.
2: Može se lizati sa muškog i sa ženskog tijela.
3: Da.
1: Pa on je mislio seksualno, ne seksistički.
4: Pardon, krije izraze.
0: Da, onda dobro. A možete li vezat pojas, molim vas?
3: Čujemo da vam ovo...
2: Možda je čovjek negdje na utovaru i čeka.
3: Čekaj, vi niste imali. Jeste imali Ibro ove ljetne romanse?
4: Pa jesam, moram priznati da su sve kao, zato sam za oprosti neka tri, sve su vezane uz ljeto, a bilo lijepi stvari.
2: Ajoj, te ne čujemo vas, nažalost.
3: Teško vas razumijemo, jer tako vas čujemo. I sad definitivno je pukla linija. Evo, da ne bi naši slušatelji mislili, oni misle uvijek da mi to njih namjerno kao bacamo van iz etera, ali evo, čovjek vozi, možda je došao u područje bez signala.
0: Ja mislim da je duža verzija se zove Rapsodija o Katrin.
3: Evo, možemo odmah Darku reći. Mm-hmm. Jedan Balašević, oprosti mi Katrin, ako
0: ili
3: postoji...
0: Ili Rapsodija o Katrin.
3: Rapsodija, jel?
0: To je duža. To je
3: evo,
0: baš...
3: jedna pjesma o ljetnim ljubavima i romansama, mi čekamo...
1: A znaš koja onda isto mora tu ići?
3: Koja?
1: Krivo je more. Koliko ljudi se zaljubilo, zatrudnjalo, svašta nešto uz tu pjesmu.
2: Siroto more, svi ga optužuju sve
3: da,
2: nešto.
3: Da, sve je krivo. A Kamen i Stina?
1: To ne znam, ali ovdje baš pjeva, ti si ga upoznala jedne ljetne večeri, on te poljubilo dok more se pjenilo i ti si se zaljubila, mada nisi znala to, krivo je more.
2: Meni je recimo Krivo je more od Dubioze, njihova varijanta, odlična.
1: A to ne znam.
2: Da, imaju
1: kad
2: isto...
1: Kad kažeš njih, odmah mi je Take Me to America.

0: Prom Bosnija. Danas Bosna igra, danas to ćemo gledati. Zmajevi. Pratimo. Jeste čuli ovog, za ovog Brazilca na, na svjetskom? Je li on izbornik što? Ili... Kaže, Darko ima rani mraz.
1: Oprosti, to nije pjeva, ta... Oprosti mi Katrin.
0: Pa htjela sam samo reći za ovog Brazilca da je došao na svjetsko prvenstvo sa suprugom i onda je on otišao gledati utakmicu u drugi grad i poveo tamo ljubavnicu, pa su ga fotografirali u restoranu.
2: Ajme.
0: Mali skandalčić.
3: To je SP varijanta, odnosno svjetsko prvenstvo varijanta Coldplaya. Dobro, ajmo mi na Rani Mraz. A ne, taman nam pali još 45 sekundi.
0: A Rani Mraz je bend, što nije bend od Balaša.
2: Inače, kaže statistika da je plaža apsolutni pobjednik za upoznavanje. 46% partnera upoznalo je svoju bolju polovicu na odmoru uz more.
0: Je li to baš na plaži?
1: Da, to su kao generalno svi partneri ili samo u ljubavnim ovim ljetnim romansama?
0: Ono, posudiš mi
1: jesi.
3: Ne, znaš koja ti je to fora?
0: Dođe
3: grupa dečki i dođe grupa cura i sad ono kuš kak ćete početi pričati to, onda dečki kao bace ko fol loptica im odleti ono u tom smjeru, znaš ono zaustavi se negdje blizu pa kao ti si pristojan, odnosno pristojna pa kao vratiš i to kao pa cure, ono ćete se malo družiti, jeste za kavu, nešto.
2: To je bilo zanimljivo na engleskom. He dropped his ball.
3: Pa gle, ako je u množini, onda je problematično. Ako je u jednini, onda
0: budite
3: nije.
0: Uvijek s nekim gastro, možda. Evo, ja im savjetujem da ulete s gastro. Ono, evo, imam paštete, hoćemo podijeliti. Nešto.
1: Baš sam si skupao kukuruz.
0: Baš sam si skupao. Jesi za pola paradajzića.
2: Pa bilo bi šteta baciti.
0: Šteta. Sviramo, Katrin.
4: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
5: Na stanici

0: draga. 10:30.
1: Drugi program.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, te je u njega uključeni plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu. Uz to, SAD bi trebao ukinuti sve vrste sankcija Iranu. Predstavnici dviju zemalja sada trebaju početi pregovore o trajnom rješenju sukoba, uključujući iranski nuklearni program. O tom konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. U Briselu večeras počinje dvodnevni sastanak Europskog vijeća na kojem sudjeluje premijer Andrej Plenković. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti raspravljat će se o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. Na dnevnom redu je i rasprava o Ukrajini, stanju na Bliskom istoku i migracijama. Uoči sastanka premijer Plenković sastaće se s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te sudjelovati na sastanku na vrhu Europske pučke stranke. 107 OPG-ova s područja Zagreba, Zagrebačke županije i okolnih županija dobit će certifikat proizvod hrvatskog seljaka u sklopu projekta koji je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica, govori voditelj podružnice Zagrebačke tržnice Marin Rončević.
2: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: Inače, stručna povjerenstva posjetila su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja svježe voće i povrće te izrađuju prerađevine od voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Sport. Vatreni su porazom otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu ih je Engleska svladala s rezultatom 4-2. Komentar Dominika Livakovića i Martina Baturine.
3: 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli. Ali treba se pripremiti da brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se, što prije analizirati ovu i idemo dalje.
4: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Irena Dizdarević. Novosti. I još vrijeme danas, bit će pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernoga Jadrana. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There are delays in areas of road work, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on certain sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Drivers are advised to be extra cautious and patient and to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo, Županja, Nova Sela, Metković, Tovarnik, Maljevac and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Blablaona.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Бла бла она.
1: Ljetne ljubavi. Mislim čisto da ostanemo u tonu pjesme koju smo čuli.
2: Summer kisses, winter tears. Julie Cruz, meni draga, hvala Darko. I netko nas je nazvao, sigurno želi priznat sve. Ljeto nam se vratilo, dobar dan.
3: Ma samo da završim i idete za telefonu.
2: A vi čekate već 20 minuta, jel?
3: Ja, ma indiskretno je, ljeto je najljepše i jedno od ljepše od ljeta su mlade dame i starije dame. Indiskretno je pričati o doživljajima, recimo i vi sigurno imate doživljaja svoji, pa nećete pričati, ali to
2: ko
3: je
2: kaže, ko kaže?
3: Ljeto nosi svoje.
4: Pa, opisala sva je po
1: Luce, pripremila sve.
3: To ljeta za jednu zimu.
2: Ne, ne, ja ću se uzdržati, ja nemam ljetnih romana.
3: Ne, na jednu vašu priču ja ću tri ispričati.
1: Ovo je neki izazov, ajmo cure, ja nisam imala nikad ljetnu romansu.
2: Ja jesam. Ja zapravo nisam, da.
1: Ja stvarno nisam.
2: Ja malo nisam.
1: Ja se malo osjećam.
2: Drugačije si pričala neki
1: ja
2: dan.
1: Ja se malo osjećam
2: to
1: zakinuto
2: je bio moj alter ego.
1: A? Pa malo se osjećam zakinuto zbog toga. Da.
2: Da.
1: Iako, ali ljeti, općenito, pa sve ljubavi procvjetaju na moru, šta ne?
2: Ne. Sve ti se čini da. Ljepše, on ti se čini da. Zgodni, da. Pametni.
1: I pa dobro, ali... je malo neka tiha misa doma, odite na odmor. Ne da. Mora nužno biti ni more.
2: Da.
1: To se odmah sve
2: i u nekim toplicama
1: vrati.
2: Ga možete pronaći. U toplicama u bazenu. A samo da. Ga nemojte utopiti u
1: ali
2: toplicama.
1: Ali čekaj,
2: Ibro je htio ispričati svoj priču.
1: Evo, mi smo, ali nismo,
3: ne,
1: mi nismo
3: ne,
1: konkretno ništa rekli.
3: Indiskretno, pravi džentlmeni ne pričaju o tom tako.
2: Ma ne morate vi u detalje, nego ono kao bilo je ljeto 87.
3: Bilo je ljeto 78. u Splitu, evo recimo. Uh-huh. To je prvo moje ljeto samostalno na moru. Aha. I sve na tom ljetu bilo lijepo. Imao sam 16 godina, sad sam odao koliko sam star.
2: Bez brige, da, ne znamo računati.
1: 78. ste imali 62.
3: ali ljeto okay, ja je ljeto. 100 zima za jedno ljeto. Ja ne mogu shvatiti da neko voli zimu, evo. Više nego ljeto.
2: Ja volim
1: te promjene.
2: A i zim
1: je lijepo se ušuškati u boje.
5: Kamin, jedan kaput sketa, to drvo koje ste stavili u kamin, pa čašica
1: toplonom.
5: Vina, pa vi u toplom, ili čaj, vruća čokolada ili nešto. Zašto ne? Snijeg vani pada, vi ne morate van, dobra muzika.
2: I onda završi film. I gledaj, izašao je s linije i drugi i prvi slušatelj nakon ovoga.
5: Odustali su.
2: Ali, pazite, imam jednu, kaže, zanimljivu priču. Netko. Nedavno sam kupila novi automobil i radijske stanice još mi nisu bile namještene. Sasvim slučajno uključila se vaša postaja, a prvo što sam čula bio je Markov glas koji je najavljivao vikend događanja, među kojima i državno natjecanje iz mentalne aritmetike. U tom trenutku jedna učiteljica vozila se na posao, slušala vaš program i razmišljala o tome kako upravo svog učenika iz škole, malac genijalac Sesvete, vodi na to natjecanje. Skoro mjesec dana kasnije, s velikim zadovoljstvom, javljam vam da je baš taj učenik u nedjelju 14. lipnja na Europskom natjecanju iz mentalne aritmetike u Podgorici osvojio brončanu medalju.
5: Bravo!
2: Ajde, bar netko da osvaja.
5: Ja sam mislila da će ta priča otići u smjeru da je učiteljica upoznala nekog učitelja.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Bla bla ona.
3: Drugi.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje,

0: Bla-bla-ona.
1: Ljetne ljubavi, ljetne romance.
2: Ljetne ljubavi. A gle, imamo jedan glasovni poziv nam je stigao.
3: A mogu prije toga ovu preslatku poruku Mirjaninu?
2: Može.
3: To je zapravo vezano uz ovu Lucinu priču o
2: Špoć. Može.
3: Bok moje dame, skoro je bila ljetna romansa, ali mi je zgodni dečko iz Primoštena rekao da sam mu jako smišna. Međimurka se uvrijedila i otišla. A nakon nekoliko godina i saznala što je rekao.
4: Šteta.
5: Zato je, ponavljamo, najbitnija komunikacija.
2: Ali ima još ova poruka.
3: Daj ti meni malo objasni ti meni to malo smišno.
2: Kao, šta znači smišna, kao lijepa, draga.
3: Ne, pa da, reći da je ona trebala tražiti.
4: Bilo bi mi logično pitati što ti to znači. Ko što sam ja rekla ovom svom prevedimo.
2: Šta znači Ošpoć?
3: A ovo me podsjeća na jednu priču koju smo već imali u Blabla. Oni kaže, netko moj dragi je došao kod mene u salon kao klijent s tadašnjom djevojkom. Bio je student, ja sam radila i nisam obraćala pažnju na njega, nego na nijednog klijenta ili potencijalnog, jer sam i ja bila u vezi. Međutim, veza pukla i sadašnji moj čovjek jedno ljeto došao je doma s broda, pomalo se dopisivali i nešto se kao počelo događati, ali on treba nazad na brod i neće ga biti oko 5 mjeseci. I pitam ga što očekivati kad se vrati, jer kao sve je nešto nedefinirano, a on me prodrma u ramenima i kaže mi kako je on mene čekao 5 godina, pa valjda ja njega mogu 5 mjeseci. I evo, svaki put ga čekam već punih 11 godina i samo mu želim čestitati ročkas 9.6. Eto, kaže da sada liči zid i sluša nas.
4: Nije onda ona čekala samo 5 mjeseci, nego svako malo čeka po novih 5 mjeseci.
2: Da, pa to dakle, kad se zbroji nije to opće
3: pa nekad,
2: malo.
3: Da, a nekad si misli da možda i nije loše.
2: Pa nije loše malo, znaš, onda se zažališ malo
3: pa
2: strasvenije, onda on opet
3: ode. I onda
2: je
3: 7 mjeseci, prekrasnih 7 mjeseci.
2: Onda malo ti počneš na živce, pa onda on ode, pa se vrati i tako.
4: Da.
2: To je dinamika, ali imamo jednu lijepu priču, imamo priču, ajmo je čuti.
3: Aj, odala si se, lijepa ti.
6: Dobar dan. Ja bih ispričao jednu ljetnu romancu. Dakle, sa društvom sam išao na more, sa muškim društvom, nas petoro je trebalo biti, ali jedan je odustao, drugi i na kraju troje nas je otišlo. I onda i jedan od te dvojice osim mene također morao otići nakon prvog dana na moru, imao je neki smrtni slučaj. Ostali smo kolega i ja, s kojim i nisam baš bio neki ono super prijatelj, bili smo znanci iz društva. No dobro, lijepo je krenilo na plaži, divno vrijeme, bili smo na Krku. I onda nekako u pola ljetovanja, a bila je velika gužva, to je bilo 80-ih godina, nije bilo mjesta na plaži i uočili smo jedno mjesto i brzo ga zauzeli, tu je bio prazan ručnik, nismo znali tko će tu biti, očigledno je osoba bila u moru, kad dolazi predivna djevojka i to obnaženih jako lijepih grudi, dakle toples je u pitanju, sjedne i naravno da smo ušli odmah u razgovor i tako dalje i počeli ju zavoditi i nabacivati se i dogovorili se i sutra se vidimo, zauzet ćemo mi njoj mjesto ili ona nama ako dođe prije. I nakon 2 dana priče i zezanja kaže ona, dečki, vidim da mi se nabacujete, ali niste konkurencija, znate, ja mogu biti sa obojicom odjednom ili pojedinačno, nije nikakav problem.
1: Opa.
6: Mi smo ostali otvorenih ustiju, ali upravo tako je bilo i produžili smo ljetovanje, svaka noć je bila naša i uglavnom smo bili u troje, moram priznati, i bilo nam je predivno i jako lijepo. Nažalost, nikad se to kasnije nije ponovilo tako nešto u životu, ali evo, to je moja divna ljetna uspomena.
3: Ali eto, više niste onda znanci sa tim prijateljem, nego ste postali jako dobri prijatelji.
2: Intimni. Intimus.
4: Mislim, zamislite da jedan mora držati svijeću.
3: Da.
4: Ali ovako su svi bili sretni.
2: A on je zato i naglasio da on nije s tim kolegom baš bio ono nešto, nego onako, više poznanici.
4: Pa su se upoznali.
3: Jako
2: a čuj,
3: dobra.
2: Gle.
1: Ali
2: ono.
1: Pazi koju priču, iako kaže nije se nikad ponovilo nakon toga, ima priču za cijeli život.
2: Ima, bome.
4: I kako se sve poklopilo, ovaj ne može, ovaj ima smrtni slučaj.
1: Ma zato što je zapravo tako trebalo biti.
4: Pa da, ali nije uvijek u životu.
3: Kaže nam netko, moja ljetna romansa dogodila se za moj 18. rođendan u srpnju i evo romansa traje već 20 godina.
1: To je ono što sam spominjala.
3: Prvi put smo se vidjeli i ostali do danas. I svima želim takvu ljubav.
4: Pa sad moramo čuti detalje malo, kako su se upoznali.
1: Gdje je to bilo? Koji dio Hrvatske je
4: Pišite
1: more
4: nam.
1: Ili nešto? Malo nam ono dočarajte taj trenutak kad ste se upoznali.
2: A mi ćemo vam malo zasvirati.

0: ni kriv ni dužan. Kasnije sam mu se išla ispričat, ta isprika je završila poljupcem i eto. A. Hvala mom prijatelju što ga je optužio.
1: I ostalo je povijest, što bi se reklo. Da. Luca nam se izjasnila, vas dvije. Dobro, i ti si...
0: I ja sam rekla, nažalost, ništa.
1: Ja sam imala, moj prvi ozbiljni dečko je bio zapravo ljetna ljubav.
0: Ovi drugi su bili neozbiljni.
1: Da, ovi drugi su bili neozbiljni. Da, i to upoznali smo se u Rovinju. Prijateljica i zapravo nas nekoliko prijateljica bilo na moru. On je bio susjed njoj i u Zagrebu i u Rovinju. I družili smo se tu večer. Čak je nekakva bila prvo ovoga čudna ono priča i to sve skupa nešto, jer je on kao cijelo vrijeme, pa kako ne znaš ovo, pa kako ne znaš ono, i cijelo večer me nešto kao provocirao, ali ne ono kao provocirao da bi neku reakciju izazvao, nego zaista ono kao se čudio tim nekim mojim stvarima. I onda smo došli u disko koji sad više ne postoji, jer su na mjestu tog diska i tog hotela danas neki skupi rovinjski hoteli, da ne reklamiramo. U svakom slučaju bilo je to lijepo vrijeme i pao je nekakva čagica, cure moje su negdje nestale u jednom datom trenutku, pala je pusa i tako.
2: Ostalo je povijest.
1: Ostalo je povijest.
2: To je bilo još ono vrijeme kad se u diskačima oko dva počelo puštati Centiše ili ne?
1: Ne.
0: Dobro, ne pretjeruj.
1: Ne,
2: dobro. Dobro, ja sam u to vrijeme, vi jeste išle van još dok je to bilo.
0: In. U disku baš?
2: Da.
0: Ne. Ne. To je bilo na školskim plesovima.
2: Ne, ja sam i u disku ti je to bilo. U disku, u nekom trenu, tamo kod dva krenu Centiši. To ti je bila
0: sad
2: prilika.
0: Sad oko dva krene ona glazba zbog koje bježim doma.
1: Da, pa što to bila reći.
3: Sad za te stvari imaš Tinder i Bumble.
2: Pa da, ono, aplikaciju. Znaš, prije je bilo ono, znaš, gledate se cijelu večer u disku, ovo, ono, i onda dođe to i onda ono.
3: Da, evo vidiš, prema istraživanju aplikacije Bumble, znači jedna od tih dating aplikacija, čak 53% korisnika kaže da se na odmoru osjeća privlačnije nego kod kuće, a jednaki postotak nada se ljetnoj romansi. Kako se vi osjećate po ljeti? Privlačnije ili manje privlačno?
0: Privlačnije, da.
2: Jel? Nemam pojma. Znaš šta, kad sam bila mlađa možda da, sad ne. Sad gledam samo što manje šminke. Da. Što manje ovo, znaš, sportivo.
0: Jel, ali ne, ja mislim da nije nužno samo fizički izgled u pitanju. Ja sam sama sebi privlačnija jer sam opuštena.
2: Slobodnija.
0: Ali dobro, meni je... Kočoro, idemo sad ovo. Idemo.
2: Vruća,
1: svečenija.
0: Zato sam sama sebi privlačnija na odmoru.
2: Ja sam si, sva sam si, ono, vruće mi je u glavi, onda sam sva crvena.
0: Vruće mi je.
2: Ove temperature više, ja sam ipak žena u godinama, ne podnosim. Ono, znaš, nisam baš privlačna. Aha. Ovo kad se sušim, ja. Vruće mi je, baš si zgodna.
1: A curak ovako s čela.
2: A ono, znaš, rašci znoja, da, ovo, čekaj da se malo
1: dobijem.
2: Daj da se dobijem.
0: Da. Evo, čisto da znate, astronomsko ljeto ove godine nam počinje baš 21. lipnja u 10.25. po lokalnom vremenu.
1: Biće astronomske.
0: A znate kako, kako se to računa? Kad sunce dolazi na Drakovu obratnicu.
1: Aha.
0: Mm-hmm. To zvuči kao da smo spužo bobu. Rakova obratnica.
2: Da.
0: Jel'a?
1: Prilike. Mm-hmm. Od prilike.
0: Da, to će biti i najdulji dan u godini. Tko zna što će se sve dogoditi tog dana ove godine? Da.
1: Ovog ljeta svašta se može odigrati. Marisol nas čeka u nastavku, a onda i jedna mrčiba isto ljetna.
2: Da, i čekamo vas s vašim ljetnim romansama. Budite hrabri, još smo kratko zajedno. 0161 67002.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ukrajina je izvela najmasovniji napad bespilotnim letjelicama na Moskvu u posljednje 2 godine. Među metama ponovno je bila rafinerija nafte u Kapotnji, inače jedna od najvećih u Rusiji. Zbog napada privremeno su zatvorene sve 4 moskovske međunarodne zračne luke. Istodobno, Rusija je noćas na Ukrajinu lansirala 7 balističkih raketa i više od 200 dronova. O Ukrajini i Rusiji te stanju na Bliskom istoku razgovarat će se uz ostalo i na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća koji večeras počinje u Briselu. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković koji će se uoči samita susresti s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te sudjelovati na sastanku na vrhu Europske pučke stranke. Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima, koji se nikada nisu dogodili, da su organizirani događaji na koje su potrošeni deseci tisuća eura, za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov Marin Miletić.
2: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Vatreni su porazom otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu ih je Engleska svladala rezultatom 4-2. Utakmicu su u emisiji U mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije našeg radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik Ognjen Naglić.
3: Bilo je jučer dobrih, naravno, dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Bilo bi puno bolje da je uz pobjedu se startalo ovako jedno veliko prvenstvo. Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, to je definitivno nešto što treba zabrinjavati i sad naravno treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti, eventualno ispraviti naravno.
4: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim ono što je rekao malo prije Horvat, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko loše, teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U teretnom prometu su moguća i više satna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable for driving in most of the country. There are delays in areas of roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on the DC8 Adriatic Road on the access roads to Split and Dubrovnik. Traffic is also increased on city and bypass roads. Drivers are advised to be extra cautious and patient and to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ljetne
1: ljubavi. Da, njega je bilo dobro slušati prošle godine live.
0: Justinije, Timberlake. Mm. Stiže nam fotka zalaska sunca. Kaže, ekipa, jeste mislili upravo na ovakav zalazak? I lijepi pozdrav iz Poreča od Dragana. Ima nekoliko fotka.
1: Jel dobar zalazak?
0: Joj, pa je, evo.
2: Pa gled, s broda je, ja mislim,
0: da, baš,
2: se ne bi žalila.
0: Da.
1: Zgodno, zgodno.
2: Da.
0: Je vam bolje zalazak ili izlazak?
1: A onda mi je draži izlazak sunca.
0: Jel?
1: Ljepše, počinje sve biti svjetlije, more je svjetlije, možeš se taman bučnut nakon vruće noći i nisi spavao i okupao si se eventualno u znoju i onda buć i već ti je lakši dan.
2: Je, ali teže mi se dići, nekako ovaj zalazak dočekam ja u boljem stanju.
0: Da, da, to.
2: Pa ga zato
0: ja
2: onda možda više volim.
0: Ja sam mentalno pripremljenija, a ujutro mi je ono, izlazak.
2: Ne, zna bi taj trenutak, znaš, opet se vraćam na to dobro jutro, ali stvarno je to dizanje kad cijeli grad još manje više spava. I onda s dolaskom ljeta, kad ustaješ, a već je izašlo sunce ili izlazi, to zna biti stvarno predivno. Da baš ono, voziš se i misliš, kako je lijepo, baš predivno, a zimi ideš u tu mrklu mrakaču, nema nikoga i nije baš ni malo romantično.
0: Halo, dobar dan, želim nekome.
3: Dobar dan.
0: Pozdrav.
3: Ko je bog.
1: Jel to napokon jedan ženski glas?
3: A da, prva sam.
1: Da,
3: okay.
1: da.
3: Da, ništa, evo, neću vam ja duljit. Ljetnu ljubavnu priču tražite.
1: Da.
3: Moja je bila 85. Uh-huh. Na prvi pogled, na jednom festivalu. Uh-huh. On je imao 17, ja sam imala 15. I da, još dan danas starimo zajedno.
1: S obzirom da sam tih sličnih godina rođena, onda je to finih 40 i...
3: E da.
1: Nešto.
3: Dugo smo zajedno, evo. I dječicu imam, dječicu, čuj mene, dječicu i unuke i tak da...
2: Dječica već imaju i unuke.
0: Unučiće.
3: Tako je.
1: Znači, ljetna
3: ljubav
1: je prerasla u cjeloživotnu ljubav.
3: Apsolutno, cjeloživotnu. I to ono, mogli smo fulati i tekako, ženili smo se vrlo brzo, ali nismo. Nismo se samo voljeli i ništa nam drugo nije bilo važno.
1: Što vam je tad reklo da je to?
3: Pa kad sam ga vidjela, to je to. Evo.
0: Taj jedan osjećaj, da.
3: Baš onak, da. Više nisam mogla da ga ne vidim.
1: Pogled je bio dovoljan. Krasno.
3: Ne, nije samo žicu je lovu za nekaj.
2: I time vas je kupio, neko, ne to
3: znam,
2: je to.
3: Ima neko 5 kuna, dinari su bili onda zapravo. Ja imam, rekao, koliko ti treba? 150.
0: Može i 10.
2: Diću kredit za tebe.
3: da, bravo.
1: A je li to bilo onda, tad u to vrijeme kad ste se upoznali, je li još neko vrijeme trajalo, ne znam, upoznavanje, razgovore i slično, ili ste ono 5 dana kasnije već bili skupa i to je bilo to?
3: Ne. Moram sad to isto reći, nisam to htjela, ali on nije baš tako reagirao na mene. Mm-hmm. Oduševljeno kao ja na njega.
1: Aha.
3: Ali je shvatio, kad sam ja već rekla, ok, dobro, fakat nema smisla, dobro, patit ću, umrit ću, ali nema veze. I onda se on sjetio i onda je to opet bilo na jednom festivalu. Uh-huh. I znači, samo sam se topila kad me zagrlio. Evo. I od onda je to
0: topi,
3: tako.
0: I još topite se dan danas.
3: Tako je.
1: Pogotovo ovih ljeta kada nam klimatske promjene donose zgaša više vrućina, ali to je sad već druga priča.
3: Da. Ma mislim, treba muškarcima malo duže, mislim, to oko svega. Mislim, pa tako i oko toga da shvate. Jel?
0: Da, dobro. Sad bi rekao jednu foru, ali ne smijem ne primjerno.
2: Vidi, da sam se udaljila mikrofona. Samo sebe cenzuriram.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Svi smo shvatili.
3: Bog.
2: Uživajte sa svojim partnerom, sa svojom dječicom, unučićima.
0: I imamo još nekoga na telefonu. Mislim da će to danas biti zadnji. Halo?
1: Vjerojatno.
0: Dobar dan. Ode, gospodin ili gospođa, ono, odnosno.
1: A mogla je biti ono, priča za kraj.
0: A jedna priča za kraj. Pustit ćemo ponovno ovog s plaže. Da se prisjetimo malo. 0161670002. Možete biti brzi i javiti nam svoju priču. Svoju ljetnu romansu. Halo.
4: Halo, dobar dan, želim.
1: I pozdrav. Ko je s nama?
4: Opet jedan Daniel ovdje pri telefonu i da se nadovežem na ovu prekrasnu priču od gospođe koja je mene se javila. Pa kad vi stažite tako, na stop slučam vas četiri i ekipu ovu koja ujutro radi. Uh-huh. Jedna romanca, 1999. godina, sred Nerezine, ja sam onda došao plesati tamo sa folklorom. Uh-huh. Imali neki kamp. A kako smo mi ti svi zajedno plesali, tamo je bilo jedno slovensko naselje, kam bungalovi kućice trala. I ovoga tamo sam upoznao, ja sam imao 19, Katja je imala 18. Onda smo se upoznali i evo, od 1999. godine, koliko je to već godina,
0: 27.
4: Da.
0: I još uvijek ste, jeste u braku ili?
4: Da, u sretnom braku.
1: Znači, tamcate već 27.
4: Da, sa troje velike djece, ali ono, ljetna romansa, plaža, ajmo nas zove nekog prošetat na plažu. Uh-huh. Plaža, izak ruku, ona slovenski je hrvatski, baš se nismo ne razumjeli previše, ali eto, 27 godina se razumijemo.
0: Katja, ste rekli, iz Slovenije?
4: Iz Krškoga.
0: Ma, da.
1: Jel je bilo teško?
4: Iz Krškoga, ja sam bio iz Zagreba, uh-huh. I tako smo se upoznali. I za 15-godišnicu braka, znate što sam napravio?
1: Odveli je na Cres u kamp folklora.
4: Ne, nego kupio jedan taj bungalov, tamo bili su na prodaji, tako da svaku godinu smo... Za tri dana se spremamo i klinci, svi zajedno idemo tamo ovoga.
2: Čekaj, rekli ste Nerezine?
4: Da, Lošin. U Nerezinama. Mm-hmm. Da, na Lošinju, no. Mm-hmm.
0: Da, a imate kakvu pjesmu koja prati vašu ljubavnu priču?
4: Pa ima jedna, ja vjerujem da vi jako, jako dobro to znate, čak i bolje od nja. Kako se zove ona pjesma o Katji? Da vidim ko će pogoditi.
0: O kome? O
1: pjesma
0: Katji?
1: Pjesma o Katji.
4: Katja, Katja.
1: Ja, evo, tu sam lojao, nemam pojma.
2: Ne, nije Katja.
0: Nema Katje. Ima onaj album sa ženskim imenima, da. Jel ima Katje tamo? Koja pjesma? Evo vidite, sad ste nas ulovili nespremne.
4: Pa neću vam sad reći, sad pogledajte.
1: Sad ćemo morati...
2: Ja recimo znam, ja sam puna nebitnih informacija, pa znam da se Katja zvala sutkinja koja nam je sudila jučer na utakmici.
4: Da.
1: Hashtag samo bitno.
4: Sutkinju ovoga.
2: Je, zgodno je
4: bilo. Tema vam je odlična i bude se nekakve lijepe uspomene i lijepi ti morski trenuci.
2: I sjećanje na one leptiriće u trbuhu.
4: Tako je.
0: Da.
4: I onako iskreno svima želim to, da svi to prođu. Ljudi, idite na more, upoznajte.
0: Odite na more i upoznajte nekoga.
2: Možda vam budući suprug kupi bungalov. A
0: mislim, možete ih i pozvati kod sebe u bungalov. Nemojte biti tako škrtivi.
4: Pa, znate koji je to gušt ovoga, kad svako ljeto odeš na more i primiš ovoga ženu na ruku i odeš na istu plažu gdje si ju prvi put poljubio. To traje za 7 godina.
1: Baš ste romantični.
0: Sjećam se prvog poljubca, evo to recimo.
2: A kaže Luce, jesu to slavonske lole moj Kati? Ali nije Kati, Kati.
4: A Luce zna.
2: Evo ga. Slavonska Lucija Ćustić.
4: Kati Slavonac, pa baš tu slavonsku Kati.
0: Dobro.
4: Luce, bravo.
2: Bravo, Luce.
0: Slavonske lole, evo. Hvala vam, Daniel, lijepi pozdrav.
4: Lijepi pozdrav svima i uživajte.
2: Bok,
0: hoćemo.
2: I vi u vašem bungalovu.
1: Mislim da ove priče neće niko nadmašiti, pa da možda s ovim... Lako zaokružimo. Aha.
0: Ha, gle, netko nam je pisao, imam i izvanredan prijedlog za današnju temu, jer tekst je dobar.
1: Dobro.
0: A i ritam je.
2: I ritam, kažu, je dobar.
0: Ja, sad poslušajte. Kreni. Gospođo Velina, neka krene. Hopa! Noćas me uberi.
2: Tijelo joj treperi.
0: Tijelo treperi, uberi. Operi, a nema operi. Noćas me operi.

0: cijeni. Tako, pa alo.
1: Stiže i nova heroina DC svemira na veliko platno. Kara Zor-El. To je što je to, kćer od ovoga?
2: Superman je, ne?
1: Da.
0: Od Supermana nije kćer. Ne, mislim da ne, nego sestra ili sestrična.
1: Sestra? Rodica.
0: Da, u rodbinskoj su vezi.
1: Kreće na epsko putovanje, suočena s prijetnjama koje će testirati njezinu snagu. Inače je predpremijera 24. lipnja u Sinestaru.
2: A to je dan utakmice, sigurno će biti puno ljudi u kinu.
1: Pa možda ovi koji ne...
2: A stignu prije, tek mu je kasno.
0: Pa da. Pa
1: koja
0: da.
1: Je, u koliko je sad?
2: Jedan.
1: To je
0: taman,
1: ova...
0: Taman nakon filma nastave negdje gdje će gledati utakmicu. Da. To je to. A u filmu Poziv, Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde predvode inteligentnu komediju o jednoj večeri, jednom braku i bezbroj neugodnih istina koje će isplivati na površinu.
2: Opa.
0: Da, ono što započinje kao običan susjedski posjet pretvara se u večer prepunu neugodnih priznanja, neočekivanih prijedloga, skrivenih želja i razgovora koje većina parova nikad ne bi vodila na glas. Ovaj film možete pogledati na zadnjoj Cinelady filmskoj večeri 2. srpnja uz piće dobrodošlice i darove za najsretnije.
1: U, ovo me podsjeća na onaj talijanski onaj.
0: Da.
1: Kad sjede za stolom, ne znam, tri para i kao...
0: Perfetti smonošuti.
1: Tako, i onda mora pročitati, dakle, svaku poruku koja mu stigla mora je pročitati pred svima. E bome...
2: I predstava u našem kazalištu. Da. Luda kuća.
1: Zanimljiva,
2: da.
1: Gdje smo dalje?
0: I ostale su nam još grickalice za kraj.
1: Kokice to go, dakle ništa bez nogometa za vrijeme svjetskog prvenstva, omiljene grickalice možeš i naručiti u ekskluzivnim kockastim navijačkim kvadratićima, morat ću reći ovima iz Sinestara da se isprave. Dakle, to go pakiranja, popcorn to go, mega nachos to go, grickalice možete kupiti na blagajnama svih Sinestar kina ili ih naručiti putem aplikacija za dostavu. Zamisli, ono zoveš, ne? E, može jedne slane, jedne karamel kokice.
2: Karamela kokice.
1: Prije utakmice, a ovaj ti kao ono, misli si, bože, ovih komotni Hrvati, stvarno.
0: E, a Blabla Onu to go možete slušati u slušalnici Hrvatskog radija. Eto.
1: Pa bravo, da.
2: Se sjetila, pa da.
1: Prisutni smo i samo da znate i to je vremenski ograničeno, ne možete sad slušati unazad godinu dana, ali...
0: Zadnja
1: tri,
0: dva ili tri mjeseca.
1: Ili dva.
0: Da, čini da. Mi se da dva puna. Tako da nas možete ondje naći, a kad smo već kod ovih kao gledanja, nije film, ali serija, druga sezona Pittsburghske bolnice, odnosno The Pit.
1: E, dobra. Da, nisam gledala. Dobra. Čula sam dobre...
0: Ko voli ER, odnosno onu hitnu službu.
1: Ja ću gledati sad uskoro Black Rabbit. Pogledala sam Burrows. 5/10.
2: Ja nisam imala pristup televizoru već dosta dugo. Tako da ne znam.
0: I Rooster je dobar. Rooster je simpatičan.
1: Kažu da kina u ovim trenucima puni film o Michael Jacksonu.
2: Mm-hmm.
1: Pa mm-hmm. Evo ga sad u nastavku.
2: Ima i na Netflixu.
1: I je stigao? Nisam vidjela.
0: Film
1: je?
0: Baš?
2: To je nešto drugo?
1: Ne, to je nešto drugo, da. Vidjela sam ovaj dokumentarac.
2: Ali vidim da sad ovi mlađi...
1: Ovo je nešto drugo, da.
2: Znači, osnovnoškolci, srednjoškolci, odjedno Michael Jackson sa svih strana gledaju drugi film i tako baš se oživljavaju.
0: Prijateljica je gledala i kaže da dobro, sad film na stranu što se priče tiče, ali ako volite njegovu glazbu da je odličan jer baš ono sve hitove su uvrstili, tako da... Eto.
2: Da. Ovo je jedan od hitova koji nije toliko bio često na radiju.
1: Mm-hmm. Ali je, evo, Farewell My Summer Love.
0: Znaš, kako
2: bi, kod nas bi se to reklo arrivederci, signorina.
1: A Michael bi rekao, I'm not a fighter, baby, I'm a lover. Kako ono kaže? I'm not a fighter, I'm a lover.
2: Neću uopće pokušavati, jer ti si to toliko savršeno izvela.
1: Pa s tim svojim nježnim glasom tako je rekao, I'm not a fighter, I'm a lover. U one pjesmi s Dianom Ross.
2: Nježni lover.
1: On je nježni lover. Njega ćemo čuti za kraj.
0: Dalo bi se svašta od Michael Jacksonu, pa nećemo u te vode.
2: Ajmo
0: bolje.
2: Ne,
0: ajmo glazba. Mm-hmm. Hvala što ste bili s nama. Matija Lacko i Darko Hodnik također. Mm-hmm. Od muška energija u današnjoj emisiji i hvala im što nas trpe.
2: Oni već govore, ne, hvala vama. Inzistio. Hvala vama.
1: Ne, hvala vama. Evo, sad će doći kolege iz sportske i čekamo ove. Čekamo stručne analize.
2: Ja.
1: Znaš da Michael Jackson sigurno ima uvoda bar 20 sekundi.
2: Tako da možeš.
1: Kužiš.
2: Još ispričati
1: četiri
2: nešto
1: minute,
2: svojih. Htjela
1: pjesma.
2: Si zapravo otkri dušu i otvori dušu i ispričat nam sve.
1: Ono kad smo ja i moja ljetna ljubav sjedli na travi, onda on mene primio za koljeno, a ja sam rekla,

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, te je u njega uključen i plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu. SAD bi trebao ukinuti i sve vrste sankcija Iranu. Predstavnici dviju zemalja sada trebaju početi pregovore o trajnom rješenju sukoba, uključujući iranski nuklearni program. O tom konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati u sljedećih 60 dana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghej, pa američki predsjednik Trump. Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici, jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana, koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju. Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate, burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici, osim mene naravno. Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Roditelj je dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu. Tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mire. Novosti. Još o vremenu poslije podne. Uz jači razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te je promet privremeno prekinut. Pješak je na autocesti A3 između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, između tunela Čelinka i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, te u tunelu Umac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Opasnost je od naleta na predmete na autocesti A1 između odmorišta Nadin i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba, autocesti A2 na 39. km u smjeru Maclja, autocesti A6 između tunela Tuhobić i tunela Vrata u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Metković i Brgat na ulasku, te Karasović i Vitaljina, Nova Sela i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is temporarily suspended in the Sveti Rok tunnel on the A1 motorway towards Dubrovnik due to a traffic accident. There is a pedestrian on the A3 motorway between the Novska and Okučani junctions in direction of Lipovac. Due to broken down vehicles on the A1 motorway in the Umac tunnel towards Zagreb and in the Mala Kapela tunnel towards Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers an hour. There are objects on the following roads. The A1 motorway between the Nadin rest stop and the Zadar Istok junction towards Zagreb, on the A2 motorway towards Macelj, and on the A6 motorway between the Tuhovic tunnel and the Vrata tunnel towards Zagreb, where the traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers an hour. There are delays in areas of roadwork, especially on motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on certain sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr.
1: Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi!
2: Igraj kupi, sve kartice skupi! Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu!
0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.

0: Sportské minuté.
1: Sati 40 minuta, čuli ste po ovoj najavnici da slijede sportske minute koje će trajati sljedećih 15 minuta. Moje ime je Vladimir Horvat, a za tonskim pultom je naš tonski tehničar Matija Lacko. U današnjoj emisiji, naravno, većina će biti posvećena ono što smo gledali jučer na večer i prenosili ovdje na našem drugom programu, poraz Hrvatske protiv Engleske na našem otvaranju svjetskog prvenstva u nogometu u Sjevernoj Americi. Bit će tu još nekoliko vijesti. Dinamo, Hajduk, Rijeke, Varaždin saznali sa svojom protivniku u drugim pretkolima europskih natjecanja. No, naravno, mi krećemo sa svjetskim prvenstvom u nogometu.
2: Polako se sliježu dojmovi nakon utakmice u Dallasu. Engleska je slavila u dvoboju koji je opravdao epitet poslastice prvog kruga natjecanja. Našu ekipu koštale su greške u prvom dijelu i slabo otvaranje drugog poluvremena, jer umjesto da Hrvatska na krilima kasnog izjednačenja krene goropadno u nastavak, dogodio se baš suprotan scenarij. Okidač je bio rani gol Bellinghama već u jednoj od prvih akcija drugog dijela za 3-2. Nakon toga Englezi su se razmahali, naši jedva preživljavali idućih 15 minuta zahvaljujući prije svega fantastičnim obranama vratara Livakovića.
3: Da, odmah su na početku praktički su nas iznenadili s tim i 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
2: Naš je golman doista odigrao zapaženu partiju, čak je u 10. minuti obranio kazneni udarac Kane-u, ali zbog ranijeg utrčavanja penal je ponovljen, a Kane ne griješi 2 puta, no zabija 2 puta. Zaboravili su ga naši kod kornera u 42. što se također ne prašta, pa je nakon 1-0 najbolji engleski strelac pogodio i za 2-1. U međuvremenu je Hrvatska djelovala dobro s trojkom iza, Musom u napadu, s Marijom Pašalićem u sredini umjesto Kovačića, uz njega i Modrića, razigranje su bili Petar Sučić i Baturina, akteri akcije za prvo izjednačenje u 36. minuti na Sučićevu povratnu. Sjajno je Baturina naciljao s 20 metara za 1-1.
4: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda su primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobijedili.
2: Baš šteta, jer kad je Petar Musa u posljednjim trenucima prvog poluvremena poništio i drugo vodstvo Engleza za 2-2 na poluvremenu, činilo se to je to. Ispalo je međutim da smo probudili 3 lava u najboljem izdanju i da smo početkom drugog poluvremena mogli teže stradati. Tek kad su se naši pred kraju uz promjene u sastavu i sustavu igre povratkom na četvorku konsolidirali i krenuli napadati, Tuchel je također osvježio svoju ekipu, osobito krila, pa je Rashford pobjegao u kontru za konačnih 4-2 u 85. minuti. A ovako su nakon susreta zborili naši igrači. Najiskusniji Ivan Perišić i Luka Modrić ističu pozitivne dijelove igre te poručuju da će pogreške ispraviti.
5: Bilo je stvarno dobri stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove 2 utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobri stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
6: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo. Bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
2: Iz zadnje linije govori Joško Gvardiola.
7: Pa ne možemo biti zadovoljni, naravno nismo uzeli ni jedan bod, ali to je nogomet, dosta smo se pripremali, čak bih rekao da možda nismo ni izgledali toliko loše, 2 puta smo se vraćali utakmicu, uspjeli smo se vratiti na kraju, eto, neki manja koncentracije u drugom poluvremenu, nešto sve na brzinu se izdogađalo, primili smo 3. pogodak i jako teško se onda vratiti, pokušavali smo se, pa smo se prebacili u formaciju sa 4, naravno morali smo ići više ofanzivnije gore. Primili smo 4. i tu su utakmicu priveli kraj. Tu imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu. Naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste, analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa, pokušati uzeti što više bodova u naredne 2 utakmice.
2: A za kraj, najmlađi Luka Vušković.
8: Zanimljiva utakmica, nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brzo nova utakmica, ovo je turnir i iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti.
2: Da se misli doista već okreću u sljedećoj utakmici, potvrđuju reakcije navijača ispred stadiona u Dallasu.
9: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo ih malo sudac podržio bio,
0: ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
9: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, gledaj, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
10: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
2: I doista to je tako, pozdravljamo Texas, utakmica s Panamom već je u mislima, igra se sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu u Torontu. Sve je i dalje u nogama vatrenih.
11: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: I eto prilog koji nam je pripremio naš Dameo Ramić-Kovačić. Čuli ste reakcije naših navijača u Dallasu nakon utakmice. Idemo čuti i reakcije navijača iz Rijeke, iz Splita Rijeke. To su nam pripremili kolege Marinčić i Jurić.
12: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
13: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
14: Drugi krug smo 100%.
15: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
16: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
17: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
18: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
19: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
1: Čuli smo reakcije igrača, reakcije navijača nakon utakmice. Idemo čuti kako je poraz protiv Engleske doživio izbornik Zlatko Dalić.
20: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj. Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neke samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
1: Prve na rasporedu, kao što ste mogli čuti, u noći sutorka na srijedu 1 sat po noći u Torontu, Hrvatska, Panama. Naravno, puno drugčijeg raspoloženja od Zlatka Dalića bio je izbornik Engleske Thomas Tuchel.
21: I loved the second half, all of it. I loved the reaction to a very complicated first half.
22: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Igrali smo protiv teškog protivnika i vidjela se nervoza. Previše smo razmišljali. Umjesto dugih lopti išli smo na kratke. Umjesto kratkih išli smo na duge. Bili smo bez ritma. Čak smo i u obrani previše razmišljali. Hoćemo li ići u visoki pritisak ili ćemo se povući u obrambeni blok. Dva put smo imali prednost, no to to nas nije oslobodilo. Dojam je bio da smo umjesto slobodnije igre više razmišljali kako obraniti prednost zbog čega smo kažnjeni, što nije bilo lako podnijeti. Na odmoru sam rekao igračima da budu hrabriji, da budu svoji i svidjela mi se reakcija. Nizali smo prilike, postigli smo dva pogotka i mislim da smo zaslužili pobjedu. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
1: Sinoć su se igrale i druge utakmice na svjetskom prvenstvu s kojom je zaključeno prvo kolo svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Pregled ostalih utakmica pripremio nam je Srđan Fabijanac.
3: Iako jasno sve jučer bilo u znaku utakmice Hrvatske i Engleske, moramo se još jednom osvrnuti i na ostala događanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije svega na utakmicu naše skupine između Gane i Paname. Na kraju pobjeda Gane 1-0. Golom koji su postigli u petoj minuti sudačke nadoknade, kad je već sve izgledalo da će utakmica završiti bez golova. Strilac je bio 20-godišnji Jirnjeki u sjajnoj kontri, kad su se Panamci malo i naivno otvorili i željeli doći do pobjede, jer objektivno bili su bolja momčad u tom susretu, imali više prigoda, pogotovo u prvom poluvremenu, no nisu ih uspjeli realizirati. Tako je Gana stigla do vrlo vrijedne pobjede i tri boda koja osiguravaju mirni nastavak prvenstva. Praktički u idućem kolu igraju protiv Engleza, što znači da mogu mirno čekati zadnje kolo i utakmicu s Hrvatskom. No i Panama ima svoje adute, pokazala je to i u sinoćnoj, odnosno noćašnjoj utakmici. Njihov izbornik je i nakon poraza rekao da će isto tako hrabro, bez kompleksa igrati i za 6 dana u Torontu protiv Hrvatske. Inače zanimljivo, i sinoćni susret igranje u Torontu, dakle Panama ne mijenja mjesto igranja utakmice u prva dva kola. Inače prvo kolo na svjetskom prvenstvu kompletirano je utakmicama u skupini K. Počelo je opet velikim iznenađenjem, Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1. Portugalci su poveli već u 6. minuti golom Joa Neveša, no izjednačio je, što se pokazalo i krajnjim rezultatom utakmice. Visa u 5. minuti nadoknade prvom poluvremena također je pogodio glavom. U nastavku jalova inicijativa Portugalaca, nisu uspjeli zabiti pobjednički gol, a njihovi pa i ostali svjetski mediji ističu vrlo lošu igru Cristiana Ronalda i mnogi ga označuju kao glavnog krivca za neuspjeh reprezentacije u prvom kolu. A utakmicom u Mexico City, u kojoj je Kolumbija s 3-1 pobjedila Uzbekistan, zaključeno je prvo kolo na svjetskom prvenstvu. Sjajni Luis Diaz, igrač Bayerna, bio je prvo ime Kolumbije, najprije bio asistent za vodeći gol Daniela Munoza u 40. minuti. Uzbekistan se nije predavao, uspio je izjednačiti golom Faja Zuleva u 60. minuti, no Luis Diaz je samo 5 minuta kasnije opet donio prednost Kolumbiji, a konačnih 3-1 postavio je Campas u 9. minuti sudačkog dodatka ove utakmice. Večeras kreće drugo kolo, bit će opet puno zanimljivih utakmica. Iz programa svakako izdvajamo dvoboj Švicarske i Bosne i Hercegovine koji se igra od 21. sata.
1: Već je naš kolega Fabijanac najavio Švicarsku i Bosnu i Hercegovinu. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve 4 reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu bili su rezultati 1-1. A drugo kolo otvorit će dvoboj momčadi koji su poraženi u prvom kolu skupine A. Od 18 sati igrat će Češka i Južna Afrika, dok će od 3 sata Meksiko dočekati Južnu Koreju.
11: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A jučer je u sjedištu UEFA održan ždrijeb parova drugih pretkola europskih natjecanja. Dinamo će u lov za Ligu prvaka krenuti protiv švicarskog Tuna. Prva utakmica igrat će se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, a uzvrat tjedan dana poslije. Prođe li slovačku Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igrala bi se 23. srpnja na Poljudu, a uzvrat tjedan dana poslije. U drugom pretkolu konferencijske lige Rijeka će igrati
22: protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždin će igrati protiv češkog Hradec Kralova. I Riječani Varaždinci bit će domaćini prvih dvoboja 23. srpnja. Europska rukometna federacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka, koja će se proširiti sa 16 na 24 momčadi. Sigurni među elitom su ponovno rukometaši hrvatskog prvaka Zagreba. I bilo je to sve u današnjim sportskim minutama koje je za vas tonski realizirao Matija Lacko. Moje ime Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
4: Pjesma dana.

0: Pjesma Jekyll-a već je popriličan hit na društvenim mrežama. Objavili su Tame Impala. Mi ih slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Drugi.
3: Last night a DJ saved my life.
2: Ovo je drugi.
3: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi.
3: Good times.
4: The eye of the tiger.
3: Call me.
4: Under pressure.
2: Najbolja glazba, najbolje priče.
4: Da.
2: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
4: Okay.
5: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a na početku svijeta diskografije Paul McCartney.

0: Bila je ovo pjesma Mom Gets By, sjetna klavirska balada koja govori o snazi, požrtvovnosti i izdržljivosti majke. Pjesma je svojevrsna ispovijed iz kuta djeteta koje promatra trud svoje majke i njezinu tihu borbu protiv životnih oluja. U pjesmi Paul McCartney opisuje ženu koja radi cijeli dan kako bi platila račune i podigla djecu, dok otac bježi od odgovornosti i prepušta se porocima. Paul McCartney je pjesmu objavio u svibnju na albumu The Boys of Dungeon Lane. Iako album u cjelini vuče inspiraciju iz McCartneyjeva djetinjstva u Liverpoolu, McCartney na promociji albuma u Londonu naglasio da pjesma nije autobiografska. Pjesma ne opisuje njegove roditelje, već je riječ o izmišljenoj kazališnoj priči. McCartney ju je opisao kao posvetu svim snažnim ženama koje prolaze kroz teške životne okolnosti. Paul McCartney na početku našeg današnjeg druženja iz dva razloga. Ovo je bila sjajna pjesma, a 18. lipnja 1942. godine rođen je Paul McCartney, basist, gitarist i pjevač, jedan od najslavnijih glazbenika u povijesti roka. S više od 60 zlatnih ploča u karijeri i prodanih u više od 200 milijuna primjeraka. Hey Jude, Let It Be ili recimo Yesterday danas su klasici moderne glazbe, čime su se ostvarila njegova razmišljanja s početka karijere.
1: I was always frightened of classical music and I never wanted to listen to it because it was Beethoven and Tchaikovsky.
0: Uvijek sam se pribojavao klasične glazbe, nikad je nisam želio slušati, jer to su bili Beethoven, Tchaikovsky i tako dalje. Uvijek sam mislio da je to neka viša klasa, visoko umno, da je sve to jako pametno, a zapravo nije. To je isto ono što se događa s pop glazbom. Pop glazba je klasična glazba današnjice.
1: Pop music is the classical music of now.
0: Paul McCartney od 1997. godine nosi plemičku titulu Sir. Na njegov 84. rođendan zanimljivo je podsjetiti i da se uz njega veže jedan od najbizarnijih tračeva u povijesti glazbe. Kako je mrtav već 60 godina i da je njegovo mjesto nakon pogibije u prometnoj nesreći 1966. godine zauzeo Amerikanac Billy Shears. Koliko god bio nevjerojatan, trač je i danas živ, a temelji se samo na fotografiji za omot albuma Abbey Road, na koje Beatlesi hodaju preko pješačkog prijelaza.
2: And I showed up that day with sandals. It was so hot.
0: Ja sam toga dana došao u sandalama, kako je bilo jako vruće, ostavio sam ih sa strane i hodao bos. Tako je nastala glasina da ako je bos, mora da je mrtav. Nije mi bilo jasno kakve to veze ima, bilo mi je smiješno. Ali isprva jest bilo malo čudno, ljudi su me pažljivije gledali, kao da se pitaju je li to pravi ili vrlo dobar dvojnik. Evo pravi je. Ili možda nije.
2: This is him, or is it?
0: Uz plemičku titulu koju je dobio od britanske kraljice, McCartney je nagrađen između ostalog francuskim ordenom Legije časti i počasnim doktoratom na sveučilištu Yale. Njegovim je imenom nazvan i jedan asteroid između Marsa i Jupitera. McCartney je od zemlje udaljen oko 150 milijuna kilometara. Hey.

0: 18. lipnja 1961. godine rođena je Alison Moyet, nekad članica dua Yazoo. Najveći uspjeh ona i Vince Clark zajedno postigli su 82. s pjesmom Only You. Alison je napustila školu sa 16 godina i posvetila se punku, roku i bluzu, no prvih 5 godina bez većeg uspjeha.
1: I can honestly say to you that I am and always have been completely oblivious to chart music.
0: Iskreno, nikad nisam pratila koja je glazba na vrhovima top lista. Čak i kad sam bila u Yazoo, držala sam se sa strane. Kako sam odrasla u radničkoj obitelji, kao dijete nisam imala ni gramofon ni novca za ploče. Glazba mi je uvijek bila pitanje uključenosti, a ne potrošnje. Nevažno mi je što rade drugi ljudi.
1: So it's irrelevant what other people do.
0: Uspjeh je došao tek kad se udružila s bivšim članom grupe Depeche Mode, Vincom Clarkom, kada su postali Yazoo. Snimili su 2 albuma, a uz Only You najpoznatije njihove pjesme su Don't Go, Situation i Nobody's Diary. Yazoo se raspao 1983. godine, a Alison je započela solo karijeru, koja uz dosta uspona i padova traje danas. Nakon uspjeha s grupom Yazoo snimila je 10 albuma, posljednji naziva Key 2024.
1: The problem that I have now is that everybody is crushingly trendy.
0: Problem koji ja imam sada je da su svi tako ubitačno u trendu. Svi su lijepi i dobro odjeveni i dobro upakirani. A meni je to tako dosadno. Ne možemo vidjeti proces razvoja umjetnika, a često to i nisu umjetnici. Ne osjećamo njihov karakter.
1: Like I say, you have no sense of a character.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svim slušateljima, mi smo grupa Kontakt, a vi slušate Svijet diskografije Zlatka Turkalja, drugog programa Hrvatskog radija, i našu novu pjesmu Tako malo treba. Nadam se da će vam se svidjeti. Pozdrav!
2: Premijera!

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija i emisije Svijet diskografije. Ja sam Sofija iz sastava Filosofija i predstavljam vam naš novi singl Golubovi. To je obrada legendarne pjesme Ive Robića koje smo obradili na naš način. Za Ča-Ča-Ča aranžman se pobrinuo Darko Sedak-Benčić, a uz nas dvoje na snimci sudjeluju Lazaro Amedier Resuelo, Miron Hauser i članovi White Quarteta i benda Café Mezcladu. Ovom obradom željeli smo se vratiti u doba kulture plesnjaka i profiljene glazbe i pokazati kako hrvatska glazba zvuči u kubanskom aranžmanu.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ukrajina je izvela najmasovniji napad bespilotnim letjelicama na Moskvu u posljednje dvije godine. Među metama ponovno je bila rafinerija nafte u Kapotnji, inače jedna od najvećih u Rusiji. Istodobno, Rusija je noćas na Ukrajinu lansirala 7 balističkih raketa i više od 200 dronova. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, te je u njega uključeni plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu. SAD bi trebao ukinuti i sve vrste sankcija Iranu. Predstavnici dviju zemalja sada trebaju početi pregovore o trajnom rješenju sukoba, uključujući iranski nuklearni program. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej, pa američki predsjednik Trump. Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici, jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju. Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno. O Ukrajini i Rusiji te stanju na Bliskom istoku razgovarat će se uz ostalo i na dvodnevnome sastanku Europskog vijeća koji večeras počinje u Briselu. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković koji će se uoči samita susresti s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojce 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Optužnica je podignuta u veljači, a tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na više katova zgrade koja je potpuno uništena. I sporta. Vatreni su porazom otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu ih je Engleska svladala rezultatom 4-2. Sljedeća utakmica očekuje nas u srijedu. Snage ćemo u Torontu odmjeriti s Panamom. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Uz jači razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A6 na 36. kilometru između tunela Vršek kod tunela Vršek u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 ispred tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika i na izlasku s autoceste na čvoru Sveti Rok kolone su duge oko 1 km. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Umac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u teretnom prometu moguća su i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident in the Sveti Rok tunnel towards Dubrovnik, the queue is 1 kilometer long in front of the tunnel and 1 kilometer long at the Sveti Rok junction. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway in the Umac tunnel towards Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers an hour. Weather conditions are favorable for driving. There are delays in areas of roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on certain sections of the DC8 Adriatic Road and the DC1 State Road. Drivers are advised to be cautious and patient. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Last night a DJ saved my life.
5: Ovo je drugi.
4: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi, drugi.
4: Good times.
6: The eye of the tiger.
4: Call me.
6: Under pressure.
5: Najbolja glazba, najbolje priče.
6: Da, da, da.
5: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
6: Oh.

0: Dugo nisam na preslušavanje dobio glazbeni materijal koji me zainteresirao već tijekom prvog slušanja. Pjesma Srebro koju smo čuli jednostavno je u meni izazvala reakciju i znatiželju da krenem u potragu što je ova ekipa još snimila. Rezultat svega je njihovo današnje gostovanje u emisiji Svijet diskografije kako bi ih bolje upoznali i predstavili dio njihovog dosadašnjeg rada. Riječ je o peteročlanom zagrebačkom bendu Kolostrum. U studiju drugog su Ante Kuštra. Ante, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala što ste nas ugostili.
0: Tu je i Damjan Omanović koji u bendu svira bas gitaru. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, hvala puno na pozivu.
0: Danas studenti, a 2016. kada ste počeli sa druženjem, idejom da bi željeli imati svoj bend, bili ste srednjoškolci, neki su čak završavali osnovnu školu. Kako danas gledate na taj početak? Na 2026. imate i album?
2: Da, pa taj cijeli put zapravo je nešto što smo si tek nedavno osvijestili i sa tim izbacivanjem albuma smo zapravo shvatili, ipak je to bio jedan monumentalni trenutak, da je jednostavno kulminacija em svega što smo radili glazbeno u tih posljednjih 9 otprilike godina koliko sviramo skupa, a i na neki način veliki trenutak i u našim prijateljstvima isto, jer mi jesmo preko benda skupa i odrastali. Kao što si rekao, kad je bend počeo, ja sam bio taman između 7. i 8. razreda osnovne. Dakle, bio sam klinac i kad gledam sad sam na diplomskom studiju, kolika je to vremenska razlika, koliko smo imali vremena naslušati se različite glazbe u tom periodu, svako proći kroz neki svoj osobni put u svijetu, u glazbi. Jednostavno je, kad gledamo tad i kad gledamo sad, drugi smo ljudi.
0: Jeste li ekipa iz istog kvarta?
1: Više manje, da. Leko, naš bubnjar, on jedino je nekako dalje, on živi u Odri. Da. A ostali smo jako blizu, Špansko, Vrbani, taj nekakav.
0: Tko je inicirao, krenuo u potragu za članova benda? Tko je rekao, ja želim imati bend i sad moram doći do ekipe?
2: Pa sve zapravo krenulo u glazbenoj školi. Ja sam upoznao našeg gitarista Matka Šimića u glazbenoj školi. Svirali smo bili skupa u bendu glazbene škole i tamo smo obojica krenuli lagano u te vode rock glazbe. Ja sam prije toga klasičnu gitaru svirao i završio zapravo. Upoznali smo u glazbenoj školi bubnjara Andreja. I desila se bila situacija da smo trebali nastupati u jednoj osnovnoj školi kao bend i naša bubnjarka se nije pojavila. Gledali smo, ok, šta ćemo, moramo nešto izimprovizirati na brzinu i pitali smo Andreja može li on naučiti Shine On You Crazy Diamond. I nakon jednog slušanja je fakat skinuo pjesmu. I nakon tog smo rekli, želimo da sviraš s nama.
0: A što ste slušali u to vrijeme? Tko vam je bio zanimljiv od grupa, po zvuku, stilu, ponašanju na sceni?
2: Pa meni sa tako 13-14 godina kad je to sve skupa krenulo, zapravo sam većinom slušao ono što smo u glazbenoj školi i svirali u tim bendovima. A to su bile neki klasici više manje, znači Led Zeppelin, pa Peppersi dosta.
0: Pink Floydi,
2: da, apsolutno. I tako neki klasični rock bendovi kako to većinom ide. A onda u mom slučaju je ta progresija krenula prema sve žešćoj i žešćoj glazbi, pa sam tako došao do ekstremnog metala.
0: Kako je izgledalo prvo okupljanje, ta prva proba? Je li bilo obećavaju ili je to bilo svako na svoju stranu, 100 ideja?
1: Pa bilo ovo drugo. Sjećam se da smo bili u nekom skromnom dosta prostoru, jako skučenom. Jel se možda ti sjećaš, Damjan, kak se zvao prostor?
2: Pa,
1: davno je bilo.
2: Da, konkretno prvu probu smo bili odradili u TMS Music Shopu.
1: Da,
2: u njihovom podrumu koji je zaista bio vrlo skučen. Nas petorec, ja ne znam kako smo mi tamo stali.
1: Da.
0: Jeste imali svoje instrumente?
1: Jesmo.
2: Da,
1: Njihova pojačala,
2: njihovi bubnjevi, ali svoje instrumente jesmo imali već tada.
1: I bili smo onak loši, ali kao, općenito te prve godine, sjećam se da smo imali prvi nastup 2019. gdje smo radili kavere i tak sve, i od tada bi rekao da smo ozbiljnije počeli, sve prije toga je bilo nekak, malo onak uhodavanje, druženje i tak sve, jesmo postojali tada, ali rekao bi da 2019. da je postepeno sve išlo kao više, bilo je više produktivno.
0: A ta prva proba,
1: da,
0: netko je morao krenuti s pričom, sa nekakvom strategijom, kako će taj bend izgledati, koji će biti stil. Što ste uopće prvo svirali zajedno?
2: svirali smo puno kavera, da, svirali smo Creep od Radioheada, to se baš sjećam. I prvi, naš, ko što je Ante rekao, prvi koncert je bio ispunjen samo kaverima nekih pjesama koje su nam bile zabavne za svirati u tom trenu. Pa se sjećam, bio je tu Paranoid od Sabbatha, bio je Cocaine od Claptona, koji smo bili spojili s jednom našom pjesmom koja je bila tad u istom tom kvalitetu. Free Bird od Skinnerda, sjećam se da je bilo... šta još, bježe kiša s prozora.
1: Bilo je, čekaj, bilo je Crno-bijeli svijet.
2: Je, yeah, je. Yeah.
1: I tako.
2: Cream, Sunshine.
1: Cream, Sunshine of Your Love, da.
0: Dobro, tko je onda lupio šakom u stol i rekao, dobro, tu smo odlični, evo, sviramo to sve, ali bi trebali se baviti malo autorskim radom. Ko je prvi uopće pokazao da ima talent za pisat stihove, glazbu, aranžirat, producirat?
2: Ante, definitivno.
1: A svi skup. Mislim,
0: svi skupa ste potpisani pod sve pjesme, ali realno, tko donosi te prve skice?
2: Pa definitivno Ante. Ante, ja bih rekao, mislim da to nema sumnje, glavna kreativna sila u bendu. Ante u 95% slučajeva dođe sa prvom nekakvom idejom, nekim riffom, nekim tekstom i onda svi oko toga gradimo ostatak strukture pjesme i svako radi na svom instrumentu ono što misli da najbolje paše.
1: Da, valja napomenuti samo da ja... često ne mislim niš ono kao da je to dok sam doma i dok sam to na akustari nešto smišljam ili nešto, često to baš kao što ste rekli malo prije, bude skica i to totalno drugi život dobije kada na probi ono, nekad nešto što mislim si ovo je super, ne ispadne tak dobro, a nekad što je kao pa u redu no, vidim potencijala, ispadne odlično i to, zato mislim da je bend isto.
0: Zato je band.
1: Band, da, apsolutno.
0: A tko najviše ima problema? Koga najviše muči što vrijeme prolazi? Tko najviše razmišlja o djetinjstvu, o odrastanju? Mislim, to su najčešće teme u vašim pjesmama. Život u urbanoj sredini, neprihvaćenost, potraga za vlastitim identitetom.
1: Da. Pa rekao bi svi, ali mislim da sam ja taj koji se malo s tim ono, obsesira, ajmo tako reći.
2: Da, mislim da svakako su teme kroz koje svi proživljavamo i sve nekakve emocije koje, ja mislim, praktički svaka mlada osoba osjeti neovisno o tome je li iz urbane ili ruralne sredine, to nekakvo odrastanje i gotovo pa taj neki ono, kriza četvrt života gdje trebamo shvatiti ok, jel želim ići na faks, čime se želim baviti u životu, jednostavno nastane ta mala kriza i ta neka potraga za svrhom, za identitetom. Tako da mislim da je to nešto što svi osjećamo, ali možda Ante to nekako najbolje verbalizira.
0: Vi ste generacija kojima su jako važne društvene mreže, koliko su vam one pomogle u samoj promociji? Koliko ljudi vas je otkrilo putem društvenih mreža, pa vam se javlja, komentiraju?
2: Pa, baš sad smo primijetili za ovaj zadnji val promocije koji smo radili za koncert u Močvari, za zapravo promociju samog albuma, smo dobili jedno 20-30 pratitelja samo zbog te promocije i to djelomično što je Močvara naravno podijelila naš sadržaj, ali mislim da je to bio prvi nekako trend i smo shvatili da to stvaranje sadržaja može imati nekakav učinak. Mislim, znali smo to u teoriji naravno i da su društvene mreže sad užasno bitne za promociju bilo čega, pogotovo ono bendova, ali da je to prvi put možda da sam baš na koži osjetili to, ali sad nažalost ne ulažemo još uvijek dovoljno vremena i dovoljno truda u te društvene mreža kao što bismo trebali, kao jedan band koji se pokušava probiti, to je definitivno sad jedan od idućih koraka.
0: Da, dosta sramežljivo to radite. A osobno što najviše tražite od sadržaja na društvenim mrežama, što vas zanima? Što je prvo što recimo kad primite mobitel, koje ćete informacije potražiti?
2: Pa mene primarno zanimaju aktualna glazbena događanja. Ja pratim gotovo svaki klub u Zagrebu i u Hrvatskoj, pratim bukere, pratim bendove, čisto jer želim i moram, zato što radim na radiju, moram jednostavno biti informiran oko toga, to je ono što me najviše zanima, da vidim šta se dešava, ko svira i da se isplaniram šta želim vidjeti, gdje ću ići.
0: Da. Ante, ti?
1: Pa i ja isto ono, dosta pratim aktualna događanja u ono, glazbi, možda više malo strano iskreno, ali isto tako i domaćoj. Osim toga isto odem, ne znam, neke vijesti, glad.
0: Politika vas zanima?
1: Pa ono malo, da. Mislim, pogledam definitivno, apsolutno.
0: Koje se gluposti događaju.
1: Da, mislim, pratim to.
0: Sport?
1: Sport, sad trenutno definitivno sa svjetskim prvenstvom. Prosto, ako sam malo glasno...
0: Ne, samo da.
1: Da, definitivno.
0: Ti si pjevač, to... moraš pustiti glas, ti si da, tenor.
1: Da, tenor, da. Definitivno to, osim toga, isto, ono, glazbeni diskurs, kako da to kažem, onak neke ono, forumi takvi i tako nekako.
0: Jeste stranice. Aktivni, volite vi komentirati ispod nečih objava?
1: Ono, tu i tam možda Reddit, ali ne upuštam se sad da idem raspravljati na Redditu s ljudima.
2: Da, komentiram samo ako je nekakav giveaway.
0: Vrlo je važno privući pozornost na sebe, to rade svi, to je nekako od uvijek bilo PR-ovski vezano uz sve što se radi, što netko priprema. Naziv benda nastao je na satu biologije u srednjoj školi. Niste znali što znači kolostrum i tko mi je objasnio? Profesorica u školi.
1: Je, moja profesorica.
0: Da.
1: Meni je to od uvijek, meni je riječ jako dobro.
0: Jer niste znali što
1: zvučala.
0: Znači?
1: Da, nisam znao, ali nije bilo bitno. Jer kad sam vidio tu riječ sam bio, opa, ovo izgleda jako dobro. I tako sam ono, predložio to, tako je ostalo.
0: Svi su odmah rekli može kolostrum.
1: Ne.
2: Ne.
1: Sam, niko nije zapravo ni ništa mislio, nego je ostalo to jednostavno i svi su se i navikli i meni je to dan danas jako dobro, lijepo ime.
0: Da,
1: lijepo ime.
2: Pa riječ dobro zvuči, ja bih rekao. I na početku je bilo nekako privremeno ime, ali vrlo brzo smo prestali smišljati bilo kakve druge ideje i nekako jednostavno se ustalilo.
1: Da, smiješno je kako ljudi reagiraju kod da im se, nekad kao, pa dobro, to je mlijeko, kao pa da, mlijeko, kao, da smo nazvali band Kefir, jel bi bilo bolje, ne znam.
0: ali to ste sami inicirali, jer kad netko naglašava da se nešto ne radi, onda to zapravo svi rade. Vi ste na Instagramu napisali da se ne googla značenje riječi.
1: To je istina. To je,
0: znači, vi ste sami povukli tu cijelu priču. Možda niko ne je pitao što je kolostrum.
1: Da.
0: I zašto kolostrum.
1: Da, to je bilo zbog toga, baš kao kada bi ljudi reagirali kad im kažem kako ide ime, pa je to bila kao zezancija. Ali brzo smo makli jer smo vidjeli da neke određeni, ajmo tako reći, portali su to, fokusirali se na to i nije nam se dalo, jer ne mislimo da je to
2: da,
1: toliko
2: bitno. U nekom trenu je postalo ono kad god bismo nekako...
0: Važnije od sadržaja.
2: Pa skoro, da. Postao bi taj ono clickbait moment, kao da. Nemojte googlati njihovo ime, neko svira. I onda vrlo brzo smo rekli, ok, malo ćemo se sad udaljiti od toga.
0: Kako je došlo do vašeg zvuka, stila? Rekao sam, petorica ste u bendu, ispod svake pjesme se potpisujete svi. Jeste li baš svi glazbeni istomišljenici, volite iste stvari?
1: Pa rekao bi da imamo ono, uvijek imamo tih dodirnih točaka.
0: Ili recimo i ta različitost koja se mora pojaviti, rezultat pjesama, dobrih pjesama.
1: To je potrebno, da.
0: Da. Ja,
1: svako ima svoju ono, muzičku dijetu.
2: Da, mislim, ima definitivno tu dosta bendova koji leže na nekakvom presjeku naših ukusa. To bi možda evo spomenuo samo nekoliko imena, Interpol recimo, The Cure, R.E.M., Radiohead, mislim da svi možemo potpisati da njih jako volimo, ali da, upravo to što ste rekli, da onda u tim pojedinačnim različitostima jako puno se doprinosi onda.
1: Da.
0: Nitko u bendu ne sluša U2 i Springsteena, kazalište možda.
1: Ja obožavam U2 i Springsteena, oni su mi sjajni. Da. Mislim, meni je U2 isto dosta... Mislim, vidi se i u Matkovom sviranju, recimo, kako on svira, to često ima tako, ono, te dionice, nekako džengli, dileaste i tako, i to je baš ono utjecaj i Smitha i U2-a i tako nekog zvuka.
0: Recimo Srebro, pjesma koju smo čuli, mene stilski vraća u rane 80-te, podsjeća me na one rane radove grupe U2, recimo pjesma I Will Follow, ne znam jeste.
1: Apsolutno, pa to slušamo u autu non stop. Ima Leko, ima Boj, Bojce, da je, to svako malo upalimo. To je,
0: ili recimo Grade, Ti znaš sve, tu se čuo iz Springsteena. Ili kazalište, jer i kazalište voli Springsteena.
1: Čak Grade, Ti znaš sve, mi ima ono Racing in the Streets, vibre malo. Ona ima taj sa bubnja, ima kako lupa po snare-u, tako da.
0: Da, meni ste jako zanimljivi jer ste studenti, jer je ovo 2026. Slušam mlade ljude i glazbu, pjesme koje pripadaju nekom drugom vremenu. Ali tematski stihovima obraćate se svoje generacije.
1: Da.
0: Tako da je ovo pun pogodak, rekao si da tvoji doma vole slušati tu vašu glazbu jer vole taj stil, taj rock stil.
1: Da.
0: Mada govorite da ste alternativni band,
1: indie rock.
0: Mislim da ste vi čisti rock band.
1: Da,
2: pa indie rock. Moglo bi se reći da možda mi...
1: Više bi rekao onak indie rock, ali i sad ovak kad stvaramo novi materijal isto tako sve ide ono... Rekao bi da evoluiramo na neki način i... Ono, isto, slažem se da je to u suštini rock glazba, ali Da.
2: Indi svakako Esmer, nemamo izdavača.
1: Da, apsolutno.
0: Da, to je istina, o tome ćemo razgovarati u nastavku, no prije toga slušamo Grade, ti znaš sve.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: U svijetu diskografije gostuju Ante Kuštara i Damjan Omanović iz grupe Kolostrum. Ante, osobnost, karakter grupi, osim pjesama i glazbenog stila, daje vokal. Koga ti kao pjevača voliš, s ko ti se sviđa? Po ponašanju, po interpretaciji? Morao si imat nekog ko ti je bio obrazac.
2: Ja imam apsolutno Michael Stipe, iz Arijema, volim, kao što sam rekao, Elbona. Mislim, imam taj tenor, nažalost, koji nekad treba doći, jel, trebam ga iskoristiti, ajmo tako reći. I da, oni su mi nekako, definitivno bih rekao da su mi oni utjecaj. Ima još tu puno pjevača koji su mi super, ali evo ne mogu, koji još onak pjevač.
1: Jer nemaš problem pustiti i taj nekakav falset i biti čvrsti rocker?
2: Da, pa da, falset, obožavam. Ko je tak pjeva? Pa da, zato kažem Michael
1: Bono.
2: Stipe,
1: Bono. I Bono, da.
2: Oni su ti, ono... Naprimjer, sviđa mi se kod Michael Stipe, kako on ima specifičan nazalni neki glas i isto tako on voli, te neke inflekcije ima koje ja volim koristiti, nekako malo nek zavija, da, to mi je...
1: A scenski nastup?
2: Scenski nastup
1: je... Jesi sam sebe uhvatio da si u pokretu nekog od tih pjevača?
2: Da, samo malo. Iskreno, ovo je možda malo niš. Ima, znaš onaj Queens of the Stone Age, kak se zove, Josh Homme. Da, ima ovak nekak pokrete gdje malo mrda kukovima i to ja radim nekad. Rekao bi njega da malo. To sam skužio, to mi je došlo samo u glavu jednom, onak, na probi, na nastupima, kao okej, okay, ja imam ošće da to radim.
1: Glazba liječi dušu, a medicina liječi tijelo. Kako su tvoji u zboru reagirali na pjesme koje snimaš, koje izvodiš sa grupom Kolostrum? Nismo rekli uvodu, ti si član zbora medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2: Jesam. Sjajan zbor jedan. Sam me zanimao, otkud vam to, kako ste našli to?
1: Pa, dobar glas se dobro čuje, dobar tenor, svi znaju za njega.
2: Velika je potpora od zbora. Sad, kad smo imali promociju albuma, je došlo puno zboraša i uvijek je prelijepo jednostavno vidjeti njihov entuzijazam i tak. I uvijek me bodre i ono hvale i to mi malo postane već ono kao, da kažem, jel, embarrassing. Ali da, sjajni su i puno me i taj zbor i naučio, ono što se tiče, jel, kontrole glasa i tako. I evo, ovim putem me pozdravljam sve moje legiće.
1: Evo, malo prije sam tebe citirao, glazba liječi dušu, da, a medicina liječi tijelo. Kako ćeš ti uskladiti i povezati ta dva liječenja, baviti se glazbom i medicinom?
2: Pa budem nekako. Pa mislim, može se uvijek baviti. Ako voliš bilo što, naći ćeš vrijeme za baviti se tim.
1: Kad završiš studiranje medicine, da, bit ćeš što?
2: Doktor. Biću... Imam više ovaj smjerova koje me zanimaju, ali to je samo odraz, zapravo to je temeljeno na mojem iskustvu nastave i znanosti kao takve, ali je totalno drugačiji posao. Tako da, ne znam, imam više specijalizacija o kojem razmišljam, ali ne bi sad rekao puno. Zanima me neurologija, infektologija, radiologija, ginekologija i tako sve.
1: Damjane, ti voliš japanski fusion, išao si u glazbenu školu, sam si rekao, e sad tog ima najmanje zastupljeno u glazbi koju vi aranžirate i producirate.
3: Da, definitivno, mislim da tih nekih mojih ono više, ne nužno nastranih, ali tih nekih ono udaljenih žanrova definitivno nisu prisutni u glazbi. Da, kao što ste rekli, japanski jazz fusion obožavam, jedan žanr koji jednostavno veseo, ne znam kako bi ga bolje opisao, jednostavno je veseo, podsjeća na jedan topli ljetni dan i ono, nebrigu, jednostavno nekakvu opuštenost, to mi je super. I opet neki kontrast s tim je ekstremni metal koji isto obožavam, Sludge, Doom, Death, Black, sve to mi je zapravo žanr s kojim sam najviše upoznat, koji me najviše interesira i uostalom koji mi je djelomično pomogao da izgradim karijeru na radio studentu, jer vodim i uređujem emisiju Commodore 64 na radiju gdje se bavimo eto ekstremnim metalom. Da.
1: Evo, čuli smo, Ante će biti liječnik jednog dana, ti radiš na radiju, radio studentu na Fakultetu političkih znanosti. Što tvoja generacija kaže o radiju kao mediju? Voli slušati radio? Zašto voli slušati radio?
3: Pa mislim da definitivno kolege sa faksa su svjesni moći koju radio još uvijek ima u današnjici i tu mislim da su i naši profesori isto odigrali veliku ulogu u informiranju nas kao buduće medijske djelatnike, kao jednostavno ljude koji žive u svijetu u kojem smo okruženi medijima za tu važnost radija. I kako je sad naravno AI, ono, umjetna inteligencija, sve veća prijetnja u mnogim poslovima i u mnogim sektorima, nekako smo sad već kroz 4 godine studija si osvijestili da postoji ipak sektor gdje AI neće biti toliko opasan, gdje neće toliko prevladat, i mislim da upravo radio je jedan od takvih sektora, a i najviše na toj nekakvoj lokalnoj razini znamo da će radio opstat kad postoji točna niša kojoj se on obraća, nekakva točna populacija i nekakva baza slušatelja koju ono, će taj radio uvijek imati, onda neće biti problema nikakvih.
1: I dok je emocije u glasu, a to je vezano i uz glazbu, to će se uvijek osjetiti. Je, nešto može biti savršeno, ali ako tu nema emocije, onda to savršenstvo je manje zanimljivo, gotovo nezanimljivo. Objavili ste svoj album Majski suton, sami ste ga objavili. Jeste li se javljali nekim ljudima iz svijeta glazbe, producentima, aranžerima, diskografskim kućama? Jeste im slali svoje snimke? Nudili svoje snimke?
3: Pa nešto sitno i jesmo. Sad se ne sjećam, mislim da od jednog izdavača nismo dobili odgovor. Od drugog smo dobili odgovor da nažalost ne mogu to objaviti zato što ime nije skroz na hrvatskom, zato što smo stilizirali kolostrum sa C, tako da je to bilo malo nezgodno, ali nekako nas trenutačno to ne brine. Još uvijek smo na toj nekoj razini gdje ok, imamo sad album, jest da mi želimo ići u tom nekom malo ozbiljnijem smjeru, da želimo što više svirati i što većoj publici donijeti tu glazbu, ali za sad nismo još osjetili na koži da nas manjak nekakvog izdavača ili nekakvog menadžera, promotera, čega god, da nas koči.
1: Ne, to sam pitao čisto zato jer imate dobar glazbeni materijal, pa sam mislio jer postala kakva konkretnija reakcija, a drugo, trebalo je ući u studio. Bili ste osnovnoškolci, srednjoškolci, sad ste studenti, niste mogli sve znati kako to funkcionira u studiju, kako izgleda prvi ulazak u studio i konkretan rad na pjesmama. Drugo je proba.
2: Naravno, ne, potpuno druga stvar. Da, pa evo, ovaj naš album Majski suton producirao je gospodin Goran Egić, kojem smo iznimno zahvalni i bilo je zabavno, bilo je definitivno zabavno, ono, bilo je naravno i trenutaka gdje je baš trebalo malo rada i to, ali bilo je jako zabavno i potpuno je, to je potpuno druga stvar, snimiti ovakav album i izvoditi ih na probama. Puno smo i naučili nakon snimanja albuma, puno znamo kao stvari sada, bar ja, ono, ja imam puno veći sad ideju kao šta se smjera, šta ne bi smjeli, šta, oko čega se fokusirati, šta ne i tako dalje. Uglavnom, to je bilo baš jedno iskustvo. Sjećam se da smo išli ja i najčešće smo išli ja i bubnjar Leko naš u Gornje Vrapče na seanse miksanja i takvih stvari, snimanja, nadosnimavanja i tako. I da, to je bilo jedno sad iskustvo koje imam osjećaj da kada budemo nek za 5 do 10 godina, da će mi biti jako nostalgično, iako, zato što se puno događalo stvari i da, bilo je lijepo.
1: Da, glavna vrijednost tih vaših snimki je upravo to što se to čuje, da je to band, da je to sve snimano uživo, koliko god bude moguće, probajte to sačuvati.
2: Apsolutno, da, to mi je zapravo i ovak cilj uvijek, da nam snimke zvuče baš, da svi imaju nekak spotlight. To volim, na primjer, kod, evo recimo, Smica, kod da je svaki član onako baš izražen i to želim nekako i da naša glazba bude.
1: I zato mi je Srebro super, zvuči mi kao snimka sa nekakve dobre probe.
2: Apsolutno.
1: Jedino ipak bi malo pojačao vokal.
2: Fair, da, to.
3: Da, da, fair, to... Nekako, ne znam, to, imam osjećaj da nije da nismo uhvatili to, ali da. Moguće da je do žanrova koje mi isto sad slušamo i nekakva glazba kojom smo recentno bili okruženi, da nam vokal nije toliko bitan bio.
1: E, da, Ante, moj, nisi izgleda bitan u bendu.
2: Da, dobro. Ajde. Dobro, to, mislim, ja sam i dalje onak, ono, ponosan na mix. Mislim, uvijek se može bolje. Uvijek se može bolje, ali ovaj, dobro je to ispalo. Prenese se ono što se trebalo prenijeti. No.
1: Puno uspjeha, prvo, da svi završite fakultete.
3: Hvala.
1: Drugo, da nastavite raditi ovo što radite, a za kraj našeg prvog druženja na drugom programu slušamo Igračke na tavanu. Par riječi o toj pjesmi.
2: Doslovno prva stvar koja je nastala, jel? Da, prva stvar.
3: To.
2: Prva stvar koja je nastala 2019.
1: I već nostalgija za odrastanje.
2: I puno je se mijenjala, puno se mijenjala aranžmanski i puno onaj, da, puno se mijenjala, evoluirala i sada je zapravo live najveći sing-along čak. Najveći sing-along live.
3: Da,
2: isto. U Močvari bilo je lijepo ovak čut kak ljudi pjevaju i kako je super, da. Da, eto. Ajmo reći srce Majskog sultana, jel?
1: Hvala vam puno, još jednom i svako dobro.
3: Hvala vama.
2: Hvala.

0: Ovo je Svijet diskografije.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Svijeta diskografije. Ja sam Luka iz Kiklopa. Mi smo mladi tročlani bend iz Zagreba koji svira disco pop i predstavljamo naš novi single Stranac. Pjesma je mali odmak od našeg dosadašnjeg zvuka. Koristili su malo agresivnije zvukove, a sve to jer smo htjeli podebljati neku dramatičnost pjesme, što mislim da smo uspjeli. Što se tiče tematike, nije ništa komplicirano. Bavimo se tematikom ljubavi, anksioznosti i dezorijentiranosti koju ona može donijeti sa sobom. Možete nas uhvatiti na moru, na Hvaru, na Jelsi, sviramo festival Mudri Brk, sviramo Kset na Krku, sviramo Zlari na Zlarinu, sviramo na film festivalu u Puli, u Podgorici itd. I na kraju sviramo u Tvornici kulture u Zagrebu krajem 10. mjeseca. To je naš najveći koncert do sada. Dođite, poslušajte. Hvala na slušanju i budite mi dobri. Ćao.
2: Premijera.

0: Svijet diskografije.
1: Neke pjesme vežemo uz lijepe i važne trenutke. Neke pjesme s vremenom postanu i klasici. Neredi grupa Zaprešić Boys 20 godina kasnije snimili su nastavak jedne od najljepših i najuspješnijih hrvatskih navijačkih pjesama, Srce vatreno 2.
2: Kad smo krenuli raditi Srce vatreno 2, nakon skromnih 20 godina, kao malo nam je trebalo da se pokrenemo, htjeli smo napraviti jednu retrospektivu. Prvo smo krenuli razmišljati o tome šta se desilo u tih 20 godina, pa da tekstom popratimo uspjehe repke, pa imena koja su došla, otišla. Na kraju 2-3 teksta smo pisali, odlučili smo se ipak za ovaj koji nas povezuje više kroz legacy, kroz obitelj, jer svi smo mi sada ponosni očevi i danas klinci s nama gledaju tekme, pa mislimo da je Srce vatreno 2 bio idealni single, da to povežemo u jedno i nekako emotivno se još povežemo jače i sa mlađom i sa starijom generacijom. Zajedno ćemo gledati tekme, slaviti uspjehe repke i nadam se vidjeti na nekim od trgova kada ćemo odrađivati naše nastupe. Još jednom veliki pozdrav svim slušateljima od Nereda. Uživajte u novom singlu. Peace!
3: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Amerika i Iran potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja, poput iranskog nuklearnog programa. SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Dokument predviđa i ukidanje sankcija Iranu. Ukrajina je izvela najmasovniji napad bespilotnim letjelicama na Moskvu u posljednje dvije godine. Među metama ponovno je bila rafinerija nafte u Kapotnji, inače jedna od najvećih u Rusiji. Istodobno, Rusija je noćas na Ukrajinu lansirala 7 balističkih raketa i više od 200 dronova. Domovinski pokret govorio je na konferenciji za novinare o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Objavili su je jučer i za nju očekuju široku političku potporu. Glavni tajnik stranke Mladen Barać.
2: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Upravo zato što očekujemo široku potporu kao tako, rado ćemo zato porazgovarati sa svim našim partnerima. HDZ naravno kao naš većinski partner, u ostalom kažem i oni su najviše involvirani u tu temu. Smatram i da smo kroz ovu ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
0: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koje se tereti za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Optužnica je podignuta u veljači, a tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, prvo okrivljeni je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni zapalio papir iz te kutije i zatim ga vratio u nju. Vatra se brzo proširila na više katova zgrade koja je potpuno uništena. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslijepodne. Uz jači razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj, Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 22 do 6 ujutro autocesta A1 bit će zatvorena između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se autocesta A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Metković i Brgat na ulasku, te Karasovići, Vitaljina, Nova Sela i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sredanci and Slavonski Brod Istok junctions in direction Bregana, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 60 km per hour. There are delays in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction and on the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Umac tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
5: 18. lipnja 2001. u 55. godini u Sarajevu je umro Davorin Popović, pjevač grupe Indeksi. Davorin je u mladosti bio talentirani košarkaš, kapetan momčadi Mlada Bosna, za koju je odigrao preko 500 utakmica. Još kao sportaš počeo pjevati u Indeksima 1964. Kao grupa objavili su samo dva studijska albuma, Modra rijeka, konceptualni album iz 1978. godine, koji se smatra klasikom progresivnog roka. Drugi album, Kamen i cvjetovi, pojavio se tek nakon rata 1999. Tijekom rata Popović je ostao vjeran svom Sarajevu.
6: Ma kako god, ja nikako ne mogu da napustim Sarajevo, mislim, meni je Sarajevo u krvi.
5: Davorin Popović predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u Irskoj 1995. godine s pjesmom 21. vijek. U Dublinu je tada zauzeo 19. mjesto.
6: Ta Eurovizija, sam festival kao festival, mislim da je na nivou nekog šlagera sezone ili neke Opatije ili recimo Lubanskog festivala ili tako dalje, mislim, nije to ništa specijalno. Ali to tako napravi svjetljima i to onda ljudi misle da je to neko čudo. Pjesma je bila onako suviše, mislim da je suviše bila ozbiljna pjesma i tako da nije ona imala neki zapažen uspjeh.
5: Nedugo nakon Eurosonga, Davorin Popović ponovo je okupio Indekse. A povratnička turneja 1996. godine zabilježila je veliki uspjeh, posebno u Hrvatskoj.
6: U Zagrebu smo imali 5 koncerata, Monteno, Kemalija, Dupke puni naravno u Lisinskom. Nego jednostavno je bilo možda malo više onih ljudi koji su otišli, recimo iz Sarajeva i dođu na koncert recimo u Zagreb. Onda se osjeća jedna nostalgija koju oni imaju, pa preko nas oni to nekako drugčije ispoljavaju.
5: Uz dva albuma s Indeksima, Davorin Popović snimio je 3 solo albuma. Nakon njegove smrti u Bosni i Hercegovini ustanovljena je godišnja glazbena nagrada Davorin, koja od 2008. godine nosi naziv Indeksi. Na prvu godišnjicu smrti Davorina Popovića objavljen je i singl Pjesma za Davora, koju su snimili Aki Rahimovski, Dado Topić, Mladen Vojčić Tifa, Slobodan Bodo Kovačević i Zlatan Fazlić Fazla.
7: Svijet diskografije.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svima od Alena iz grupe Belfast Food. Neobična mi je čast i veselje najaviti naš novi singl naziva Sretne ulice danas u svijetu diskografije. Uživajte u nadolazećem ljetu i veseloj pjesmi koju vam samo Belfast Food može pružiti. Bok!
0: Premijera!

0: Ovo je Svijet diskografije.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Igor Fajdetić, vokal i frontman grupe Reanimatori. Mi smo rock sastav iz Ivanićgrada, pokraj Zagreba, nastali smo 2018. godine. Četvorka smo i glavna ideja nam je bila kad smo osnivali bend da pokušamo neke stare zaboravljene hitove reanimirati u modernijem zvuku. Tako i do dan danas na našim nastupima možete čuti rock pjesme od 70-ih nadalje iz cijele naše regije. Nama drage, neke koje možda čujete i sa drugim bendovima u malo drugačijem aranžmanu ili neke koje, eto, pa koliko mi znamo, skoro nitko ni da svira. Pokušavamo ih malo reanimirati i pritom se zabaviti zajedno s publikom. Do sada smo izdali 3 pjesme već i ovo je 4. single pod nazivom Tako moja. Pjesma je u rock blues izričaju, što je nama posebno drago. Dakle, ti elementi bluza su nam nekako dosta uvijek bili bliski i drago nam je da smo ih sada pretočili i u pjesmu. Pjesma je vedra, govori o kemiji između ljudi i energijsko nabijenoj emociji koja prati dvoje ljudi. Glazbu, tekst i aranžman sve smo napisali mi, dakle Alen Lukač glazba, ja i Zoran Gajec tekst i aranžman svi mi plus naš bubnjar Zdravko Ranogajec Raga. Premijera.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svima, ovdje Natali, a vi slušate moju novu pjesmu pod nazivom Ništa ti ja ne dugujem u svijetu diskografije.
2: Glazbu i tekst radila je Marija Mirković, a na aranžmanu radili su Luka Mrduljaš, Luka Pekas, Rando Stipišić i Antonio Buble. Što se tiče spota, na njemu su radili Igor i Kristijan Burlović iz Medit produkcije. Ono što me osvojilo i što je zanimljivo je to da je Marija ovu pjesmu pisala kada je bila mojih godina i zato pjesma ima neki retro prizvuk i nosi snažnu emociju, ali i modernu produkciju i poruku da nikome nismo dužni objašnjavati to što biramo sebe.
3: Premijera.

0: save my life.
1: Ovo je drugi.
0: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
2: Drugi, drugi.
0: Good times.
3: The eye of the tiger.
0: Call me.
3: Under pressure.
1: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: HR mreža. Oglasi.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
9: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
13: Već od 187 eura.
14: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
15: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
14: Koliko brži?
15: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
14: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
15: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Evo nas u drugom dijelu dana, dragi naši, dobrodošli ponovno u paru ovdje u studiju drugog. Pozdravljam svoju dragu Natašu Mikas. Nataša, dobar dan.
2: Dobar dan svima.
1: Dobar dan naravno i našem toncu, a to je gospodin
2: Damir Hajduk.
1: Isto tako Ema Gross koja nam bira glazbu sve do 18 sati.
2: Našoj mladoj dami.
1: Tako je, da, našoj mladoj dami i mami koja nam je složila odličnu playlistu i za današnji drugi dio dana.
2: A onda ću ja pozdraviti tebe, draga Sabina Jaganjac.
1: Nataša, evo, imamo puno toga vam ljudi za reći danas do 18, ali malo po malo ćemo, ali obično se kaže da šećer dolazi na kraju, mi ćemo to odmah na početku, a riječ je o jednoj lijepoj nagradi i nagradnoj igri.
2: Ali o tome malo više za par minuta, tako da i dalje budite uz drugi dio dana, uz naše frekvencije, jer stvarno ćete moći osvojiti jednu lijepu nagradu, a mislim da se nećete previše oznojiti.
1: Ajmo mi malo zasvirat za početak. 15.01, dobrodošli.
0: Drugi dio dana.

0: zimu.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr. GPZO. U toplom tonu. Govorimo o energiji, sigurnosti i korisnim savjetima za vaš dom i poslovanje.
2: Dobar dan i dobrodošli u minute posvećene temama sigurne opskrbe plinom i korisnih savjeta. Gradska plinara Zagreb Opskrba, Radnička cesta 1 Zagreb, ove godine slavi tradiciju veću od 165 godina. I danas vas pozivamo da sudjelujete u nagradnoj igri Moja plinska priča. Prisjetite se svog prvog susreta s plinom, topline doma, obiteljskih okupljanja ili neke zanimljive životne priče povezane s plinom i grijanjem. Što danas najčešće presudi kada korisnici biraju opskrbljivača plinom? Upitali smo to direktora Gradske plinare Zagreb Opskrba Jeronima Tomasa.
3: Korisnici danas traže sigurnost, stabilnost i pouzdanost. Uz cijenu važna im je i podrška koju dobivaju, te osjećaj da iza usluge stoji kompanija kojoj mogu vjerovati.
4: Ja biram sigurnu opskrbu i najboljeg opskrbljivača.
5: I ja biram sigurnu opskrbu
6: i najboljeg opskrbljivača.
1: Svi biramo GPZO.
2: Plin je važan energent za veliki broj poslovnih korisnika, ali potrebe poduzetnika nisu uvijek iste. Jesu li svi poslovni korisnici isti, odgovara Nika Kukrika, voditeljica službe prodaje GPZO-a.
7: Nisu, zato mi ne nudimo svima isto rješenje. Nekim poduzetnicima važna je stabilna cijena i sigurnost planiranja, dok drugi žele pratiti tržišna kretanja. Zato smo i razvili više modela ugovaranja koje omogućuju veću fleksibilnost, a i bolju kontrolu troškova energije.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Kod nas je cijela firma na plinu
11: i spremni čekamo zimu.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.
2: Poslušajmo i priču naše slušateljice koja nam se javila na Facebook stranicu Gradske plinare Zagreb Opskrba.
12: Dobar dan. Moja priča je možda malo drugačija nego priča o ostalih Zagrebčana. Naime, rođena sam i odrasla u Dalmaciji. I grijanje je bilo nešto čime su se bavili roditelji, znači lož ulje, nabava drva. Zimi smo se znači grijali na taj način i uvijek je bilo jasno da je kuhinja bila najtoplija prostorija u kući i tu smo najviše boravili. Nije bilo baš najugodnije ući u krevet i tresti se ispod 3-4 pokrivača dok se krevet ne bi dovoljno ugrijao, ne? Tada sam shvatila koliko zapravo toplina doma može utjecati na kvalitetu svakodnevnog života i moram priznati svaki put kad stavim ruke po toplu vodu koja se grije na plin i dalje me prožima taj osjećaj topline.
2: Zahvaljujemo našoj slušateljici što je svoju priču podijelila s nama. A vas, dragi slušatelji, pozivamo, javite nam se i podijelite svoje uspomene vezane uz toplinu doma, plinsko grijanje, kuhanje ili neke posebne obiteljske trenutke i osvojite vrijednu nagradu.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Kod nas je cijela firma na plinu
11: i spremni čekamo zimu.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.
13: Eto, čekamo ljeto, ali spremni čekamo zimu.
14: Tako je, treba biti spreman za zimu. To znaju svi, a ako ćete vi znati odgovor na naše pitanje, imamo za vas lijepu nagradu, a nagrada je stolni kamin i poklon paket korisnih reklamnih proizvoda Gradske plinare Zagreb Opskrba.
13: Ono što morate napraviti je nazvati na sada 01616-7002 i onda za vas mi imamo sad tu jedno pitanje. Ne brinite, imamo i
14: ponuđene odgovore.
13: Tako da samo morate pogoditi A, B ili C. Ali najprije, ajmo čuti, jeste li tu?
14: Dobar dan.
15: Dobar dan.
14: Ko je pri telefonu?
15: Siniša pri telefonu, iz Rijeke zovem.
14: Siniša. Dobar dan, Siniša.
13: Siniša, evo bude, Sabina će vam ispričati priču, a ja ću vam ponuditi odgovore, jel može?
15: Može.
14: Evo ovako, jednom davno naš Turki je snimio pjesmu Zezalicu u stilu tada poznatog Panđabi stila i u toj ljubavnoj pjesmi Turkiju je na vrata došla ona. mlada crna dama koja je došla očitati trenutno stanje plina. O čemu se konkretno radi? A ako ne znate, saznaćete vrlo brzo jer tu pjesmu imamo. A za stolni kamin i poklon paket gradske plinare Zagreb pitanje glasi:
13: s kojom je pjevačicom Turki snimio ovaj plinski duet? E pa Siniša, je li to A. Vana, B. Nina ili C. Ira?
15: Oh, pojma nemam, ajmo reći Nina.
13: Nije.
15: Na, ništa.
14: Ništa, Siniša, hvala vam lijepa. Više sreće drugi put. Idemo čuti, idemo čuti
13: našeg
14: drugog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
13: Dobar dan. Dakle, s kojom je pjevačicom Turki snimio ovaj plinski duet? S Vanom, A, B, s Ninom ili C, s Irom?
0: Dobar dan.
14: Dobar dan. Dobar dan i vama. Ko je pri telefonu?
0: Mirjana. Pa, ja idem pogađati Irom.
14: Bravo, Mirjana. Super.
0: Bravo ja.
14: Evo.
0: To zato jer mi je danas rođendan.
14: Evo. Pa sretan rođendan,
13: pa točno,
14: onda.
13: Točno znamo da je to onda bilo namijenjeno vama danas.
0: Eto,
14: super, super Mirjana. Evo, mi smo vaš broj zapisali.
13: Odnosno, ostanite nam još malo na liniji.
14: Da,
13: može,
14: može, tako je. Još ćemo neke podrobne ove podatke zapisati. Mirjana, hvala puno i još
0: hvala
14: jednom
0: vama.
14: Sretan rođendan, a hvala naravno i svima koji ste se pokušali s nama danas igrati, bit će još prilike.
13: Da, jer ako se želite i dalje igrati, možete nam svoje priče napisati u komentaru objave nagradne igre Moja plinska priča, i to na službenoj Facebook stranici Gradske plinare Zagreb Opskrba. I onda najzanimljivije priče napisane na Facebooku također će biti nagrađene, a tko je osvojio te nagrade, to ćemo objaviti u našem programu 30. lipnja. Dakle, Facebook stranica, službena Facebook stranica Gradske plinare Zagreb Opskrba.
16: Ja imam zemni plin
17: i mi se grijemo s njim.
18: Kod nas je cijela firma na plinu
19: i spremni čekamo zimu.
20: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.

0: Turki, želimo da nam kolegi počinju s ovom pjesmom u buduće.
1: Doslovno.
0: Dakle, prvo moraš otpjevati ovu pjesmu.
1: A i evo, smiješi mu se glazbena karijera, definitivno,
0: ja isto,
1: nakon ovoga.
0: Da. Da. Ali vidiš, jesi znala ti to?
1: Ne. Ja sam znala za ovu suradnju.
0: A jesi?
1: Jesam.
0: Svaka čast, evo, predviđamo budućnosti u Bollywoodu.
1: Evo ga, toliko za danas od Plinare, Plinare, Gradske Plinare Zagreb Opskrba. Još jednom čestitke našoj dobitnici Mirjani. Uh-huh. A mi idemo, ljudi, dalje, sviramo još malo pa ćemo i čuti što su radili naši doručkari jutros.

0: doručku na drugom.
1: Imamo ovdje hrpu sličica, skupljamo ovaj album, tako da imamo hrpu duplića ovdje. Nema smisla da vam ih čitamo sve jedan za drugim. Pa zašto ih ne bi otpjevali?
2: Da svi zapamtite.
1: Tako je.
2: Arnautović i Sanđe Svana, Kenny, Još Hernandez, Ezal, Zuli, Koman, Torsbi, Balerdi i Meša Kelja, Husein, Bakambu, Sorlo, Tromero i Rijad, Mared, Amer.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Amerika i Iran potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te da je rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Dokument predviđa i ukidanje sankcija Iranu. Na sastanku ministara obrana članica NATO saveza u Briselu, glavni tajnik Mark Rutte poručuje da je potvrđeno kako SAD odmah smanjuje svoju vojnu silu u Europi, te da Europljani moraju preuzeti veću ulogu. Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da je NATO izgubio svoj pravac i fokus uz deindustrializaciju i demilitarizaciju. Prošlo je doba besplatnog korištenja usluga, a to su bile izgubljene godine, zaključio je Hegseth. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Na tom je području ilegalno kupalište. Na terenu su policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić.
2: Baš je nesreća što ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala od ovih kiša koje su se u Austriji, Sloveniji kod nas slile i opet vodostaj je porastao. Ne sjećam se, evo ja nisam toliko star, ali ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu. Jeste da je ono ilegalno, ali većina mještana se tu godinama kupala i uživala u ljepotama rijeke Drave, ali ovo je takav prvi, nažalost, nesretan slučaj.
0: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojce 18-godišnjaka koje se tereti za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Optužnica je podignuta u veljači, a tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, prvo okrivljeni je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni zapalio papir iz te kutije i zatim ga vratio u nju. Vatra se brzo proširila na više katove zgrade koja je potpuno uništena. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, u goriju poslijepodne pljuskovi. Vjetar slaba, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a na Jadranu između 20 i 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Umac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan i vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su i u zonama radova i to na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja čekanja su u teretnom prometu. Putnički promet također je pojačan, osobito na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There are delays in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction and on the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Due to an object on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Buzin and Lučko junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Umac tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Karasovice. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
6: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
5: Za sve prilike Andro delikatese.
7: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: dana.
1: Evo nas u drugom dijelu dana ovoga četvrtka, Nataša i Sabina s vama.
2: Mm-hmm.
1: Naš Hajduk je s druge strane stakla u tonskoj realizaciji, a Ema nam bira glazbu danas do 18.
2: Kako kaže naš džingl, dobrodošli u svoj auto, dobrodošli doma, ali dobrodošli vjerojatno doma, putujete sad prema svojim kućama, osobito ako je radni dan iza vas, tako da znate da je već vjerujem poprilična gužva. Na autocesti A7 je pješak između čvora Rijeka, Istok i Sveti Kuzam u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje od 60 na sat, tako da evo malo pripazite.
1: A i uvijek je gužva,
2: uvijek je gužva i na prilaznici i svugdje. Pred nama je i produljeni vikend, što će vjerojatno isto tako zakomplicirati situaciju, pa ćemo i o tome malo, ali najprije zapravo Sabina moramo se malo pozabaviti onim čime smo se
1: sinoć zabavljali.
2: Zabavljali, ako smo se zabavljali, nismo se baš zabavljali.
1: Nismo se baš zabavljali što se svjetskog nogometnog prvenstva tiče. Ono što smo zapravo i jučer govorili kroz emisiju, da nekako uvijek su nam živci ko strune, uvijek smo napeti cijeli taj dan uoči utakmice, onda kad krene utakmica.
2: Si ti rekla kako budemo umorni nakon utakmice, kao da smo mi trčali, kao da smo mi bili dio reprezentacije, istrčali tamo na stadion.
1: Treba sad skupiti glave, kako bi to izbornici lijepo rekli. Treba stat na loptu, skupiti glave i pripremiti se dobro na susret koji nas čeka u srijedu, jel tako? U srijedu.
2: Ali ajmo sad zapravo malo čuti kako su se osjećali, evo ovako se mi osjećamo, vjerojatno i mnogi ovoga trenutka, kako su se osjećali možda gledatelji Hrvati koji su bili na toj utakmici na licu mjesta.
3: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
4: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Naš najbolji igrač je bio Livaković, možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
2: Evo malo i ironije na kraju.
1: Što su, iako se stvarno puno ljudi okupilo i na središnjem zagrebačkom trgu, bilo je lijepo zavidjeti, iako je u jednom trenutku stvarno ozbiljno prijetilo nevrijeme i digao se jako
2: puhati,
1: veliki vjetar, međutim to se relativno brzo smirilo i grad je bio pun navijača, pa vjerujemo da će tako biti u nastavku. Evo, ovo je tek prva utakmica.
2: Kako kažu prvi mačići, mada ne volimo tu izreku,
1: naravno,
2: ali znate koji je nastavak te izreke. Međutim, ne znam jesi li primijetila, Sabina, gledala si jučer utakmicu prije početka, kad su se pozdravljali službeno izbornici, onda je naš izbornik Dalić dao jednu vrećicu ovako prigodnu engleskom izborniku Tuhelu. Pa što zanima što je bilo u toj vrećici.
1: Možda vi ljudi znate, dajte nam, javite na 099-616-7002 da čujemo što mislite što je bilo u vrećici.
2: I što bi vi ispakirali.
1: Jer već je toliko mimova što je bilo u toj vrećici, to već svi sigurno dobivate.
2: A malo čovjek bi iznenađen, znaš, nije fina gesta.
1: Ajmo vas čuti, ljudi, što mislite što je bilo u toj poklon vrećici koju je Dalić darovao.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja ne bi mogla pogoditi što je bilo u vrećici, a valjda neki hrvatski proizvod bi trebao biti.
2: Dobro.
1: Mislim, tako nešto pretpostavljam. Nešto iz Hrvatske mora biti.
3: Da. Mislite, ono,
2: neke fine slastice, 20 deka kave,
3: to,
2: neka bombonjera i to.
1: Pa ne kave i bombonjera. Nešto baš hrvatsko mora biti. Toga ima svugdje. Okay. Mora biti nešto hrvatsko. Da li je alkohol, sad ne znam. Mislim, ne mogu ništa reći. Ali mogu vam samo reći da sam ja baš nekako jako tužna. Ne kritički, da nisam raspoložena, jer ja znam da su naši dečki dali sve od sebe, izbornik, nego sam tako, baš sam nekako tužna i ako mislim, kako se kaže, klin se klinom izbija, ako mi možete pustiti Hey Jude, pa nisu oni krivi što su Englezi, mislim, ovo...
3: Da. Dobro, to ćemo još za ovu pjesmu ćemo vidjeti, ali evo u svakom slučaju
1: ne mora
3: zapisano.
1: Biti tako, ja samo, evo.
3: Može.
2: Hvala lijepa, Irena.
1: Hvala vam puno.
3: Pozdrav.
2: Hvala
3: pozdrav.
2: Vam, čujemo se, pozdrav. Idemo čuti i vas.
3: Ajmo
2: još, je, jako.
3: Kaže,
2: idemo vas čuti.
3: Jedan slušatelj paški i livanjski sir.
2: A drugi kaže, plastične boce od jamnice, u jednoj rakija, u drugoj maslinovo ulje.
3: Veli, u vrećici je bila kila jubilarne i mini bombonjera.
2: Ajmo i vas čuti, dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: I vama.
3: I vama, odakle da zovete?
4: Iz Opatije.
3: Kako je u Opatiji?
4: Sunčano, lijepo, toplo, doćete na kupanje. 22-30.
3: Jeste se
2: more
3: vi već.
2: More je toplo već, da.
4: Je, odlično.
3: Ili ste vi u onoj kategoriji koji se kupujete kad je 24?
4: Ne, ja sam u kategoriji koji sam 17-18.
2: Aha, Niste
3: među kukalima.
2: Jako odvažno.
3: Jeste možda među kukalima?
4: Nisam, poznam većinu njih ljudi koji su u kukalima, ali...
2: Pa trebali bi biti s obzirom na te temperature.
3: Mi imamo jednog koji je bio idealan za kukale, naš Kalicki, on obožava hladno more.
4: Kad se čovjek raspliva, onda to je okej.
3: Da. Oprostite, nismo vas pitali kak je vaše ime.
4: Ivane.
3: Da. Što je bilo u vrećici i što nam imate za reći?
4: A bio je lički krumpir i ovo što je gospodin rekao, komad paškog sira i malo pršuta istarskog je bilo. Te tri stvari. Vidjelo se.
3: Dobro.
4: Je, vidjelo se. Sir je bilo akumiran. Ali paški.
2: Okay.
3: Dobro. Jesu vas, mislim, kako danas, evo sad je neko vrijeme prošlo od utakmice, kako danas gledate na to?
4: Odlično. Mislim, kad slušam neke komentare, evo, prošao iz Splita, slušao komentare, pa jedan čovjek komentira da smo mi slučajno provukli se na dva prošla svjetska prvenstva do polufinala i u, mislim, drugoj, treći da smo slučajno osvojili.
2: Da smo imali sreće i to.
4: Da. Ali ne može se čovjek provojiti ako pošalje Brazil doma, ako dobije Argentinu 3-0, ako pozdravlja Engleze doma, ali to nije baš slučajno.
3: Slažem se s vama.
4: Da budete u finalu sa Francuzijom svjetskom prvenstvu, ja ne znam koje je to slučajno.
3: Ivane, hvala vam.
4: Samo još jedno bih vam kazao, izgubili smo jednu bitku, ali rat nismo, znaš.
2: E, da.
3: To je istina.
2: Tek smo na početak.
4: Lijepi pozdrav.
2: I vama, Ivane. Pozdrav i vama.
3: Evo vidiš, imamo
2: jedan poziv iz daleka. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: I vama.
5: Pa nije baš daleko, Mostar.
2: Aha, vi iz Mostara zovete. Dobar dan. Jeste gledali utakmicu?
3: Jeste se i vi uzrujali sinoć?
5: Pa nisam, iz razloga što je tek prvo kolo, vjerovatno i Dalić tempirao formu. Tako da, evo, i Portugal je kiksao, i Španjolska. Meni ovo, mi smo ipak na jakog protivnika već na početku naišli, tako da možda čak ako budemo pametni izvućemo neke pouke iz ovog.
3: Pa baš to, evo to svi nekako kažu da ako je trebalo da se sve složi, ono najgore što se može složiti, onda je najbolje da je u prvoj utakmici. Jer...
5: Tako je.
3: Da.
5: I za divno čudo nisam bio uzrujan, jer imam nekakav baš dobar osjećaj, ne znam šta da kažem.
3: Da, pa nekako da, kad pitate ljude, velika većina ima dobar osjećaj, sad ja nisam sigurna je li to zato što su nas naši vatreni naviknuli na to da nam uvijek dobre vijesti nose, ili tako. Jesmo li realni, mislim to hoću reći, ili
5: pa,
3: ne može uvijek biti dobro, mislim.
5: Pa ne može, mene jedino malo brine, recimo, pa mislim ipak su to godine naše gluke, jeli, jer jedna nam je igra bila kad je on bio u top formi sa 31 godinom, drugo je sada, ne znam jesmo li, samo me brine to jesmo li našli neku adekvatnu zamjenu, bilo personalnu, bilo u igri.
2: Jasno,
5: sada, jer mislim da je on stvarno prevažan za ovu reprezentaciju, ali opet s druge strane mislim da smo dobili barem njegovim prisustvom ono što se kaže psihološki taj neki trenutak.
3: Jasno, bolje je pitanje je li se rodio takav koji ga može zamijeniti.
5: Pa ja isto često to razmišljam, ne znam stvarno kako bi čovjek motoriku trebao imati i to pa da izdrži ovo sve što je on izdržao. Znate, ja sam njega gledao dok je on kod nas u Mostaru igrao u Zrinjsku. Mm-hmm. I evo sad mali jedan kuriozitet, tada je za mene sjedio jedan vrsni nogometni stručnjak, znači od trenera Jakirevića otac, koji je isto bio proslavljeni nogometaš ovih naših neretvanskih prostora, ali koji ima vrlo dobro oko za talente. I tad je Luka bio mlad i on je nas sve okolo ubjeđivo da će to biti neki vanserijski igrač.
3: Niste mu vjerovali, a čovjek je bio u pravu, jel vidite? Evo.
5: Jer Luka je tad bio ono dječje građe, konstitucije, znate kakav je.
3: Jasno, hvala vam lijepa na evo što ste nam
2: hvala
3: se javili.
2: Hvala vam lijepa, pozdrav Mostaru, hvala lijepa. Ajmo mi malo svirati, pa ćemo
3: se vraćamo
2: puno
3: na
2: je vaših
3: temu.
2: Komentara i odličnih ideja što je moglo biti u toj vrećici. Hej!

0: ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Unovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
2: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.
3: Ovdje ne bježiš od svijeta. Ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine. Dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit. Divlji, veličanstven, tvoj.
4: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.

0: Ljudi, pažljivo, imamo čak 3 predmeta na autocestama u Hrvatskoj. Sabina, kreni.
1: I to, pazi, na A3. Sva 3 predmeta su na autocesti A3.
0: Očito su ispala s istog... Ne, nisu. A možda i jesu.
1: Ko zna, mislim, jedan predmet je između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane.
0: Znači, ni, ok. Drugi predmet je na 61. kilometru A3 između Ivanić grada i Rugvice, isto u smjeru Bregane.
1: I treći predmet između čvora Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Pa je, evo,
0: yes,
1: to nekome
0: kamiona,
1: nešto ispada.
0: Da.
1: Dakle, i tamo morate voziti uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I imamo jedno vozilo u kvaru, i to na A1 u tunelu Umac u smjeru Zagreba. Tamo morate smanjiti na 60 km na sat.
0: Očito da su već, evo, počele i ove malo intenzivnije situacije na prometnicama, s obzirom na to da bliži nam se vikend, koji će biti produženi vikend. Vjerojatno su se mnogi spojili ne samo i ponedjeljak, nego i petak, tako da evo već danas možemo primijetiti da je možda nešto intenzivnije na autocestama, a malo manje intenzivno na gradskim prometnicama.
1: Ali i dalje, naravno, smo tu uz našu temu, odnosno uz naše pitanje, znate li vi ili što mislite, što je u onoj poklon vrećici koju je Dalić darovao svom kolegi izborniku?
0: Tuhelu. Sjajni su vaši prijedlozi. Stvarno smo već pobrojili puno toga. Evo.

0: Treba samo vratiti mindset iz Katra, znači sama činjenica da smo na prvenstvu za nas je uspjeh, osvojili smo prošlo prvenstvo medalju, mi smo s time zadovoljni, mala smo nacija, nemamo velika očekivanja, a sve dodatno što se desi to je gratis. Eto, toliko od mene, pozdrav.
1: A, bravo, lijepo, lijepo.
2: Evo, mi se slažemo sa svakom vašom riječi.
1: A da čujemo i vas, dobar dan.
2: Dobar dan, jeste s nama?
3: Ivrce pri telefonu.
1: A, no, dobar dan, Ivrce.
3: Meni se nam je falilo, kako bi rekao trener, svi trenera, malo galvanizacije. Aha. Atmosfera je bila idilična i odlična, obično to onda nije galvanizirano, kako bi rekao naš pokojni Čiro.
2: Da.
3: Jedan je tu, meni, prateći te rezultate, statistički gledano, kad smo god izgubili prvu utakmicu, malo padnemo u depru onda kao repka. I tu je problem, jer dok je Modrića bit će uspjeha, ali bit će i poslije uspjeha. Ali ovo su ogromni uspjesi, ne možemo očekivati svaki put da ćemo biti drugi, treći ili prvi. Ili... Evo, to je, ali teški su odlični, nemam ja tu, po mom mišljenju, ja sam se bavio nogometom dugo i trenirao, ali ovo što oni igraju, to je fantastično.
2: Slažem se s vama. A kad smo već kod galvanizacije, mislim, onaj gol na kraju prvog poluvremena, to je trebala biti najbolja galvanizacija za drugo. Što se dogodilo u drugom, to je ono...
3: Po meni, nama te, ovaj Tuhel je dobar trener i on je stvorio...
2: Momčad.
3: Stvorio je, nije, misliš, muskulaturnu momčad sa mišićima je stvorio. Bez ovih malih Fodena povi, a nama ne pa, mislim, muče nas te mišićeve momčad. Mi lakše igramo protiv Argentine i Brazila nego protiv, vjerovatno što ćemo igrati protiv Gane i ovi. To je nekako takav tip nogometa i ona bivša stara škola one države isto je tak patila protiv tih reprezentacija. Ovo je malo previše stručno i sad previše pametujem, ali nogomet je lijep i uspjes i ovi Modrić je genije. Takav najbolji igrač sa ovih prostora svih vremena. Evo, ja pratim mnogo, ja imam 65 godina, do sad mi je bio Sušić, a Modrić ga je troduplo je bolji od njega. Evo, moram priznat da tako i dok on god budem, on dok je vuko Real u slačionici, sve Real je izgledao ko momčad.
2: Kad je on otišao, da, to se slažem s vama.
3: Je odsutan 3-4 utakmice u Milanu, pa se sistem nastao. On ima taj karakter pobjednika i Modrić je car. Mislim, takvog čovjeka i takvu osobu, a igrača prije svega, mislim, prije svega jedno i drugo i treće. Tako da to, dok bude njega, bit će i Dalića. Tak Dalić je pametan i on drži se njega ko pijan plota, što je logično. Tak da ja bi da sam na njegovom mjestu. Tak da, mislim, puno sreće želim, malo bonus sreće smo mi dosta potrošili, ali mislim da ga još ima da možemo bar doći među ovih najboljih 32 ekipe. To je cilj.
2: Pa da. Dobro, to ne sumnjamo, evo, barem ne ja.
3: Gledajte, gledajući utakmicu Panama, Panama je igrala fantastično, a Gana je pobjedila.
2: Jasno, da.
3: Mislim, to malo sad
2: na sreću, ali da.
3: I za svoj ukus, a mlade dame, meni je drago da ste vi studiozno oko nogometa, to mi uvijek lijepo i simpatično i pametno, evo, bravo.
1: Hvala lijepo, Ivrice.
2: Vi ste studiozni, a mi vas samo potičemo na to da budete, tako da,
3: Ajde.
2: Pozdrav.
1: Hvala puno, Ivrice, čujemo se. Ajde. I vama, čujemo se.
2: Imamo još jedan prijedlog, što je bilo, možda je u vrećici bila kravata uz možda neko penkalo. A i to nije loše.
1: Da. Za ove košulje sa onim džepićima gore, pa penkalu, lagano.
2: I značka.
1: Da. Ajmo mi svirati, 16:20 i dalje vas čekamo na našem
2: WhatsAppu. Pažljivo, WhatsApp. Ljudi u autima.
1: 099 616 7002.

0: osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te preplate do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer zatezne kamate čine samo 20% ukupne odštete, rekao je za Hrvatski radio Goran Aleksić iz Udruge Franak.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što Udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke.
0: Amerika i Iran potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te da je rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Dokument predviđa i ukidanje sankcija Iranu. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na tom je području ilegalno kupalište. Na terenu su policija, vatrogasci i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić.
3: Baš je nesreće što ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala od ovih kiša koje su se u Austriji, Sloveniji kod nas slile i opet vodostaj je porastao. Ne sjećam se, evo ja nisam toliko star, ali ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu. Jeste da je ono ilegalno, ali većina mještana se tu godinama kupala i uživala u ljepotama rijeke Drave, ali ovo je takav prvi, nažalost, nesretan slučaj.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, u Goriju poslijepodne pljuskovi. Vjetar slaba, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 22 do 6 ujutro autocesta A1 bit će zatvorena između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se autocesta A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Zagreba. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik i Metković na ulasku, Brgat i Maljevac na izlasku, te Gornji Varoš, Karasović i Vitaljina i Baja u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There are delays in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction and on the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to be cautious and patient and to adjust their speed to road conditions. Due to an object on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between Ivanicgrad and Rugvica junctions, in direction Bregana, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Umac tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Velike nam zvijezde stižu ovoga ljeta u Hrvatskoj. Osim odličnih festivala, bit će i sjajnih koncerata. Jedna od najljepših pozornica, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, je definitivno pozornica tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku. Tamo bude sjajnih koncerata svake godine. A jedna od zvijezda koja će ove godine biti u Šibeniku je i Robert Plant, vokal Led Zeppelina, koji je na svojoj svjetskoj turneji sa sastavom Saving Grace, koji ga i prati posljednjih 7 godina, a koji 3 večeri je rasprodao tvrđavu Svetog Mihovila. Dakle, ulaznica nema, ako ste se sada sjetili da bi voljeli čuti i gledati ovog legendarnog rokera. A što nam, Nataša, drugo preostaje nego čuti ovaj njegov veliki, veliki hit iz 80-ih, Big Log.

0: A baš volimo kad nam reagirate i kad nam se ovako s vremena na vrijeme i pohvalite, pa nam se tako sam bila pohvalila Antonija, zapravo koja se nadovezala na, i na ovu pjesmu i na ovo sve što si ti rekla, pa kaže Antonija, idemo u nedjelju za Šibenik na koncert i jako se veselim poneviše ambijentu.
1: Joj, uživat ćete Antonija, blago sigurno. Vama, super da. Će vam biti, da.
0: Uopće ne sumnjamo da će vam biti super, ali ovo je tek početak jednog lijepog koncertnog ljeta u Šibeniku, a tko će sve doći, eto nam je otkrila Ana Skračić-Vračar.
2: Robert Plant ovog vikenda u Šibeniku na tvrđavi Svetog Mihovila i to 3 dana za redom. Ova legenda roka je uspjela rasprodati tvrđavu, ostiže u pratnji svog sastava Saving Grace i vokalistice Suzy Dian uz velike svoje hitove solo karijere, neke od njih samo i obrade tradicionalnih pjesama i nekoliko Led Zeppelin klasika. Plan će odsvirati i otpjevati koncert ovog vikenda i proći kroz svoju prebogatu glazbenu karijeru. Koncerti su rasprodani u rekordnom roku i nakon toga zapravo na tvrđavi Svetog Mihovila slijedi jedno odlično ljeto sa puno rasprodanih i duplih koncerata, tako da osim Roberta Planta tu su još Joss Stone, Skunk Anansie, isto 2 dana za redom, Tivery Corporation 2 dana za redom, Chet Faker, Tribute to the Purple One, Echoes of a Prince i na jesen u rujnu nam stiže i Wilco. Evo, odlično ljeto, puno dobre svirke i evo jako puno sretnih i zadovoljnih posjetitelja, nadamo se, na tvrđavi Svetog Mihovila.

0: Drugi.
1: HR Mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Imamo nažalost dvije prometne nesreće, jednu na državnoj cesti Ivanić grad Rugvica, gdje je promet prekinut u Ivanić gradu, a isto tako prometna nam se dogodila i na Jadranskoj magistrali u mjestu Drvenik. Tu se pak vozi uz privremenu regulaciju prometa.
1: I dalje na stranici Haka je upozorenje na vozilo u kvaru na A1 u tunelu Umac u smjeru Zagreba. Tamo morate smanjiti brzinu na 60 km na sat. Evo, to je ovo što bi izdvojili od prometa u ovim trenucima, iako je ona standarda gužva u gradskom prometu kao i svakoga radnog dana, a onda pretpostavljamo da će sutra za početak ovog produženog vikenda ta gužva biti nešto ranije.
0: Sutra svi skraćeno rade.
1: Sutra se radi skraćeno.
0: Jel stigla obavijest da se radi skraćeno sutra?

0: Radio Danar.
1: Pokrenuli se jesmo, a sad ovi koji se trebaju razbuditi, to su valjda oni koji su sad već odspavali onaj popodnevni beauty sleep. Da. Ako vas zanima što nam vrijeme nosi ovo popodne pa i sutra, onda će vam najbolje na to pitanje odgovoriti Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.

0: spomenuli smo već obilje sjajnih koncerata i festivala koji diljem Lijepe naše nas očekuju tijekom ovoga ljeta. Uvijek nekako koncem lipnja, odnosno u drugoj polovici lipnja, krećemo i zahuktavamo se za tu festivalsku sezonu sa Zagreb klasikom. Pa evo, stigao nam je i ovogodišnji koji počinje sutra, dakle 19. lipnja i traje do 3. srpnja. Sve naravno kao i uvijek u organizaciji Turističke zajednice Grada Zagreba i partnera na Trgu Kralja Tomislava, Zagreb klasik na kojemu će i ove godine, ne sumnjamo, publika uživati, to potpuno besplatno u vrhunskim koncertima klasične glazbe na otvorenom. Ove godine je po prvi puta i jedna novina, klasika za najmlađe. U glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održavat će se program s nastupom Play Toy Orchestra iz Italije. Dakle, to će se zbivati na sami Svjetski dan glazbe 21. ovog mjeseca, a tijekom 9 festivalskih večeri, naravno tu će biti još podosta vrhunskih svjetskih solista. Sve naravno te podrobne podatke možete naći ili na stranicama Turističke zajednice Grada Zagreba ili samo upišite Zagreb Klasik 2026.
1: Ili samo dođite na Tomislavce.
0: Ili samo došetite do Tomislavca pa se iznenadite. Tako je. Svi koncerti počinju u 21 sat. Ovaj dječji program na Zrinjevcu u 19 sati. I evo, sve je besplatno. A da čujemo i direktoricu Turističke zajednice Grada Zagreba, Martinu Binenfeld.
2: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova. Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
1: Pa kad nam je već Martina Binenfeld najavila između ostalih i orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta, čujemo što o njihovom nastupu je isto tako rekla intendantica HNK Iva Hraste Sočo.
3: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
4: Drugi dio dana.
5: Drugi.

0: Sabina, jesi bila kad na Đakovačkim vezovima?
1: Znaš da nisam bila, nikad.
0: Nisam ni ja.
1: Ja moram priznat da nisam nikad bila na Đakovačkim vezovima, ali mislim da je vrijeme da odemo.
0: Stvarno je, s obzirom na to da su ove godine 60. Đakovački vezovi i ti jubilarni vezovi počinju sutra. Trajat će sve do 5. srpnja. Naravno, organizatori su pripremili stvarno prebogat program. Ono što posebno ističu, recimo 29. lipnja na Petrovo, na pozornici u Strossmayerovom parku, nastupit će ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, dakle naš nacionalni profesionalni folklorni ansambl, i na to su osobito ponosni organizatori. Toga dana će biti jedna zanimljiva promocija, jedno zanimljivo predstavljanje dokumentarnog filma đakovačkog redatelja Marija Šuline, upravo o 60 godina ove velike manifestacije. A novost je i događaj koji će se na istome mjestu, dakle u Strossmayerovom parku, dogoditi dan kasnije, 30. ovoga mjeseca. Bit će to koncert Kići u čast, i to zajedno, evo, s promocijom knjige. No, rekla sam, prebogat je program, pa još će nam malo o njemu govoriti i Marija Borko iz turističke zajednice.
2: Naši građani godinu mjere na period prije vezova i poslije vezova, tako da se sve nekako po đakovačkim vezovima orijentira, i to je manifestacija s kojom živimo, s kojom slavimo, i kako bi mi rekli, za đakovačke vezove nitko nije sam. Počinjemo 19.6. sa danima otvorenih vinskih podruma đakovačkog vinogorja, zatim tu je bogat program za djecu, odnosno bogat program za naše najmlađe, na kojima u biti je i osnova da naša kultura i tradicija, identitet se očuvaju. 28.6. mali vezovi, zatim ide nam ovaj tjedan koji je bogat folklornim događanjima. Tu je istaknuto smotre folklora, kako međunarodna, tako smotre folklora Hrvatske, svečana povorka, i evo još jedna, možemo reći, poslastica i novina koja nam onako jako nam je drago, u nedjelju 5. srpnja uvijek se održava zadnji program Slavonija zemlja plamenita, kada se bira najbolje noše narodno ruho Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, gdje će u revijalnom dijelu nastupiti svi dosadašnji pobjednici u određenim kategorijama, tako da nam se javila i gospođa koja je pobjedila kao snaša iz 1967. godine, i evo nadamo se da će sudjelovati u tom revijalnom dijelu programa. Ove godine je zemlja partner Austrija, za njih su rezervirani dani 4. i 5. srpanj, gdje će svi posjetitelji, naši građani, moći uživati u bogatstvu kulture, baštine, tradicije same Austrije. Zbog važnog jubileja u samoj povorci očekujemo ove godine oko 70 skupina, što je do sad, bih ja rekla, rekordna brojka. I dođete uživati u bogatom folklornom programu, u glazbenim koncertima Parnog valjka, Zabranjenog pušenja, Doris Dragović, najboljih hrvatskih tamburaša, Slavonskih lola, evo, i brojnih drugih, tako da, evo, u Đakovu zaista iskoristite, evo, lipanj i srpanj, bih ja rekla, jer program počinje 19. i dođete uživati u onom najboljem što Slavonija i Baranja nude.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac. Potrošači koji su konvertirali kredit u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice iz ništetnih odredbi, ali im priznaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 30. rujna 2015. godine. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer zatezne kamate čine samo 20% ukupne odštete, rekao je za Hrvatski radio Goran Aleksić iz Udruge Franak.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, te oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što Udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke.
0: A iz Hrvatske udruge banaka poručili su da će analizirati obrazloženje Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti kojim stoje na raspolaganju. Smatramo da takvo stajalište otvara pitanja pravne sigurnosti, odstupanja je od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima, poručili su iz udruge banaka. Amerika i Iran potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Dokument predviđa i ukidanje sankcija Iranu. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Unatoč porazu, navijači su optimistični u oči utakmica protiv Paname i Gane. Evo što su rekli za HRT.
3: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo polovrijeme, ali da, mala je atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
4: Nažalost, izgubili smo 4-2, ali to nas ne dijeli od toga da i dalje pređemo grupu.
5: Bila je Hrvatska jako borbena i iduća utakmica je naša, ja vjerujem.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, u gorju poslije podne pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a na Jadranu između 20 i 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Ivanić-Grad u smjeru Lipovca na 60. kilometru i između čvorova Slavonski Brod Istok i Slavonski Brod Zapad na 218. kilometru. Na obje dionice se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za dodatan oprez. Prometna nesreća je na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Ivanić-Grad-Čazma, promet je prekinut u Ivanić-Gradu. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet također je pojačan, osobito na prijelazima Bajakovo, Hrvatska Kostajnica, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Orehovica junction in direction Rupa, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC-43 Ivanić-Grad-Čazma State Road, traffic is suspended in Ivanić-Grad. Due to an object on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Slavonski Brod Istok and Slavonski Brod Zapad junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. There are delays in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction and on the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Drivers are advised to be cautious and patient and to adjust their speed to road conditions. Traffic is dense at the following border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, Bajakovo, Hrvatska Kostajnica and Karasovice. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Malo prije smo čuli situaciju u prometu, ali evo Sabina ima i nekih novosti. Nećeš vjerovati, u par minuta se dogodilo. Pa tako imamo predmet na A3, otprilike na 218. kilometru između čvorova Slavonski Brod Istok i Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane. Evo tu malo pripazite jer je i ograničenje brzine. A isto tako je i jedan predmet na 60. kilometru A3. Tako, 60 i 61. između čvora Rugvica i Ivanić grad u smjeru Lipovca, tu se isto vozi uz ograničenje.
1: Evo, ako ste ovaj produženi vikend odlučili provesti negdje na moru, znajte da će vas pratiti visoke temperature i puno, puno sunca sve do dakle ponedjeljka, a što se tiče unutrašnjosti isto tako visoke temperature preko 30 i sutra i u subotu, onda u nedjelju uz te visoke temperature mogućnost je ponovno grmljavinskih pljuskova ovdje u unutrašnjosti, a onda ponedjeljak ponovno vruć i sa puno sunca. Pa evo, ako ćete na more, ako ćete zapravo negdje kraj neke vode, onda će vam biti krasno, ovaj vikend idealan za boravak u prirodi, ali naravno uz visoke faktore, puno
0: i
1: hlada i puno da. Tekućine i hidratacije.
0: A i dobra vijest je da su nam s obzirom na sve ipak i biometeorološke prilike povoljne, to znači da meteoropati, a ima nas dosta, nemaju razloga za nikakvo kukanje ovaj da. Vikend.
1: A hoće li biti onda neke nagle promjene vremena u onom sljedećem tjednu, to ćemo još tek vidjeti. U svakom slučaju, ljudi, evo, odmorite se ako ste isplanirali negdje otići za ovaj produženi vikend. Što god zapravo radili, ostanite uz drugi, a ostanite i danas uz drugi, jer nakon naše Amerikane imamo i posljednje ovo sezonsko izdanje avanture promjene.
0: Dvije Amerikanke,
1: profesorica Ljubica Udić-Vranić je već stigla. Zanimljiva tema i večeras za zatvaranje ove sezone. Budi ono što jesi. Budi autentičan. Dakle, današnja tema oslanja se na autentičnost i o tome ćemo večeras, naravno, uz vaš suport, odnosno uz vaše sudjelovanje na našem WhatsAppu i na Fejsu. Pa evo, ostanite uz drugi i od 18.40 u
0: avanturi
1: promjene.
0: Zapravo je to najteže,
1: promjene.
0: Sabina, biti autentičan i ono što jesi.
1: Pa evo, to je najteže, pa evo daći nam nekoliko savjeta profesorica na koji način zapravo to izrealizirati u ovo današnje vrijeme prepuno razno raznih iskušenja.
0: Od nas toliko za danas, Damir Hajduk, Ema Gross, to je drugi dio ekipe, a prvi dio ekipe
1: Nataša Mikas
0: i Sabina Jaganjac.
1: Lijepi pozdrav!
2: Pustili ste u doručku na drugom.
3: Imamo ovdje hrpu sličica, skupljamo ovaj album, tako da imamo hrpu duplića ovdje. Nema smisla da vam ih čitamo sve jedan za drugim, pa zašto ih ne bi otpjevali?
4: Da svi zapamtite.
3: Tako je.
5: Arnautović i Sanđe Svanak

0: Matadora tu plićima.
1: Evo, sve ih znači.
2: Ja zajavno.
1: To je to.
2: Pametnom dosta.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Pjesma Jekyll-a već je popriličan hit na društvenim mrežama. Objavili su Tame Impala. Mi ih slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Noćešnjom utakmicom između Uzbekistana i Kolumbije završilo je prvo kolo natjecanja po skupinama na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. A prije otprilike minutu krenula je utakmica Češka-Južna Afrika. To je već drugo kolo skupine A. U 21 sat danas će igrati Švicarska i Bosna i Hercegovina, a potom slijede okršaj Kanada, Katar i Meksiko protiv Južne Koreje. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2, ništa još nije izgubljeno, ostaje još dvoboj protiv Paname i Gane, ali treba će se znatno više pomučiti kako bi se došlo do drugog natjecateljskog kruga. Reportažu sa sinoćnje utakmice donosi Damir Ramić Kovačić.
6: Polako se sliježu dojmovi nakon utakmice u Dallasu. Engleska je slavila u dvoboju koji je opravdao epitet poslastice prvog kruga natjecanja. Našu ekipu koštale su greške u prvom dijelu i slabo otvaranje drugog poluvremena, jer umjesto da Hrvatska na krilima kasnog izjednačenja krene goropadno u nastavak, dogodio se baš suprotan scenarij. Okidač je bio rani gol Bellinghama već u jednoj od prvih akcija drugog dijela za 3-2. Nakon toga Englezi su se razmahali, naši jedva preživljavali idućih 15 minuta zahvaljujući prije svega fantastičnim obranama vratara Livakovića.
7: Da, odmah su na početku praktički su nas iznenadili s tim i 4 gola smo primili, dva puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
6: Naš je golman doista odigrao zapaženu partiju, čak je u 10. minuti obranio kazneni udarac Kane-u, ali zbog ranijeg utrčavanja penal je ponovljen, a Kane ne griješi dva put, no zabija dva put. Zaboravili su ga naši kod kornera u 42. što se također ne prašta, pa je nakon 1-0 najbolji engleski strijelac pogodio i za 2-1. U međuvremenu je Hrvatska djelovala dobro s trojkom iza, Musom u napadu, s Marijom Pašalićem u sredini umjesto Kovačića, uz njega i Modrića. Razigranje su bili Petar Sučić i Baturina, akteri akcije za prvo izjednačenje u 36. minuti. Na Sučićevu povratnu sjajno je Baturina naciljao s 20 metara za 1-1.
8: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
6: Baš šteta, jer kad je Petar Musa u posljednjim trenucima prvog poluvremena poništio i drugo vodstvo Engleza za 2-2 na poluvremenu, činilo se to je to. Ispalo je međutim da smo probudili tri lava u najboljem izdanju i da smo početkom drugog poluvremena mogli teže stradati. Tek kad su se naši pred kraju uz promjene u sastavu i sustavu igre povratkom na četvorku konsolidirali i krenuli napadati, Tuchel je također osvježio svoju ekipu, osobito krila, pa je Rashford pobjegao u kontru za konačnih 4-2 u 85. minuti. A ovako su nakon susreta zborili naši igrači. Najiskusniji Ivan Perišić i Luka Modrić ističu pozitivne dijelove igre te poručuju da će pogreške ispraviti.
9: Bilo je stvarno dobre stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
10: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
6: Iz zadnje linije govori Joško Gvardiol.
11: Pa ne možemo biti zadovoljni, naravno, nismo uzeli nijedan bod, ali to je nogomet, dosta smo se pripremali, čak bih rekao da možda nismo ni izgledali toliko loše, dva puta smo se vraćali u utakmicu, uspjeli smo se vratiti na kraju, eto, neki manja koncentracije u drugom poluvremenu. Nešto sve na brzinu se izdogađalo, primili smo treći pogodak i jako teško se onda vratiti. Pokušavali smo se, pa smo se prebacili u formaciju sa 4, naravno morali smo ići više ofanzivnije gore. Primili smo i četvrti i tu su utakmicu priveli kraj. Tu imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu. Naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste, analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa, pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
6: A za kraj, najmlađi Luka Vušković.
12: Zanimljiva utakmica, nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brzo je nova utakmica, ovo je turnir i iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti.
6: Da se misli doista već okreću u sljedećoj utakmici, potvrđuju reakcije navijača ispred stadiona u Dallasu.
13: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
14: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, gledaj, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
15: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo polu vrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: I doista to je tako. Pozdravljamo Texas, utakmica s Panamom već je u mislima, igra se sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu u Torontu. Sve je i dalje u nogama vatrenih.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vrlo je živahno krenulo u Atlanti, drugo kolo skupine A. Češka je povela protiv Južne Afrike 1-0, pogotkom Sadileka u 6. minuti. Češka koja je bila u našoj kvalifikacijskoj skupini, koja je izgubila dvoboj prvoga kola, vrlo probojna što se izvedbe auta tiče i ubačaja rukom. Nakon takve jedne od akcije i nakon još dvije asistencije, završni udarac Sadileka za vodstvo češke reprezentacije protiv Južne Afrike, 7. minuta prvog poluvremena 1-0. A ovako je na sinoćnjoj konferenciji za novinare poslije utakmice Engleske i Hrvatske zborio naš izbornik Zlatko Dalić.
16: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija. I onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj. Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neke samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju, da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu, i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
5: A sasvim drugačijeg raspoloženja bio je engleski izbornik Thomas Tuchel.
17: I love the second half. All of it. I love the reaction to a very complicated first half.
18: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Igrali smo protiv teškog protivnika i vidjela se nervoza. Previše smo razmišljali. Umjesto dugih lopti išli smo na kratke. Umjesto kratkih išli smo na duge. Bili smo bez ritma. Čak smo i u obrani previše razmišljali. Hoćemo li ići u visoki pritisak ili ćemo se povući u obrambeni blok. Dva put smo imali prednost, no to nas nije oslobodilo. Dojam je bio da smo umjesto slobodnije igre više razmišljali kako obraniti prednost, zbog čega smo kažnjeni, što nije bilo lako podnijeti. Na odmoru sam rekao igračima da budu hrabriji, da budu svoji i svidjela mi se reakcija. Nizali smo prilike, postigli smo dva pogotka i mislim da smo zaslužili pobjedu. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
17: Draw to start against Croatia.
19: guess I'm

0: goals. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 13. minuta je u tijeku u Atlanti, u utakmici drugoga kola skupine A, vodstvo reprezentacije Češke protiv Južne Afrike 1-0 sadilek nakon asistencije Šojke u 6. minuti utakmice, a u ovih daljnjih 8 pokušaj i Južne Afrike ponešto iz daljine uz kontranapade Češke reprezentacije, vrlo uzbudljiva utakmica u nepunih četvrt sata igre. Čuli smo reportaži Damea Ramića Kovačića, naše navijače na stadionu u Dallasu poslije jučerašnje utakmice, a kako je to izgledalo u razmišljenjima u Hrvatskoj?
2: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
3: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
4: Drugi krug smo 100%.
5: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvalit, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje, to je podržavati naše bez obzira na sve.
8: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
9: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
1: A o većini jučerašnjih, bolje rečeno noćašnjih utakmica, Srđan Fabijanac.
10: Iako jasno sve jučer bilo u znaku utakmice Hrvatske i Engleske, moramo se još jednom osvrnuti i na ostala događanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije svega na utakmicu naše skupine između Gane i Paname. Na kraju pobjeda Gane 1-0 golom koji su postigli u 5. minuti sudačke nadoknade, kad je već sve izgledalo da će utakmica završiti bez golova. Strelac je bio 20-godišnji Jirnjeki u sjajnoj kontri kad su se Panamci malo i naivno otvorili, željeli doći do pobjede jer objektivno bili su bolja momčad u tom susretu, imali više prigoda pogotovo u prvom poluvremenu, no nisu ih uspjeli realizirati. Tako je Gana stigla do vrlo vrijedne pobjede i 3 boda koja ju osiguravaju mirni nastavak prvenstva. Praktički u idućem kolu igraju protiv Engleza, što znači da mogu mirno čekati zadnje kolo i utakmicu s Hrvatskom. No i Panama ima svoje adute, pokazala je to i u sinoćnoj, odnosno noćašnjoj utakmici. Njihov izbornik je i nakon poraza rekao da će isto tako hrabro, bez kompleksa igrati i za 6 dana u Torontu protiv Hrvatske. Inače zanimljivo, i sinoćni susret igranje u Torontu, dakle Panama ne mijenja mjesto igranja utakmice u prva 2 kola. Inače prvo kolo na svjetskom prvenstvu kompletirano je utakmicama u skupini K. Počelo je opet velikim iznenađenjem, Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1. Portugalci su poveli već u 6. minuti golom Joa Neveša, no izjednačio je, što se pokazalo i krajnjim rezultatom utakmice. Visa u 5. minuti nadoknade prvom poluvremena također je pogodio glavom. U nastavku jalova inicijativa Portugalaca, nisu uspjeli zabiti pobjednički gol, a njihovi pa i ostali svjetski mediji ističu vrlo lošu igru Cristiana Ronalda i mnogi ga označuju kao glavnog krivca za neuspjeh reprezentacije u prvom kolu. A utakmicom u Meksiku City, u kojoj je Kolumbija s 3-1 pobjedila Uzbekistan, zaključeno je prvo kolo na svjetskom prvenstvu. Sjajni Luis Diaz, igrač Bayerna, bio je prvo ime Kolumbije, najprije bio asistent za vodeći gol Daniela Munoza u 40. minuti. Uzbekistan se nije predavao, uspio izjednačiti golom Faja Zuleva u 60. minuti, no Luis Diaz je samo 5 minuta kasnije opet donio prednost Kolumbiji, a konačnih 3-1 postavio je Kampas u 9. minuti sudačkog dodatka ove utakmice.
1: Još jednom za zaključak, rezultati jučerašnjeg dana natjecateljskog programa prema američkom vremenu. Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Engleska, Hrvatska 4-2, Gana je bila bolja od Paname 1-0, a Kolumbija od Uzbekistana s 3-1. U današnjem programu traje već utakmica u Atlanti između Češke i Južne Afrike. Bila je još jedna prigoda ovoga puta za Južnu Afriku za izjednačenje, međutim u 18. minuti i dalje je rezultat 1-0 za Češku.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 21. minuta, Češka, Južna Afrika 1-0 u utakmici koja traje. O sinoćnjoj utakmici između Engleske i Hrvatske u stranim medijima list Bild ističe naslov najbolja utakmica na svjetskom prvenstvu. Engleska i Hrvatska odigrale su najbolji susret ovog mundijala do sada, a tri lava su pobijedila 4-2. Kakav spektakl i kakva nogometna gozba. Utakmica imala sve što nogometni navijač može poželjeti, napisao je komentator Bilda. A njemački mediji ističu kapetana Engleske Harrya Kanea kao junaka utakmice koji je postigao 2 gola te se sa 10 pogodaka na svjetskom prvenstvu izjednačio sa engleskim rekorderom Garyjem Linekerom. Thomas Tuchel položio je svoj prvi test na svjetskom prvenstvu kao izbornik engleske reprezentacije, navodi NTV. Ta televizija dodaje kako je momčad Tri Lava, koju je kao izbornik vodi Njemac, zasluženo svladala jaku hrvatsku momčad koja se 2 puta vraćala u utakmicu. Frankfurtski Frankfurter Allgemeine Zeitung u izvješću s utakmice ističe kako je ironično to što je 11-terac koji je doveo do prvog Kaneovog pogotka na utakmici vodstva Engleske skrivio izniman hrvatski nogometaš 40-godišnji Luka Modrić. Ako je Engleska imala puno razloga za slavlje u nastupima Bellinghama i Kanea, bilo je i puno razloga za zabrinutost. Tuchelova momčad izgledala je očajnički ranjivo u obrani, a ako su ranjivi protiv hrvatske tatine vojske, onda će biti još ranjiviji protiv bolje momčadi, piše Daily Mail. I The Sun se slaže s tom ocjenom i dok Harry Kane i Jude Bellingham predvode primjerom, otkrivene su obrambene slabosti Tri Lava, navodi The Sun. Thomas Tuchel već djeluje magično, ali još uvijek mora popraviti problematičnu englesku obranu, ocjenjuje goal.com. Od hrvatskih igrača taj portal najveću ocjenu je od primjerice Guardiana dobio i hrvatski vratar Dominik Livaković, koji je s nekoliko nevjerojatnih zaustavljanja lopte držao razuzdanu Englesku na distanci. Visoko su ocjenjeni Ivan Perišić, Petar Sučić i Martin Vaturina. Perišić, koji je prema Guardianu izvao pametan udarac glavom za drugi izjednačujući gol, ima nevjerojatnu energiju za 37-godišnjaka. Luka Modrić, kako navodi gol.com, treba imati na umu, jednostavno je izvrstan nogometaš. Prekinuo je dvojac Lionel Messi i Cristiano Ronaldo te osvojio zlatnu loptu 2018. godine. Doista je među velikanima kada su u pitanju središnji vezni igrači. Ali ovdje je izgledao kao da ima svih svojih 40 godina. Modrić se mučio pronaći uporište od prve minute i zbog njegovog udarca za 11-terac koji je dosuđen potom za englesku reprezentaciju i dok je uspješno izvao veliku većinu svojih dodavanja, Modrić se u sinoćnoj utakmici nije nametnuo u igri, navodi goal.com. A 4 utakmice su na rasporedu u današnjem programu. Jednu smo već spomenuli, koja je došla do prvog breaka, odnosno stanke, nakon praktički 1/4 utakmice, na što smo na svjetskom prvenstvu već navikli. Češka vodi protiv Južne Afrike 1-0, to je drugo kolo skupine A, utakmica se igra u Atlanti. U nastavku u skupini B u 21 sat Švicarska protiv Bosne i Hercegovine, susret se igra u Los Angelesu. U toj istoj skupini u ponoći prema našem vremenu sastaju se Kanada i Katar. Utakmica je na rasporedu u Vancouveru, a potom u završnici drugog kola skupine A Meksiko protiv Južne Koreje u 3 sata iza ponoći. Utakmica se igra u Guadalajari. U skupini A poslije prvog kola u vodstvu su Meksiko i Južna Koreja s 3 boda, a Češka i Južna Afrika su bez bodova. U skupini B sve 4 reprezentacije poslije prvoga kola imaju 1 bod, dakle i Švicarska, i Kanada, i Katar, i Bosna i Hercegovina, i sve 4 reprezentacije uz gol razliku 1-1. Svi susreti u prijenosu su na drugom programu Hrvatske televizije.

0: Nastavak utakmice između Češke i Južne Afrike, 27. minuta prvog poluvremena službeno je krenulo, iako su to već 3 minute nadoknade s obzirom na stanku koja je bila, i dalje rezultat 1-0. Došli smo do kraja današnjeg poslijepodnevnog američkog sna na drugom programu Hrvatskog radija. Za tonskim stolom bio je Damir Hajduk, ja sam Lovorko Magdić. Želimo vam ugodno uz programe Hrvatske radio televizije i osobito uz svjetsko nogometno prvenstvo. Biće još puno uzbudljivih, zanimljivih utakmica, vjerujemo i uz isto takve nastupe hrvatske reprezentacije. Srećan pozdrav.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
4: All dreams can come true.
5: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
7: Dance to the music. Dance to the music. Dance to the music. Dance to the music.
8: Let's go.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Osamnaest sati i 30 minuta.
2: Drugi program.

0: javnosti. Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac. Potrošači koji su konvertirali kredit u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice iz ništetnih odredbi, ali im priznaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije, 30. rujna 2015. godine. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike, jer zatezne kamate čine samo 20% ukupne odštete, rekao je za Hrvatski radio Goran Aleksić iz udruge Franak.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su u svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke.
0: Iz Hrvatske udruge banaka poručili su da će analizirati obrazloženje Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti kojim stoje na raspolaganju. Smatramo da takvo stajalište otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima, poručili su iz udruge banaka. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod selnice Podravske u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na tom je području ilegalno kupalište. Na terenu su policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri. Ukrajina je noćas izvela najjači napad dronovima na Moskvu u posljednje 2 godine. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je uz ostalu rafineriju u predgrađu i trgovački centar. Jedna je osoba poginula, 17 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev.
2: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
3: Nema sensu vojivati.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredio Andri Štrkalj. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 43 u Ivanić-Gradu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te u zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC43 state road, traffic is suspended in Ivanić-Grad. Due to a broken down freight vehicle on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Lučko junction in direction Lučko-Petol, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a broken down personal vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Veliki Gložac-Satnel and the Vrbovsko junction in direction Rijeka, there is a speed limit of 60 km per hour. There are delays in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Drivers are advised to be cautious and patient and to adjust their speed to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Kad je stvarno hitno.
7: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
8: Kad je vrijeme za posao.
9: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
10: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
11: A svakodnevni život je nezamisliv.
12: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
13: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Još jednom lijepi pozdrav, dragi naši koji ste uz drugi. Odslušali smo ovaj naš dio vezan uz svjetsko nogometno prvenstvo Amerikanu, a sad ćemo se vratiti našoj avanturi promjene, posljednjoj ovo sezonskoj epizodi, odnosno posljednjoj ovo sezonskoj emisiji, a nakon ovoga četvrtka čućemo se odmah koncem mjeseca kolovoza i prvi četvrtak u rujnu je ponovno naš. Profesorica Ljubica Uvodić-Vranić stigla je ovdje u studiju. Profesorica, dobra večer.
2: Dobra večer, pozdravljam sve koji nas slušaju i vas, Sabina.
1: Evo, pozdravljamo i našeg tonskog realizatora Damira Hajduka koji još uvijek je ovdje i tu će biti do 10 sati. Isto tako, Ema Gross bira nam ovu krasnu glazbu.
2: Krasnu.
1: I prvu pjesmu smo iz playliste čuli. Još ćemo ih naravno čuti nekoliko do kraja naše emisije, do 20 sati. Naravno da ću vas ponovno pozvati da budete uz današnju temu, uz avanturu na našem WhatsAppu 099 616 7002. Tu je i naša Facebook stranica na kojoj možete vidjeti i kraći uvod koji je profesorica dala za večerašnju temu. A večera se, profesorice, bavimo autentičnošću.
2: Da.
1: Što to znači biti autentičan, što to zapravo znači biti svoj, kao što često to čujemo?
2: Da. Mi smo do sad spominjali, naravno, u više emisija tu riječ, jer je ona sigurno vrlo važna za kad neko, za nekoga kažete to je autentična osoba, to znači da je on sav od jednoga komada, da je on govori ono što misli, da je on adekvatan u tom smislu da ne prepisuje, da ne predstavlja, nego da ima jednu iskrenu, otvorenu komunikaciju i izražava svoje stavove. I sada ako idemo korak napred, ne samo da se neko osjeća autentičnim, nego da se tako i ponaša, onda možemo reći budi svoj jer su ova sva druga mjesta već zauzeta. Tako kažemo za šalu, ali u toj šali ima itekako važne poruke. Mi smo, kad komuniciramo s drugim ljudima, mi možemo komunicirati tako da se saslušamo druge i da kažemo ono što baš mi mislimo o toj temi. Ja znam i naši slušatelji znaju da često puta čovjek jednostavno nekoga citira, ali ne navodi koga citira. Da jednostavno je čuo neku rečenicu pa je sada govori kao da je to njegova rečenica. To se može samo za jako obične stvari. Mislim, zemlja je zbilja okrugla i voda vrije na 100 stupnjeva i ako to kažemo ne krademo nikoga. Ali ako smo nešto od nekoga prisnuhnuli, pa smo se sad mi ubacili u tu priču, pa sad mi to govorimo, a zapravo to nije naše. To je nešto što smo čuli, a ne citiramo, ne navodimo autora, nego onako probamo, kako bih rekla, ispast malo bolji nego što jesmo time što govorimo nešto što nam se svidjelo, a što je neko drugi rekao.
1: Otkud ta potreba kod nas da nešto izgovorimo ne bi li se prikazali boljima osobi ili osobama kojima se obraćamo? Zašto imamo potrebu svidjeti se zapravo?
2: Krasno pitanje, da, način? Krasno pitanje. To, taj razlog zbog koga mi imamo tu potrebu nas možda bude toliko jak da nas gura u ovu, nazovimo je tako, krađu. Kad ne citiraš, a izgovaraš i to još možda važnim glasom i tonom neke rečenice koje je rekao neko drugi, onda ti zapravo radiš nešto što nije tvoja komunikacija, što nije tvoj odgovor, a to da se želimo svidjeti, pa mislim da je to jedna naša univerzalna, da tako kažem, zajednička, svačija potreba. Svak bi htio u ovome svijetu, malom ili velikom, u svom selu, u svom poduzeću, u svom susjedstvu biti neko koga se zna, koga se čuje, koga se sluša, koje, mislim, mi bi rado u društvu naših sugovornika, u društvu naših potencijalnih prijatelja, potencijalnih nešto više od prijatelja, bili nešto važno, pa na taj način možda uz tu našu potporu od sa strane da nam drugi ljudi kažu joj, kako ste to dobro ili kako si to dobro rekla, jel? A zapravo nisam ja to uopće rekla, ja sam to čula pa šaljem dalje. A bilo bi mi jako drago da se to shvati kao da je moje. E, u tome je ta prevara. Zato je možda najviše bilo motiva da kažemo i sebi i svima koji nas slušaju, budi svoj. Reci ono što je tebi palo na pamet. Dobro, dobro, loše, loše. Ako je dobro, svidit ćeš se. A ako je loše, ima šanse da te ljudi isprave. Pa kamo lijepe sreće. Imaš šanse da nešto naučiš. A kad govoriš tuđe, a već si to čuo i sad šalješ dalje kao štafetnu neku palicu.
1: Dakle, taj nekakav strah od neprihvaćanja, odnosno želja za prihvaćanjem, nas dovodi u situaciju da igramo zapravo neke uloge u društvu, u odnosima, a pritom zanemarujemo ono iskreno što mi želimo ili što bi htjeli izgovoriti ili neki naš autentičan stav.
2: I što bi naš sugovornik htio čuti nešto od nas, jer kad mi tako, moram tako ružno reći, jeli, ukrademo nečiju rečenicu, pa naš sugovornik je čuo možda tu rečenicu od tog pravog autora. A kad mi kažemo nešto što nam je u tom momentu palo na pamet, onda mi sebe darujemo i darujemo našega sugovornika. Onda smo mi ti koji jesmo, a ne plagijatori, a ne oponašatelji. A inače, što se tiče oponašanja, ima ljudi koji su talentirani da govore tako kao što neko govori. To je jedan dio glumačkog talenta. To još kad se malo karikira, to je samo po sebi originalno, jer taj se ne pravi da je on onaj, nego nam samo pokazuje kako on jako dobro imitira neku poznatu ličnost uz jednu malu dozu da to još učini mrvicu još smješnijim. Neke stvari koje, kako ta osoba govori, malo podcrta, jel? I onda to bude zgodno. To može biti, kažem, dio glumačkog talenta, ali pričati nešto što je neko drugi rekao kao svoje, mislim, zbog toga se danas ova emisija zove Budi svoj, pa reci ono što je tebi palo na pamet. Nemoj probati biti onako društveno, onako duhovit kao što je neko drugi i tako što si to prepisao. Pa to ne ide.
1: Da.
2: Mi možemo biti inspirirani. Neko kaže A i tebi padne na pamet da odgovoriš B, jel? E, i onda da je tu treća osoba rekla bi C i mi bi se smijali, jel? E, ali to je druga stvar. Ali kad mi nismo inspirirani sa sugovornikom, nego ga samo kopiramo i to neduhovito, onda radimo nešto naopako. Ako smo se upisali u tehničku ili u gimnaziju ili u obrtničku zato što je to naš susjed napravio, a naš roditelj su rekli, a jesi vidio susjeda kako se dobro upisao, i sad se i ti tamo upišeš. Ma ti se trebaš upisati tamo gdje je tebi drago, gdje će tebi biti drago, ili gdje ti se danas čini da će ti biti drago, pa ćeš vidjeti. bolje promijeniti nego cijeli život biti na krivom mjestu i raditi krive stvari.
1: Bojite li se i vi biti autentični i smatrate li da je strah zapravo u pozadini toga da uvijek igramo neku ulogu, uvijek pokušavamo se dodvoriti na neki način u društvu ili u odnosima s drugim ljudima? Javite nam na naš WhatsApp 099 616 7002 i naravno na naš Face drugog programa.

0: Avantura promjene uz Ljubicu Uvodić Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Možemo li biti autentični, možemo li prevladati strah od autentičnosti, jer često se bojimo zapravo reakcije okoline ako zaista iskreno pokažemo svoje pravo lice, ako možemo to tako reći, ili izraziti svoj stav. Bojimo se osude okoline, izrugivanja i tako dalje. Koliki je, profesorice, utjecaj društvenih mreža zapravo na to oponašanje drugih, na to da se priklanjamo razno raznim trendovima, ne bi li bili prihvaćeni?
2: Prestrašne su se stvari dogodile prije 2-3 godine u susjednoj državi. Prestrašne se stvari inače događaju i kod nas i u drugim zemljama, i ono što je još strašnije od tog jednog pojedinačnog čina.
1: Aha, mislite tog na slučaje onog dječaka koji je ubio svoje školske kolege u Beogradu.
2: Još je strašnije što je on u roku odmah dobio svoje sljedbenike i svoje, kako bih rekla, podržavatelje. Mm-hmm. I ja bih rekla svoje imitatore. I ja bih rekla još te nezrele osobe, kukavice, kojima imponira takav pregrozni, prestrašni čin, i oni onda participiraju, misle da participiraju na njegovoj slavi tako što ga podržavaju. To nije nikakva slava, to je jedan užasan zločin, i ono što se dogodilo prije više godina u Norveškoj i ono što se poslije dva dana dogodilo isto tako u toj zemlji, u našoj susjednoj, jedna mlada osoba, ovdje je slučaj da je jako on dobro znao da ima manje od 14 godina pa da ne može po zakonu mu se suditi, sad je pitanje šta će dalje s time biti, a ovaj drugi je isto pazio da ima neku dob u kojoj je ograničeno koliko može dobiti kaznu, jer je tako, recimo, nije skroz punoljetan, nego je ipak malo mlađi nego odrasla osoba. Dakle, ta unapred proračunatost i to preispitivanje kako ćeš svoj strašan čin zaštititi sebe, to je uopće teško zamisliti, ali ono što je imitacija, ono što je po mrežama ti takozvani lajkovi, ti takozvani bravo, ti bravo majstore, to da su neki mislili da će i oni dobiti dio te slave, ma ne radi se o nikakvoj slavi, radi se o užasnome jednome činu koji normalna osoba ne može uopće pojmiti. Dakle, da se mi u želji da budemo poznati, uopće ne, neki ljudi ne razmišljaju po čemu ćeš ti biti poznat. Da li ćeš biti poznat po tome što si nešto strašno napravio ili što si napravio nešto dobro. Ti si jednostavno poznat i onda ti se još mnogi drugi po društvenim mrežama dive, ne ulazeći uopće u meritum stvari, u to šta je ta osoba napravila. Mislim da je ta jedna glad za jeftinim, prejeftinim, a ja bih još rekla i opasnim načinima da postaneš slavan, toliko zastrašujuća. Sve ide, i vjerovatno i u tom slučaju i u mnogim drugim, ima genetike, jeli, i ima...
1: Ali skriva li se opet u toj želji za slavom? Skriva li se i tu to zapravo žeđanje za prihvaćanjem?
2: Jasno, ali kako nisi bio prihvaćen na načine na koje su normalni ljudi prihvaćeni, onda ideš nekim naopakim putem, onda ih ideš šokirati, iznenaditi, ideš napraviti nešto što nitko nije napravio, pa bolje da nije napravio, mislim, strašno je što je napravio i taj koji je napravio. Dakle, sad ću ja svih iznenaditi, sad ću ih ja šokirati, šokirati, je li? Taj mladić koji je to napravio je kad je bio blizu na suđenju svojoj majci rekao, jesi sad zadovoljna?
1: Mm-hmm. Ali da bi bili autentični, da bi bili zapravo ono što jesmo i da shvaćamo da smo jedinstvena osoba i da smo vrijedni kao takvi, moramo to od nekuda i dobiti. Taj osjećaj samopouznanja.
2: Tako je. Hvala vam jako na toj rečenici. Da, neko je sa svojom ljubavlju, sa svojim respektom, sa svojim razumijevanjem, sa svojom toplinom nama rekao što je prava ljudska vrijednost. Neko te je zagrlio, neko ti je obrisao suzu, neko ti je rekao jedinica iz matematike, pa svak dobije nekad jedinicu. Neko ti je rekao, koga boli glava, mama će zagrliti, poljubiti i glava će brzo proći. Ako ste imali takav odgoj i tako su se oko vas ljudi koji su vam bili važni i kojima ste vi bili važni, onda ste zapravo odnjegovali jednu emocionalno inteligentnu osobu koja znači i koja jako dobro zna šta je ljudska vrijednost. A ako toga nije bilo, ako je umjesto toga bilo neko takmičenje, neko vježbanje nekih vrlo čudnih vještina koje mi obični ljudi u našem normalnom, emocionalno inteligentnom životu ne možemo ni zamisliti, je li, da bi nam to bio neki izazov, neko ne znam, neko pucanje, nešto. I prije nego što se to dogodilo, taj koji je to napravio, to se naravno zna, je surfao po mrežama i ko zna ko je sve u tom njegovom druženju sa nepoznatim osobama utjecao i ostao anoniman, a zapravo bio suučesnik toga čina. To je jako teško sve ispitati i jedino što se zna da je tu stvarno bilo puno toga, da kad ti po mrežama ideš i kad ti razgovaraš s nekim koga nisi nikad vidio, koga ne znaš kako stvarno izgleda, koga ne znaš šta radi, za koga ne znaš odakle, koji ti na ko zna kakav sve način želi jedan dio svoje muke prebaciti u tebe, da ti, da tako kažem, pretpostavljam, tako negdje slutim, čineći nešto zlo, osvetiš se za ono što, zbog čega se ta osoba loše osjeća. Moje loše osjećanje povodom bilo kojeg ljudskog moga kontakta nikako se neće smanjiti ako ja pokažem negativnu stranu svojih emocija na nedužne. To se tako ne rješava. To je da od jednoga zla kojega ili nedostatka dobra kojega, eto, nažalost nisi doživio, ne možeš nadoknaditi time da se svetiš i da pokazuješ prema drugim ljudima strašne negativne emocije, misleći da ćeš tako nekako se kome osvetiti, zašto osvetiti, kakvog uopće smisla ima da ako vi meni nešto ružno kažete, pa šta ja imam s time da ja sad vama nešto ružno kažem, pa onda smo iste. I možda čak ako vas ja nadmašim pa vam kažem još gore, onda sam ja još gora. A neko je nešto ružno rekao, ko zna zbog čega, zbog neke opet stare desete stvari, zbog nečega što možda nije shvatio, razumio. I sad ti upadneš u taj verbalni rat, u taj rat vrijeđanja sa riječima, a nažalost i na, evo, prestrašne druge načine. Mislim da je da smo svi mi pozvani da zaronimo u sebe uz pomoć najdražih naših ljudi, uz pomoć ako treba stručnih osoba, da vidimo šta je to šta bismo mi mogli bolje napraviti. Bili išli na matematiku ili na hrvatski, bili išli na povijest ili nam jako, jako dobro leži upravljanje sa vozilima. Jesmo li za sport možda? Mislim, šta je to šta mi imamo? Pa se onda afirmiramo tako da smo baš to što mi jesmo, što mi možemo biti. To je ono na što treba se orijentirati, u što treba pritisnuti, čemu se treba nadati. A da ćeš ti dobro postići preko zla, ma to je izvitoperen pogled na sebe i strah, strašni strah koji takva osoba onda može napraviti nešto što uopće je teško zamisliti. Jel? To što se događa danas i po mrežama i što se stvarno u životu dogodilo, to je, ja mislim, nešto što prije 10 godina niko od nas nije uopće mogao niti zamisliti. To je krvavi rat u miru.
1: Da. Evo, pozvat ćemo i vas. Što se naših telefona tiče, evo, molim vas da nam se javite nakon novosti. Nakon 19.30 ćemo uzeti telefone. Do tada nam slobodno pišite na WhatsApp i na Face. Imamo već i vaših komentara. Kaže Ivan, treba biti svoj, ne može se svakome ugoditi. Pa ćemo, evo, nakon još jednog broja, odnosno nakon još jedne pjesme, malo razgovarati o tome skrivamo li sebe zapravo i svoju autentičnost samo zato da bismo impresionirali druge, pa evo, spomenuli smo te ekstremne zapravo načine impresioniranja drugih na društvenim mrežama, međutim činite li to u svakodnevnom životu i zapravo kompromitirate li na neki način sebe i svoje vrijednosti da bi ste impresionirali druge u svojoj okolini. Evo, o tome ćemo također malo progovoriti nakon pjesme.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Spominjali smo zapravo tu nekakvu nesigurnost koja uvijek čuči u pozadini tog, te naše želje da se dopadnemo drugima, da impresioniramo druge, pa onda i prihvaćamo i lažne uloge i budemo nešto sasvim drugo, a nikako ne ono što smo autentični mi. Skrivamo li zapravo sebe i svoje neke vrijednosti da bismo impresionirali druge, i na koji način to činimo, profesorice? Neki komuniciraju na način da idu poniziti zapravo tu drugu stranu.
2: Mislim da nismo ni za jednu dlaku mi bolji ako nekome drugome kažemo nešto uvredljivo, ako smo na nečiji tuđi račun ironični, ako nečiju ne baš jako dobru karakteristiku mi tako prikažemo, toliko puta ponovimo, probamo ismijati. Niti je taj čovjek, ako je samouvjeren i ako je svjestan toga da mu se ovaj ruga da bi sebe podigao, taj čovjek koji je toga svjestan nije ništa izgubio, a taj koji će tako sebe podići i biti tobože duhovit, zapravo je duhovit na jedan, ko zna je li to opće duhovitost, obrecnuti se, povrijediti, ha ha ha, ne, nasmijati se nekome, izrugati se s nečim, to je jedan od načina za koji ja zaista ne mislim da može čovjeku služiti na čast. Biti duhovit znači nešto reći tako da se druga strana nasmije, a ne se naježi, a ne se zaledi, a ne se onako iznenadi, a pogotovo neko koji to gleda sa strane i koji misli, pa šta je ovim ljudima, mislim, zašto se moramo vrijeđati, zašto se moramo izrugivati, ako znaš reći nešto duhovito, reci, ako ne znaš, reci nešto što je činjenica, ali izmisliti, napuhati nešto loše da bi kao to tobože bilo duhovito, mislim da nije pravi put.
1: Nije pravi put, jer zapravo kakva korist, mislim, možemo samo štetu sebi napraviti od konstantnog igranja nekih lažnih uloga, konstantnog navlačenja nekih lažnih maski i od toga da nas u društvu veličaju, tapšaju, da kažu da smo super i to, ako je naš istinski autentičan život i dalje zapravo prazan i dalje nam fali ono nešto.
2: Da, ako to radimo, a to često ljudi rade zbog toga osjećaja praznine, da, dobro ste to rekli, zbog nedostatka emocionalnog punjenja, zbog nedostatka emocionalne inteligencije, što stvarno nemaju smisla, nisu razvili taj osjećaj topline s drugim ljudima, onda se umjesto topline ide u čisto suprotno. Samo da se neke emocije pobude, pa ako ne mogu pobuditi pozitivnu emociju, ja pobudim negativnu emociju. Ha, nije to baš sasvim sve isto. Dapače, ja bih čak rekla da je to puno, puno drugačije i da je vrlo u stvari teško sa negativnom emocijom privući nekoga i zainteresirati. Pogotovo nekoga koje kao većina normalnih ljudi bliskost znači pozitivnu emociju, a ne šala, ruganje, podsmijeh.
1: Dakle, postoji igranje lažnih uloga i skrivanja svoje autentičnosti zbog straha od neprihvaćanja.
2: Tako je.
1: Ali isto tako postoji svjesno zapravo igranje lažnih uloga i skrivanje vlastite autentičnosti da bismo na neki način mogli ostvariti neke svoje ciljeve.
2: Da, pitanje je kako je neko zamislio ovaj svoj način života, kako je neko, koje su to sve metode za kojima će neko posegnuti, pa i neke vrlo čudne i negativne, samo tako da neko kaže, gle, vidi ovo što je neobično. Pa možda te na jedan čas privuče to neobično, ali možda malo bolje pogledaš pa vidiš da je to možda nešto neobično, ali da je zapravo u pozadini toga neka uvreda, neko podcjenjivanje. I mislim da nije lako biti zbilja duhovit. Duhovit je onaj čovjek koji je rekao nešto novo, nešto kreativno, rekao neku stvar na jedan novi način, a ne tek toliko sa premalo razloga izrekao neku kao uvredu, kao obrecnuo se, znate, obrecnuti se na nekoga, to nije duhovitost. Duhovitost je, čak možete čovjeka imitirati, ima ljudi koji su talentirani, to je dio glumačkog talenta, ima ljudi koji fantastično imitiraju druge ljude, pa ih ono mrvicu karikiraju. Ako se mi na to smijemo i ako je to tako dobro napravljeno, da se i onaj koji je karikiran isto smije, onda je to zabava, a ne vrijeđanje. Onda je to način da se svi nasmijemo, a ne da se neko uzdigne vrijeđajući drugog.
1: Imamo jedan komentar na WhatsAppu. Kaže naš jedan slušatelj, sve što ste rekli je tako, ali političari sve te vaše riječi demantiraju svojim ponašanjem.
2: A ne miješamo se u politiku.
1: A javio nam se i naš Nikola, kaže ovako, mislim da svatko od nas kao pojedinac treba spoznati gdje mu je mjesto u društvu. Ako si siguran u sebe, mentalno, psihofizički stabilan, ako cijeniš samog sebe takvog kakav jesi, svakako imaš pretpostavku za autentičnost. Pojedinci koji kopiraju druge oko sebe, koji žele biti zapaženi u društvu, a u našem društvu su većina, zapravo time želi prikriti manjak vlastitog znanja, obrazovanja, nesigurnosti. Obično su to neobrazovane i niže obrazovane osobe, uzori su im za njih uspješni pojedinci u društvu, koje bezuspješno pokušavaju kopirati i žele njihovu naklonost. Evo, lijepo ste to, Nikola,
2: lijepo je naš slušatelj je lijepo rekao, mislim da je to baš tako i drago nam je da imamo recimo slično mišljenika.
1: Idemo sad zasvirati pa ćemo u nastavku malo progovoriti o tome ako razvijamo i možemo li zapravo razvijati vlastitu autentičnost na način da poštujemo autentičnost drugih. Je li to ispravan put?
0: Avantura promjene.

0: puta da, da ih nauči.
1: Ali nažalost često se događa da mlade osobe koje imaju želju i već otprilike znaju što bi, kud ih ta strast vodi, što bi voljeli raditi, ne, dakle pokažu tu svoju autentičnost, ne nailaze na podršku roditelja.
0: E, znate, mi imamo...
1: Jer ako su roditelji primjerice liječnici...
0: E, da, da, da. E, to sam, da.
1: Taj sin ili kćer želi biti glumica, da, ili glumac, jasno. Onda oni kažu, joj, ma šta ćeš u glumicu?
0: Jasno, jasno, jasno. To sam, ja slažem se u potpunosti s vama i drago mi je što ste to rekli, tako ja isto mislim. Mi smo često pod utjecajem naših roditelja, ne samo utjecajem nego pritiskom. Našim roditeljima se čini da bi bilo jako dobro da se ta tabla koja je na njihovoj kući ne mijenja, da se ta osnovna djelatnost ne mijenja. Uopće neću spominjati koja je to djelatnost, to je manje važno. Ono što je bitno da može sin, kćer, sestrična, kćer od sestre, brat, sin od brata, može nastaviti taj neki recimo obiteljski posao, ali pod jednim vrlo važnim i vrlo teškim uvjetom, a to je da za to ima interes. Ako mi probamo zato što je to dobro, što je praktično, što je u obitelji, što se to jednostavno nama sviđa, što mi smatramo da je to normalno, jel? Pa probamo progurati nešto što samo po sebi ne bi nikako išlo. Mislim, ja ću bez previše karikiranja reći da su sve bolesti psihosomatske i ako se osoba uvalila ili bila ugurana u neku struku, u neku aktivnost, da to djeluje na psihičko i na fizičko zdravlje.
1: Naravno. Uskoro će naše novosti, kratko ćemo zasvirati, a nakon toga smo ponovno ovdje.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac. Potrošači koji su konvertirali kredit u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice iz ništetnih odredbi, ali im priznaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 30. rujna 2015. godine. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike jer zatezne kamate čine samo 20% ukupne odštete, rekao je za Hrvatski radio Goran Aleksić iz udruge Franak.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina.

0: i ta izvorna mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke.
1: Iz Hrvatske udruge banaka poručili su da će analizirati obrazloženje Vrhovnog suda te razmotriti daljne pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Smatramo da takvo stajalište otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupanje je od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je trebalo konačno sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima, poručili su iz udruge banka. Amerika i Iran potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Dokument predviđa i ukidanje sankcija Iranu. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Unatoč porazu, navijači su optimistični uoči utakmica protiv Paname i Gane. Evo što su rekli za HRT.
2: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
3: Nažalost, izgubili smo 4-2, ali to nas ne dijeli od toga da i dalje pređemo grupu.
4: Bila je Hrvatska jako borbena i iduća utakmica je naša, ja vjerujem.
1: Čuli ste novosti i tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Tera Pajić, uredio Andri Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra pretežno sunčano, u gorju poslije podne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pas na autocesti A7 između tunela Jušići i čvora Jordani. Vozi se uz ograničenje brzine. Uočen je pješak na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Novska i Okučani. Vozi se također uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 43 u Ivanić-Gradu. Večeras od 22 do 6 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta A1 između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika. Večeras od 22 do 4 sata ujutro, također zbog radova, bit će zatvorena autocesta A3 Bregana-Lipovac između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Jušići tunnel and Jordani junction, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a pedestrian on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Novska and Okučani junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 100 km per hour. Due to a traffic accident on the DC43 State Road, traffic is suspended in Ivanić-Grad. Due to a broken down vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Veliki Gložac tunnel and the Vrbovsko junction in direction Rijeka, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to roadwork between 10 p.m. and 6 a.m. on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Prgomet and Split junctions in direction Dubrovnik, traffic will be redirected to state roads. Traffic jams are possible in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction on the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: kad je stvarno hitno.
8: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
9: Kad je vrijeme za posao.
10: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
15: Drugi drugi.
16: Drugi drugi.
15: Drugi drugi.
16: Drugi drugi.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Evo, dragi naši, ušli smo u onaj posljednji dio Avanture promjene. Danas posljednja ovo sezonska emisija. Hvala vam na svim vašim komentarima. Stiglo ih je i na našu Facebook stranicu i na WhatsApp. Možete i dalje još komentirati. Naravno, a evo, sad ćemo primiti i telefone 0016167002. Htjela sam reći 099, to je naravno predbroj za naš WhatsApp drugog programa, dakle predbroj taj, a broj telefona je 616-7002. Profesorice, svi smo naravno različiti kako bi iskazali vlastitu autentičnost bez bojazni od osude drugih. Moramo poštovati i prihvatiti različitost, odnosno autentičnost nekoga drugog. Jer zapravo svatko od nas je različit, ali upravo u tome je čarolija na neki način.
2: Pa smisao našeg postojanja nije da bude još ovakva jedna Ljubica ili još ovakva jedna Sabina. Mislim, nije smisao našega života da čujemo šta govori naša susjeda ili naša kolegica koja sjedi s nama i da mi imitiramo ili da ona nas imitira. Smisao je da svatko od nas u svome dijapazonu, u svojoj mogućnosti, u skladu sa svojim interesima i željama, dade neki mali doprinos i pri tome toj osobi padne nešto na pamet što drugim ljudima nije palo. Osoba treba, ne znam, voli neku pjesmu koja se možda, to nije najpopularnija pjesma, možda voli, našla je neku knjigu i voli pročitati tu knjigu čak i ponovo i neke rečenice iz te knjige citirati jer joj se jednostavno to sviđa. U toj različitosti svi u nas leži jedno ogromno bogatstvo i umjesto da budemo ono konfekcijski jednaki, divno je da smo drugačiji i kako je davno neko rekao, misliš drugačije, obogaćuješ me.
1: Dobro večer, slušamo i vas.
3: E, dobro večer, dragima objema. Tema je ko grom za ovakve poput mene. Iako mi nije odmah sjelo kad je započeto sa negativnim primjerima, ali to je ljudima lakše. Jer po principu biti prvi među zadnjima ili zadnji među prvima, koju opciju biramo.
1: Da.
3: A
1: da,
3: nemojte ljudi biti konfekcija. Budite unikati, pa makar ne uspjelo od prve, druge, pete, devete, jedan puta mora upalit, a to onda vrijedi dočekati. Evo mi inovatori znamo koliko treba biti i uviđavan, i tolerantan, i strpljiv, i uporan, i joj joj. A onda, opet kad nešto krene, onda je to doživljaj koji je neprocjenjiv, nije mjerljiv ničim materijalnim. Eto, tako da u tome neka udarimo natjecanje, to je pozitivno. Onda poriv, pa čak i borbeno djelovanje, jer se borimo protiv bolesti, gladi, gluposti i drugih negativnih elemenata. A borimo se za zdravlje, počnemo od mentalnog, za pravi način djelovanja u društvu, a onda će doći i materijalni rezultati. Pa evo, ja ću vam ponoviti moju krilaticu, moj, a nije pogan, slogan koji sam vam već nekoliko puta reproducirala. Sad ću usmjeriti vama dvijema. Vas dvije svome poslu vične, kvalitetno eterične.
1: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na vašem javljanju. Evo imamo drugi poziv. Dobra večer.
4: Halo, dobra večer.
1: Poštovanje, izvolite.
4: poštovanje.
1: Dobra večer, dobra večer.
4: Ja čujem ili ovaj drugi gospodin?
1: Ne, ne, slušamo vas, vas slušamo.
4: Mislim da je Šeno rekao budi svoj, da, da stvore njesi da bude svoj. Da. I u toj rečenici, u toj sentenci sadrži se sve.
1: Da.
2: Znači, slažemo se.
4: Budi, da. Budi svoj, da stvoren jesi da bude svoj.
1: Da.
4: Znači, da. U svakom da. Pogledu, ako, jasno, ako jasno. Mene čujete. Ili
1: da, da, da, čujemo, da, čujemo, da. Vas slušamo. Ne, ne, vas,
2: da,
1: vas
2: da,
1: slušamo.
2: Da.
1: Ne. Je, je, lijepo ste to rekli.
4: Da. Profesorice, da je to osnov svih psiholoških promatranja i odnosa među ljudima.
2: Da, da važno svoj... je, da, važno je sačuvati svoju vrijednost i tu vrijednost svoju unapređivati, a ne gledati kako možda stariji brat, kako možda susjed, kako je možda, ne znam, neko rekao da bi trebalo. Mi smo, ne. Znate kako se kaže ovaj za jednu mladu ženu, pita je se ima li šta novo. Ono da. Novo o čemu mi tako pitamo, možda skraćeno, manje spretno, to je ono što smo mi svi. Svi da. Smo mi da. Nekad bili negdje, još nismo došli i bili smo nekome nešto novo. I moramo biti i sebi i drugima nešto novo.
4: A u Americi se kaže no news, good news.
2: Eto.
4: Znači nema novosti, dobra novost. Uglavnom, pogledajte oko sebe, čini ima neka novost, nije dobra novost. Nemate neke lijepe novosti i tako dalje, pogotovo ovaj tehnološki razvoj koji ide brzinom, brzinom munje, koji odnosi dosta tih ljudskih emocija i tako dalje. I jednostavno, sve ove generacije koje su sada... Ne mogu zamisliti one nekadašnje generacije. Nedavno je rađen jedan eksperiment u jednoj učionici, 8 godina djeci su dali da pročitaju od Mate Lovraka Družbo pere kržice i da napiše o čemu se radi u tom, u tom dijelu. I oni su to nosili kući, čitali u razredu i tako dalje. Na kraju ih je pitala, ispitivač ih je pitao o čemu se tu radi. Oni su rekli, mi nemamo pojma. Jedan je čak rekao, pa taj pisac mora da je pijan ili drogiran. I to. Oni to ne razumu. Te generacije ne razumu o čemu se tu radi. To je ono kao što kažemo sada, umjetna inteligencija, dali smo je šifre pristup internetu da proučavaju ljudsku psihologiju, ali ne može onaj taj feeling još postići.
1: Naravno, ma naravno.
4: A mi na kraju toj umjetne inteligencije, ona sad ima stotine terabajta memorija, ljudska glava ima 3 gigabajta i sada ona se evoluira 100 puta brže nego čovjek. A dokle će to stići i naše će to izgledati, to je sad veliko pitanje.
1: Da, to je veliko pitanje.
4: I nemamo više stručnjaka koji bi mogli upravljati sa tom umjetnom inteligencijom, pošto ona tako evoluirala i evoluira stalno i da, i tako dalje, da. I tako dalje. Morali smo doći do te teme, ja se ispričavam.
1: Ne, razumijem.
4: Ali svaki čovjek ima pravo biti ono što jeste, što osjeća.
1: Da
4: se vratimo na onu Šenojnu, budi svoj, ta svoj jesi.
2: Tako da bude. Ili da kratko kažemo, nemoj biti umjetan.
1: Da. Hvala vam lijepa na vašem pozivu. Evo, mi ćemo polako privesti emisiju kraju. Javio nam se jedan slušatelj na WhatsApp. Kaže, ove godine moja obitelj slavi 102 godine obrtništva. Moja djeca nemaju afiniteta prema mom poslu, pa su krenuli svojim putem, dok djeca moje braće nastavljaju obrtništvo. Svoje djeci nikada nisam zamjerio što nisu otišli. To je ono, referirao se slušatelj na ono što smo rekli.
2: Ma jasno.
1: Da ponekad vlastiti roditelji zapravo opstruiraju tu autentičnost koju
2: tako
1: djeca pokazuju.
2: Je. Možda zato što misle najbolje, a ne razumiju da njihova djeca možda žele nešto drugo. Jel? Baš je lijepo da se tako slušatelj javio i čestitamo mu na tome što se događa u njegovoj obitelji, a hoće li to nastaviti djeca njegovog brata ili njegova, najbolje da nastave oni koji imaju za to interes. Tako da ne treba uopće žaliti ako dijete promijeni struku svoga roditelja i u toj novoj struci u toj obitelji postigne pravi uspjeh.
1: Profesorice, hvala vam lijepa za ovu sezonu. Veselim se idućoj, već prvi četvrtak u mjesecu rujnu. Bićemo ovdje, poštovani slušatelji, hvala i vama svima koji sudjelujete u našim temama i našim emisijama. Hvala vam na vašim komentarima. Slušamo se, dakle, u rujnu s novim, vjerujem, jednako zanimljivim temama od kojih svašta možemo zapravo samim promišljanjem o tim temama o kojima ćemo govoriti na neki način nam te emisije, profesorice, mogu itekako promijeniti neke naše stavove, neke
2: naše kvalitete života. Da, mi smo ambiciozne i mi bi voljeli podijeliti s našim slušateljima nešto što nama pada na pamet, a što će se i njima svidjeti. Evo, svako dobro onima koji slušaju sport, onima koji rade i onima koji su na odmoru.
1: Hvala lijepa još jednom svima. Evo, Damir Hajduk vas pozdravlja iz tonske realizacije, isto kao i naša Ema Gros, koja nam je birala krasnu glazbu, profesorica Ljubica Uvodić-Vranić. Ja sam Sabina Jaganjac. Što se mene tiče, čujemo se naravno već sutra u drugom dijelu dana. Pozdrav!
0: Avantura promjene uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.

Повратак. Будущност. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

K.U. When, dobro večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. Eto, puno 4 sata u standardnom terminu smo danas, do ponoći ili do petka. Točnije tehnički, danas u emisiji slušat ćemo, odnosno obilježit ćemo rođendan Rolling Stones albuma Black and Blue iz 1976. Eto, 50 godina je tog albuma. Sjetit ćemo se sirovog momka koji je postavljao standarde iz Chicaga. Riječ je o Bowu Diddleyu. Također ćemo slušati dva Elvisa danas, Elvisa Costella, eto, i meni pomalo neistraženo područje, Elvis Costello i taj njegov rani početak. Danas ćemo se posvetiti njegovom prvom albumu. Sjetit ćemo se i aktualne serije koja se zove The Hex, odnosno aktualna je peta sezona, i u svih pet sezona ima puno dobre glazbe, uglavnom soula 60-ih i 70-ih godina, pa ćemo se i toga dotaknuti, a za sam početak kralj Elvis. Danas ćemo slušati Elvisa odnosno sa kompilacijom Elvis Golden Records. Naime, ta cijela struktura tih Golden Records kompilacija krenula je 1958. godine, a krenula je zato što u američkoj diskografiji u to vrijeme se singlovi nisu stavljali na albume, pa nakon što je Elvis između 56. i 58. godine skupio niz hitova, onda se pojavila kompilacija koja je nosila A i B strane singlova pod nazivom Elvis Golden Records, ili doslovno u prijevodu Elvisove zlatne ploče. Ta kompilacija je bila potpuni hit, 3,5 milijuna primjeraka je bila tiraža, prodana tiraža tog albuma. Kad je Elvis bio u vojsci krajem 59. godine, pojavila se kompilacija na istom tragu koja se zvala naravno Elvis Golden Records Volume 2, ali bio je tu i veliki podnaslov koji je išao, ako ću se sad sjetiti, hoću, 50 millions fans can't be wrong, mislim da je tako bilo točno, znači 50 milijuna fanova ne može biti u krivu, je bio eto naziv tog, te druge Golden Records edicije. Treća se pojavila 63. koja je objedinila onaj prekrasni niz hitova od 60. do 63. i eto 68. se pojavila četvrta kompilacija koja je nosila dosta jedan čudan odabir, ali objasnit ću to malo kasnije, sad već puno pričam. Našlo se onda pjesama doslovno od 58. do 66. a taj pomalo džumbus koji ipak stvorio jedan zavidan album, otvaramo sa Love Letters, Witchcraft i It Hurts Me, My Man Elvis Himself.

Elvis Golden Records Volume 4, no i nešto smo za nešto nisam dobro napravio, a to je sljedeće. Naime, imam krivi instrumental, ipak smo kod Elvisa, a kad smo kod Elvisa, onda nam je instrumental sljedeći, ide ovako. Mora kralj imati svoj instrumental. Elvis Golden Records je eto kompilacija koja se pojavila u siječnju 1968. godine. Eto, dijapazon pjesama, za razliku od ovih ranijih Golden Records kompilacija, recimo 58. je sažila singlove od 56. do 58. ona 59. sažila je singlove od 58. 59. 63. Golden Records treći dio od 60. do 63. u stvari, ajde, generalno 62. I to je bila nekakva koncepcija i to sve zajedno je opravdavalo zlatne ploče, to su sve bili veliki hitovi i zlatne ploče. Međutim, 68. godine je ta kompilacija donijela jedan izbor pjesama koji se protegao na 8 godina, s time da eto, u siječnju 68. je izašla kompilacija, a nijedna pjesma recimo nije bila i 67. tek jedna i 66. E sad, zašto je bilo tako? Zato što je prodaja Elvisovih ploča i gledanje Elvisovih filmova rapidno opalo, a trebalo još nekakav novac zaraditi. Primjerice, kompilacija Elvisova neobjavljenih pjesama iz 65. godine je bila u stvari prva koja se prodala ispod 300.000 primjeraka, inače zlatna tiraža je 500.000 kada je album u pitanju. Zadnjih pet albuma do te 68. Soundtrack albuma se prodalo i manje od 200.000 primjeraka. Neki singlovi poput Big Boss Man su ušli na top 40 ili Guitar Man i prodali se oko 350.000 primjeraka, no nije to bilo dovoljno da bi se pokrenula Elvisova karijera. I sad u tom cijelom džumbusu trebalo je smisliti da kad se još nekakav novac uzme, jer je novac postao, odnosno nestajao lagano, s obzirom da Elvis postao irelevantan, pa eto, Elvisov menadžer Parker smislio Gold Records, a to su nekako podastrili u smislu kao da su to internacionalne zlatne ploče, tako nekakav podnaslov ima na ploči. I recimo našla se gore pjesma Massive Blues, koja je bila B strana singla It's Now or Never, na primjer u Europi, odnosno Girl of My Best Friend u Europi, B strana toga. Pa onda su se našli tu pjesme poput What I Say iz filma Viva Las Vegas, koja je bila na top 20, koja u Americi sigurno nije bila zlatnim singlom, ali nekako se to upakiralo, iako kažem, malo je to sve bilo nategnuto i pitanje koliko je bilo istinito, no u svakom slučaju eto, bilo je tu tri B strane i do 12 pjesama je bilo na albumu i 8 A strana singlova koje su se eto pojavile od 60. na tržištu do 66. ali neke su snimljene još 1958. Kompilacija je došla na 33. mjesto Billboardove top ljestvice, postala je zlatnom 1992. godine, ajde reći ćemo tek. I recimo još da je ta kompilacija ipak otvorila godinu koju je Elvis uspješno završio sa svojom televizijskom emisijom. No, da je ploča bila loša, ne, bila je daleko od toga, stvarno jedan krasan izbor stvari. What I Say iz filma Viva Las Vegas, Devil in Disguise, hit broj 3, odnosno treće mjesto na američkoj top ljestvici, sjajno, Devil in Disguise, 63. godine. I još jedan biser, eto, B strana singla iz 60. godine, A Mass of Blues.

Što se tiče tih Golden Records izdanja ili ovog izdanja, recimo da je inače do 69. godine je Elvis paralelno, od 60. do 69. godine je Elvis paralelno objavljivao i mono i stereo ploče, jer je stereo postao standard nekako, pa možemo reći 60. godine za sve, ne samo za Elvisa. A s druge strane, hajde, možda 59. Elvis je bio u vojsci, no s obzirom da još puno ljudi imalo monogramofone, onda se to paralelno paralelno radilo i proizvodilo. No mislim da je zadnji album Elvisov koji je izdan mono bio From Elvis in Memphis i 69. godine. Što se tiče ovog serijala Golden Records, to je bio posljednji za Elvisovog života. 84. godine je objavljena, dakle 7 godina nakon Elvisove smrti, peta edicija Volume 5, koja je donijela hitove od 69. do 77. ali nekako se ozbiljno doživljave ove prve četiri, ta peta je onako. Na žalost ili na sreću, kako god gledali, na stream servisima vrlo često i na CD-ima su bile bonus pjesme, što ja ne volim. Volim originalne albume, jer originalni albumi imaju, bez obzira što su i kompilacije, nekako rep i glavu i neko je to osmislio. No reći ćemo još da na kompilacijama najčešće su dvije pjesme dodane, Viva Las Vegas i mislim da Return to Sender. No u svakom slučaju bilo tu još dosta čudnih stvari. Recimo Kissing Cousins je bila pjesma, za naslovna pjesma za Elvisov istoimeni film, pa se nije pojavila na ovoj kompilaciji, odnosno filmski hitovi poput Bossa Nova, Baby Kissing Cousins se uopće nisu pojavili na ovoj kompilaciji, a bili su hitovi. S druge strane se pojavila tu What I Say iz filma Viva Las Vegas, koji nije bila toliki hit. Bilo je čudnih tih kriterija. Jedino ako stvarno je, ne znam, What I Say bila u Švedskoj zlatna ploča, onda moguće da su stvarno bili toliko dantni, ali malo je čudan izbor, ali kažem, na kraju je ipak krasna, krasna kompilacija. Čućemo još četiri stvari. Biće to End It Loving You Baby, jedan biser koji je Elvis snimio na prvom vojnom odsustvu u lipnju 58. godine, jedna krasna rhythm and blues pjesma koja se pojavila kao B strana singla Ask Me 1964. godine i kao B strana je bila na 14. mjestu, na 16. mjestu. Onda slušamo Just Tell Her Jimmy Said Hello, riječ je o pjesmi koja se našla na B strani hit singla She's Not You 62. godine, ali i ta B strana je sama po sebi došla na 55. mjesto. Pa onda u 64. smo, tada Elvis obradio pjesmu, mislim da je bio Domenico Modugno u originalu, riječ je bilo o talijanskoj pjesmi koja se zvala Io, a kod Elvisa je tu bila Ask Me. Eto, ta protalijanska meka lounge pjesma bila je 12. zanimljiva, bila je to A strana, jedna vrlo mekana lounge pjesma talijanska. S druge strane, na B strani bila je End It Loving You Baby, koje su bile dva potpunosti svijeta osim tog divnog vokala, ali eto, tako je bilo kako je bilo. I za kraj ovog druženja s Elvis Golden Records Volume 4, čućemo Indescribable Blue, još jedan, možemo reći, pa jedan od Elvisovih mediteranskih pokušaja. Riječ je bilo o pjesmi koja je bila 66. godine 33. Isto ne znam kako je završila na kompilaciji koja se zove Zlatne ploče. No u svakom slučaju ta pjesma je interesantna iz toga što je Elvis odbio ići u studio kad je to trebao snimati, pa je onda njegov prijatelj Red West otpjevao to u studio, donio mu snimku i Elvis je na matricu u krevetu motelske sobe otpjevao taj vokal. No prvo sjajna End It Loving You Baby, my man Elvis himself.

Ulazimo do čovjeka koji je bio poznat po svojoj stvarno sirovoj produkciji. Čak u prvim godinama nije imao ni bas gitaru. Nevjerojatno, ali taj njegov jungle ritam tam ta tam ta tam tam tam je postalo nešto što je postao njegov prepoznatljivi znak i idiom, ali s druge strane je taj ritam su mnogi obrađivali prije ili kasnije na, sjetimo se, na primjer Buddy Holly Not Fade Away, pa su to obradili The Rolling Stones. Elvis je taj ritam iskoristio za His Latest Flame. Bilo još nekih primjera kojih se sad ne mogu sjetiti, no u svakom slučaju čovjek koji je ostavio nekoliko velikih, kultnih pa i popularnih pjesama, ali s druge strane eto i stilski je utjecao na razvoj rock'n'rolla, s druge strane je bio prepoznatljiv po tome što je Jerry Lee Lewis sebe stalno spominjao u pjesmama, a Bo Diddley je puno pjesama napravio sa svojim eto estradnim imenom. Rođen je kao Elas Ota Bates 28. godine 30.12. rođen je u Macombu, gradu u Mississippiju, jednoj od najsiromašnijih, mislim čak Mississippi najsiromašnija država u Americi. Bio je jedino dijete, što je dosta čudno, u tim vremenima su Afroamerikanci imali po 10-ero, 11-ero djece. Bio je jedino dijete u svojoj obitelji, roditelji su mu brali pamuk na polju, no na kraju balade je, kako mu je majka bila tineđerka, imala samo 16 godina kad ga je rodila, njegov rođak Gussie McDaniel ga je preuzeo, da kažem grubo, i usvojio, tako da je eto Elas Ota Bates preuzeo taj McDaniel, tako se potpisivao i nadalje kao kad je pisao pjesme kao autor. Što se tiče tog Ota imena, on je rekao da to nije istina, da to njegovo ime, to srednje ime, međutim tako mu je pisalo u papirima cijeli život, iako se on tog stalno odricao. Odrastao je uz troje djece koje je imao Gussie McDaniel. Odrastali su u onom opasnom dijelu Chicaga koji se zove South Side of Chicago, ili vam eto južna strana Chicaga. Bio sam tamo jednom, točio benzin i nije baš zabavno. U svakom slučaju Gussie McDaniel je bio aktivan član baptističke crkve, pa je tamo onda naputio i maloga Elasa McDaniela, koji je prvo učio trombon, ili vam Boa Diddleya, trombon i violinu, da bi ipak se više razveselio kad je počeo otkrivati ritmičnu glazbu i gitaru. I nekako je kasnije rekao da je taj ritam, kad je čuo ritmičnu glazbu, da mu je to bilo jednostavno da se osjeća kao da je u transu. Što se tiče nadanje glazbenog odrastanja, pa i odrastanja, inspiriran je bio i John Lee Hookerom, legendarnim blues izvođačem. Postao je aktivan glazbeno već sa 15-16 godina u ljeto 43. i 44. godine. Napravio je i bend u tim vremenima, a 51. godine počeo je nastupati u klubu koji se zvao 708 ili 708, također na toj opasnoj južnoj strani Chicaga, a izvodio repertoar Louis Jordana, Johna Lea Hookera, Muddy'a Watersa i tako dalje. U tim vremenima već su nastale demo snimke za kasnije standarde I'm a Man i Bo Diddley, eto tih ranih 50-ih godina, a u to vrijeme i Otis Spann, još jedan poznati bluesman, pianista, je bio u bendu Boa Diddleya. S obzirom da danas nećemo pričati klasičnu priču i pratiti klasičnim soundtrackom priču, nego sam odlučio zasvirati neke nepoznate pjesme ili manje poznate, onda nije bitno da sad tu nastavimo, potkrijepimo to sa recentnim pjesama u pjesmama u priči gdje smo stali, a već dugo pričam, pa ajmo malo svirat. Don't Let It Go, Diddy What Diddy, i mislim da je to duap pjesma, to je preslatko. Kad najviše volim kad bluesmeni poput Boa Diddleya pokušavaju biti komercijalni, to je presmiješno i preslatko. I statement za kraj, the greatest lover in the world, Boa Diddley.

Eto, najviši ljubavnik na svijetu je Bob Diddley. Lijepo je kad tako muškarac ima dobro mišljenje o sebi. Što se tiče pak tog imena Bob Diddley, tog estradnog imena, to je dosta varijanti. Ima McDaniel ili imam Bob Diddley, nije to nikak do kraja objasnio, ima tako da ima jako puno varijanti. Prvo Diddley, drugačije se piše, ali je u stvari Diddley koje u stvari znači absolutely nothing ili apsolutno ništa u nekakvom prijevodu, to je slang. Onda s druge strane kažu da je Diddley bilo ime koje je pripadalo njegovoj majci koja ga je posvojila, pa onda je bila varijanta da su ga u školi počeli tako zvati, pa onda da je počeo to koristiti kada je se bavio boksom u susjedstvu, pa onda postoji priča, odnosno jedan lik se zvao Bo Diddley, nije se pisao B-O kao Bo Diddley, nego B-A-U Diddley, i nije malo drugačiji, imao je 2D, ali slično se izgovaralo. Bo Diddley je bio junak knjige Black Death iz 1921. godine. Onda s druge strane, Diddley je i jedan kućno izrađeni instrument koji ima samo jednu žicu, koji je nastao na američkom jugu, tako da ima puno varijanti što se tiče Diddleya. 20.11. Diddley je nastupio na Ed Sullivan show, koji je tada bio najgledanija emisija u Americi. Ed Sullivan je dosta često otvarao vrata crnim izvođačima, iako su imao i problema s tim i prijetnji, i eto, južne američke države su imale uvijek nešto protiv toga, no napravio je nezgodu. Na snimanju tražio ga je Ed Sullivan da svira 16 Tones, pjesmu koja je bila hit u to vrijeme za Tennessee Ernie Forda, no Diddley je izveo svoju Bo Diddley i tu mu je Celeman apsolutno ljud zabranio da više ikada nastupi u njegovoj emisiji. Diddley se kasnije opravdavao da je na papiru na kojim je pisalo Bo Diddley, da je mislio da su mu redigli ime pjesme, malo tanka izvedba. Inače, kasnije je Bo Diddley snimio 16 Tons, moram priznati da ne znam njegovu verziju. No, kroz 50. i 60. godine je Bo Diddley imao uspjeha na rhythm blues ljestvicama, ne, teško je pričati o velikim uspjesima na pop ljestvicama, jer je bio presirov za pop ljestvice, ali recimo Bo Diddley, I'm a Man, dva standarda, I'm a Man je postao pravi blues standard, su bili oba single s obe strane bio prvi na rhythm blues top ljestvici, pa Diddley Daddy iste godine 11. pa Pretty Thing 4. I'm Sorry 17. Cracking Up, pričamo o 59. sad preskočio dvije godine, i ja ponovo se našao na top 20. Same Man je bio veliki hit na rhythm blues top ljestvici 59. Pa imali smo početkom 60. Roadrunner, pa You Can Judge a Book by the Cover, 21. mjesto, 17. U Baby, to 67. nakon eto godina što ih je nije se, čak 5 godina se nije pojavio na rhythm blues top ljestvicama. Bez obzira na tu nekonzistentnost, stalno je snimao, ima svoj prepoznatljiv zvuk. Ta gitara koja je, kako bi to govorili, mi kažemo štektala, stalno imala nekakav zvuk koji je bio dosta perkusionistički, i zvonio je tako da je bio baš drugačiji od svega zajedno, iako eto, kažem, slatke su mi ti njegovi pokušaji kada je komercijalizacija bila u pitanju. Idemo još svirati, pa eto, I Can Tell the Right on Josephine i Did and Did I Do, taj je u stvari pravi duvap na način Bo Diddleya.

you ain't

Čuli smo ovo Look at my baby, Can tell ćemo čuti u zadnjoj rundi sa Bobom Diddleyem koji sam obećao. Recimo još da je zanimljivo imao dva albuma koja su bila primijećena u vrijeme kada je surf bio popularan, 63. objavio albume Surfing with Bo Diddley i Bo Diddley's Beach Party. Moram priznati da mi to malo manje poznat materijal. Danas sam slušao ta dva albuma, ali već sam pomalo zaboravio prije par godina. Također je otvarao koncerte za Everly Brothers i Little Richarda u Engleskoj, a na tim turnejama su tada nastupili još i nepoznati The Rolling Stones. Što se tiče još Boa Diddleya, riječ je bilo o izvođaču koji je napisao neke pjesme za koje su bile manji hitovi, ne ono što je autorski bilo najpoznatije, Spera Boa Diddleya, a da nije on snimio. Bila je pop pjesma Love is Strange koju su proslavili Mickey i Sylvia 57. koja je bila 11. na američkoj top ljestvici, naravno to pamtimo kasnije i kao dio soundtracka Dirty Dancing. Chicago je preselio u Washington, tamo je otvorio svoj studio, producirao je neke lokalne doo-wop i rock and roll grupe, a također je producirao i grupu koja se zvala The Marquise, koja nije toliko bitna, ali je bitna zato što je u toj grupi participirao tada mladi, nepoznati Marvin Gaye. Nakon toga Gaye se pridružio grupi Moonglows, pa je kasnije potpisao u Detroitu za Motown Records, za naravno gazdu Berija Gordija. Što se tiče Boa Diddleya, tijekom 70. godina imao je kultno sljedbeništvo Hells Angelsa iz nekog razloga. Također je bio prepoznat kao čovjek u tim godinama koji je utjecao definitivno na stvaranje i bluza i rock'n'rolla. Nastupao je na razno raznim događanjima, primjerice bio je sa grupom Grateful Dead u New Yorku nastupao, pa se pojavio na soundtracku kontroverznog crtića iz 70-ih, Fritz the Cat. Sjećam se da smo ko klinci to nabavili nekakvom VHS-u i to je bila strašna fora, to je bilo jako kontroverzno i nama kasnije, ne 70-ih, kraj kasnih 80-ih kad su bili klinci, je to bilo šokantno, a mogu se misliti 70-ih. Recimo još da je neke godine proveo u Novom Meksiku, državi Novi Meksiko, u gradiću koji se zvao, odnosno zove se Los Lunas, živi ondje 7 godina i vjerovali ili ne, bio šerif nekoliko godina u tom gradu, čak i kupio neke automobile za policiju ondje. 79. godine otvarao je i američku turneju za grupu The Clash. 83. pojavio se u sjajnoj komediji sa Eddie Murphyem i Danom Aykroydom, Trading Places, a 85. godine bio je gost Georgeu Thorogoodu tijekom Live Aid koncerta onog američkog dijela. 89. godine imao je neke dionice i u Nike sportskom brendu, snimio je čak i jednu reklamu, no mislim da se 2-3 godine zadržao unutar toga. Pojavio se u filmu Rokula 90. godine, također je snimljen i jedan koncert u Španjolskoj gdje je nastupao s Albertom Collinsom, Lesom Paulom, BB&M Kingom, Stevom Krupenom i Georgeom Bensonom. Pridružio se Rolling Stonesima na turneji, u stvari na koncertu Voodoo Lounge, kada je izašao taj album Voodoo Lounge 94. 96. godine je objavio nakon dugo godina studijski album, ali bio mu je to i posljednji, A Man Amongst Men se zvao. Riječ je bilo o čovjeku koji je to pomogao i u New Orleansu skupljati novac nakon što se Katrina dogodila, onaj urnebesni hurricane, skoro sam rekao uragan 2005. I također je bio gost i grupi New York Dolls 2006. na njihovom povratničkom albumu. Nažalost, moždani udar je doživio 2007. iako ga je preživio, nakon toga je doživio i srčani udar, tako da nas je napustio 28.8.2007. godine. Ženio se 4 puta i 2 djece je ostavio iza sebe. Što se tiče utjecaja,
to ne treba ni pričati, ali eto, Little Richard, Tom Petty, Jerry Lewis, Little Richard, to sam već rekao, George Thorogood, što se tiče pak i njegovog odlaska, isti ovi ljudi su mu slali cvijeće, a čovjek koji je doletio na njegov sprovod bio Eric Burdon iz grupe Animals i prisustvovao istom. Primljenje u Rock'n'Roll dvoranu slavne druge godine po osnivanju iste. Čućemo eto I Can Tell obećanu, pa ćemo čuti Cadillac Mumbling Guitar i Bo Diddley, ali ne onu iz 55. koja ga proslavila, nego eto, bila je to nova priča o Bo Diddleyu koja se dogodila 1969. godine.

0: Vespi kao takvih. Eto, imat ćemo i priliku sa Swingersima zasvirati ondje. No, opet 15.8. eto, drugi festival Shake, Rattle and Roll, koji će ugostiti hrvatski, dva mađarska, ako sam dobro zapamtio, nemam sad kod sebe podatak, slovenski i hrvatski band, jedan, pa možemo reći, čovjek koji se dugo drži već na toj sceni je Mađar Sony, a njegov band se zove Sony and His Wild Cows. Pa eto, slušamo dvije pjesme kao najavu festivala 15.8. u Kutini. Shake, Rattle and Roll je festivala, oni su Sony and His Wild Cows.
1: We're all gonna shut it free. Everything.

Dwight, eto moja velika glazbena ljubav već 30 godina. Slijedi nam soundtrack serije Hex, ali ne cijele, nego pete sezone koja je eto aktualna. Pojavila se prije malo više od mjesec dana, točnije 13. svibnja na HBO. Riječ je o, pa možemo reći, jednoj crnoj komediji. I riječ je o komediji koja je bazirana na liku koji se zove Deborah Vance, koja je eto legendarna stand-up komičarka, ali već u nekim zrelijim godinama. I nakon što dobije pedalu iz Palmetto kazina u Las Vegasu, poznaje mladu, ambicioznu, modernu, woke orijentiranu autoricu koja planira biti ne stand-up komičarkom, nego scenaristicom za stand-up i eto, za razno razne komične serije. Da vam sad, eto, uglavnom se radi o njihovom odnosu kroz svih pet sezona. Glavne uloge su Jean Smart, koju glumi Deborah Vance, Hannah Enbinder je ta Eva Daniels, koja je njena mlada scenaristica, partnerica, prijateljica, kako god. Još su tu Carl Clemens Hopkins, Megan Stalter, Paul W. Downs, Rose Abdu, Mark Indelicato i eto, to je uglavnom, imaš dosta gostiju, ali moram priznati da te goste baš ne poznam. Neki su Jefferson Mays, Brent Sexton, Jeff Ward, Paul Fedler, Louis Hertum, Anna Maria Horsford, Linda Pearl, ali eto, ima jedna velika lista, ali neću to čitati jer onako ih ne znam, ali eto, pročita se, možda netko od vas zna. Ima puno sjajne glazbe, radi se uglavnom o soulu 60. i 70. godina, koji je dosta obskuran, ali je dobar. Specialties Unlimited, You Saved Me, The Natural Four, You Did This For Me i A Rare Pleasure, Super Fine Feeling.

Hex, kod nas je to prevedeno kao komičarke, ako se ne varam, serija na HBO, ako vas zanima. Moje neko mišljenje, ako vas i to zanima ili ako vas ne zanima, da imate bar neku smjernicu ako ne znate ništa o tome, je da su meni bila zanimljiva od početka, bila je onako spicy, rekli bi Amerikanci, dosta sočna, dosta otvorena, dosta ljude prikazuje u nekom realnom okviru, ne štede nikoga. Bilo mi dosta zanimljivo, ima veze sa show biznisom, što je meni dodatno zanimljivo, ali ne znam, četvrta i peta sezona već malo mi se ponavljaju, malo su repetitivne, naučio sam napokon tu riječ, tako da, ali gledljivo i dalje, a glazba je super, jedino što i glazba je sjajna svih pet sezona, jedino što jako, u stvari malo koristi tu glazbu, znači kad se pjesma pojavi, to je par sekundi, jedva registrirate da nešto svira, ja imam senzore uvijek upaljene, pa prepoznam nešto ili ne prepoznam, ali čujem otprilike o kakvoj glazbi se radi, ali jako je prebrzo iskorištena za moj ukus. Takva je valjda režija ili vjerojatno redatelju tako treba kako mu treba, ali eto, taj dio mi je u stvari žao što na taj način sjajna glazba u stvari ne dođe do pravog izražaja. Inače, recimo, još da je prva epizoda emitirana 13.5.2022. godine, trajala je serija do 10. lipnja. Da, dobro sam rekao, June, July, 10. lipanj 21. To mi zvuči malo premalo, ali dobro. Da, vjerojatno objave sve epizode odjednom, pa zato to piše tako kratko, nije tjedan za tjedan na HBO. TAS prva sezona imala 10 epizoda, druga sezona 12.5.22. 8 epizoda, treća sezona 9 epizoda, drugi 5.24. i četvrta sezona opet 10 epizoda, 10.4.25. i ove godine je prvo pojavljivanje u svijetu bilo 9.4. kod nas se pojavilo, mislim, nešto kasnije, isto 10 epizoda, pa eto, sve su dostupne na HBO ako vas zanima. Isaac Scott, Fizz Going On, Bobby Jean Blind, I'm Satisfied Just Loving You, i imamo jedno poznato ime, možda ne toliko poznata pjesma, Diana Rossi, I Ain't Been Licked.

Hex, komičarke, soundtrack, sjajna glazba. Sjetimo se da je u svibnju 2020. Bilo eto, najavljeno da će zvijezda serije biti Jean Smart, međutim dodatni casting koji je objavljen i u veljači 21. godine je donio do toga da su glumci radili probe preko Zooma, jer je to bila ona sva nesreća i pompoznost oko COVID-a i tada je eto zanimljivo da su stvari glumci tek kad su snimali pilot su se našli i vidjeli, dakle sve probe su čitačke probe su obavljene preko Zooma. Što još reći? Reći da je također produkcija preskočila jednu godinu, nije išla serija godinu za godinom, a razlog je bio, vjerujem da se mnogi toga i sjećaju, štrajk scenarista u Hollywoodu koji se događao u svibnju 2003. godine, odnosno dogodio pa je trajao nekoliko mjeseci pa je to pogodilo i ovaj serijal. Recimo da što se kritike tiče, ona je sjajna, svih 5 sezona je prošlo jako dobro na stranicama Rotten Tomato, stranica u prosjeku ima 98% pozitivnih kritika, Metacritic stranica 87 od 100, Metacritic uvijek ima strože ocjene od Rotten Tomato stranice. Po sezonama, prva sezona 100% kritika, druga sezona 100% kritika za Rotten Tomato stranicu pričamo, treća sezona 98%, četvrta 98% i eto jadna peta je pala na 97%. Nevjerojatno, gotovo da nisam nikad vidio da postoji 100% na Rotten Tomato stranici do sad. Znam da Elvis imao sa Epic ovaj posljednji dokumentarac 97, ja mislim. Metacritic 82, 88, 90, 91, 87, ali to je nekakav standard kada je Metacritic stranica u pitanju. Čućemo jednu poznatu napokon u seriji, riječ je o Jamesu Brownu i Papa's Got a Brand New Bag. Prije toga You Needn't Tell Me i City and James duet i Have a Little Faith i Benny Latimore Hex.

Baš krasan pitak soul, iako nisu poznate stvari osim Jamesa Browna. Recimo još da Actor Awards, nagrada glumaca, je 22. godine dala Jean Smart nagradu, 23. opet Jean Smart, 25. opet Jean Smart. Izdvojio sam je neke poznatije dodjela. Američki filmski institut je seriji dao 21. 22. 24. Ih je svrstao u top 10 programa godine. Također još sam izdvojio Critics Choice Television Awards, eto kritika. 22. godine Jean Smart je dobila od kritike nagradu za najbolju glumicu, 23. opet Jean Smart, 25. Je serija kompletno dobila nagradu za najbolju komediju, Jean Smart opet za glumicu, ovaj puta i mlada partnerica Hannah Einbinder je dobila za najbolju sporednu ulogu, ako pitanje koliko je sporedna, ali recimo da je to tako. I Jean Smart je opet dobila 26. godine od kritike. Od režiserske strane Directors Guild of America Awards su dobile neke redateljske epizode, su dobile nagradu. Zlatni globus, ono što je gotovo najbitnije za televiziju, uz ne Gremije nego Emije. Najbolja televizijska serija Hex 22. godine, također Jean Smart kao glumica 22. godine, Zlatne globuse. Također Zlatni globus i Hex, opet najbolja komedija televizijska 25. godine, Jean Smart opet najbolja 25. godine i 26. godine opet Jean Smart, koja je stvarno sjajna u seriji, to nema zbora, pojede one sve klince oko sebe za doručak. Recimo daš Prime Time Emmy Award, eto prestižna, najprestižnija televizijska samo nagrada je Jean Smart dala nagradu 21. godine. Također je za redateljski dio dobila nagradu Primetime Emmy, također i za scenaristički dio 21. 22. Jean Smart, 24. Kompletna serija, odnosno sezona, i Jean Smart opet za glumicu. Također i scenaristički 24. je serija dobila nagradu za scenarij. Pa eto, ako vam već moje preporuke ništa ne znače, sram vas bilo, imate ovdje puno toga što su pametniji od mene nagradili, pa u svakom slučaju Hex, ako vam se ne da 5 sezona, 3 ćete sigurno sa guštom pogledat. Keep on Holding On, J.P. Robinson, Lee Michaels, Murder in My Heart, ovo je opasna. I završit ćemo sa momkom koji se zove Oliver Lynch, a pjesma je I Wanna Be Hex.

To mu je 84. rođendan. Pustit ću jednu pjesmu koja nije toliko poznata. Ja sam je prvi puta čuo ili registrirao, da to tako kažem, kad joj je izvao u Liverpoolu. Gledao sam ga na Liverpoolovom stadionu 2008. godine, tada je Liverpool bio grad kulture u Europi, isto ono što je Rijeka bila u nesretnoj 2020. godini, pa to nije nikako prošlo, nažalost, zbog situacije koja je bila. I na tom koncertu je izveo Calico Skies, riječ je bilo o pjesmi koju je napisao, ako se dobro sjećam, 94. objavio je 3 godine kasnije na albumu Fleming Pie, nadam se da sam godine dobro zapamtio, ili ako sam i promašio, onda je sam promašio možda godinu dana simo tamo. No, riječ je bilo o pjesmi koju je napisao u New Yorku i nestalo struje. I tu noć kad je bila, eto, New York ovih dana aktualan zbog košarke i zbog proslave i zbog, eto, strasti koje i pokazuju navijači New York Knicksa i, eto, proslave sa gradonačelnikom i naravno da je bilo i uvijek i, nažalost, veliki grad je i popratnih loših stvari, ali kako je rekao Jon Stewart u svom talk show, kaže da neki mediji javljaju kako su neredi u New Yorku, kako je rekao, subota navečer je bila, jedan izbodeni, jedan pucanj i četvero privedenih. Halo, to je spora subota u New Yorku. Tako je to Jon Stewart opravdao nakon što su neki mediji se srušili na New York. No, u svakom slučaju, eto, u tom New Yorku u svijeću je Paul McCartney napisao pjesmu koja krene kao jedna prekrasna ljubavna balada, ali u stvari se pretvori u mirnodobnu pjesmu, no u svakom slučaju, eto, sretan ti Paul, poživio nam ti još dugo, a čućite, ako ne znate pjesmu, ona, slušajte koliko je divna. Calico Skies.

jedan novi mix koji je napravljen prije možda ne baš par godina, ali nešto svježije. Možda mi čak draža ona originalni mix, nekako mi je intimniji malo. Paul McCartney, da ćemo još samo malo, bar početak te tog starog miksa.

to je to, kad je vokal skroz naprijed, onda tu ima tu pravu intimu, tu pravu priču. Eto, Kaliko Skies, eto, nadam se da sam vas zainteresirao za ovu pjesmu, meni jako draga. 74. godine u 12. mjesecu The Rolling Stones su otišli put Musicland studija u Minhenu. Su uvijek nekako u Minhenu su završili bendovi Queenovci, Stonesi, Swingersi. Tada su tamo u tom studiju su snimili It's Only Rock and Roll prethodnu zimu i eto odlučili su snimati novi album. Producirali su to Glimmer Twinsa. Glimmer Twins su bili, je bio pseudonim za produkcijski par koji se zvao Mick Jagger, Keith Richards. Riječ je bilo o albumu koji je bio planiran da se objavi prije američke turneje 75. godine u ljetu. No, stvari nisu baš bile tako jednostavne. Prvo je krenulo sa pjesmom Fool to Cry snimanje, a nakon toga su odlučili obraditi reggae pjesmu Cherry o Baby. Međutim, nakon te dvije pjesme Mick Taylor je prema pričanju ostatka benda samo se dignuo, rekao ja više ne mogu i otišao. Svi su ostali u totalnom šoku, nije ništa najavljivao gitarista Mick Taylor, nije ništa najavio. Međutim, nekako bilo je više stvari tu u pitanju, ali najvjerojatnija odlazak je bio Micka Taylora zbog ovisnosti o heroinu. Nakon toga se taj ti sessioni su se pretvorili u audiciju za nove gitariste, što je usporavalo stvari, ali s druge strane oni su na, zanimljivo je, na svim snimkama su iskoristili neke glazbenike koji su dolazili, iskoristili u dobrom smislu riječi, na snimkama gitariste koji su dolazili na audiciju. Inače, album je, onda su napravili su jedan, otišli su na odmor pa su se našli u Rotterdamu, tamo su ponovo tražili zamjenu za Taylora. Također su bili su mnogi poznati gitaristi u igri, Peter Frampton, Steve Marriott, Harvey Mandel, Wayne Perkins i Ronnie Wood naravno. Što se tiče Ronija Wooda, naravno da on bio na kraju izabran, ali eto, bilo je puno tu interesantnih stvari. Jeff Beck je razmišljao o ulasku u grupu The Rolling Stones, no rekao da nakon nekoliko sati snimam samo par puta dotaknuo gitaru, rekao je ne mogu ja toliko malo svirati. Onda je i Rory Gallagher, još jedan veliki gitarista, mislim da bio Irac, i imao veliku poznatu i samostalnu karijeru, je došao na audiciju u siječnju 75. godine. Jagger je volio njegov profesionalizam, međutim dok su se premišljali bi ne bi, Rory Gallagher je morao odraditi turneju koja je već bila dogovorena, tako da eto u međuvremenu nekako je Ronnie Wood sjeo, ali svi ti ljudi su se eto pojavljivali na tim snimkama, na tim sessionima. Zanimljivo je da na tim sessionima koji su rađeni za album Black and Blue se našla i rana verzija pjesme Start Me Up koja je objavljena track 3 albuma kasnije, znači još je bio naravno Some Girls i uvijek zaboravim taj iz kraja 70-ih kako se zvao i eto 81. je bio Tattoo You i tamo je Start Me Up bio startni single. Recimo još da 75. godine su se nasnimavale neke stvari u Montreux studiju u Švicarskoj. Također je u tim vremenima Jimmy Page je posudio Rolling Stonesima svoj pokretni studio kako bi neke stvari snimili i dosnimili. U New Yorku su također u Atlantic studijima u veljači 76. završavali stvari, a kad su sve snimili otišli su na Sanibel otok na Floridi gdje su se fotografirali za naslovnicu albuma, iako ono što se vidi na albumu ne izgleda baš kao da su na otoku nego kao da su u nekom studiju. No, bilo kako bilo, meni nije nešto zanimljiv taj album previše, ali slavi 50 godina, Rolling Stones su kako tako još uvijek živući bend i to treba respektirati. Hot Stuff, Hand of Fate i Cherry o Baby, The Rolling Stones.

Cherry Oh Baby na način grupe The Rolling Stones, Black and Blue album, eto ima 50 godina, sjetit ćemo se još da je na tim na tom albumu bilo stvarno svačega, gotovo od hard rocka, funk, reggae, bluesa, pa soft rocka, tako to nazivaju. Također je pjesma Melody dobila kultni status, koja je u stvari proizašla iz pjesme Billy'a Prestona Do You Love Me, koju je snimio 73. godine na svom albumu Everybody Likes Some Kind of Music. Čak i Bill Wyman, kad je poslije imao svoju grupu Rhythm Kings, kojom je bio dva put u Zagrebu u maloj dvorani Doma sportova, pa onda i u dvorani Bugalu, i snimio tu pjesmu, on ju je potpisao sa Billy Preston, jer inače na albumu Black and Blue piše Jagger Richards, su potpisani kao i obično, ali napisano je sa strane Inspired by Billy Preston, tako su napisali. Eto, Bill Wyman nešto baš nije ostao dobar sa Stonesima, je to potpisao odnosno potpisao Billy Prestona. Recimo još da je Melody bila baš jedna drugačija pjesma, čak imala je taj jedan repetitivni, taj, sad sam naučio tu riječ, pa reći ću gotovo riff, naravno sjajan vokal Billy'a Prestona, sjajna klavijatura i sjajan vokal Billy'a Prestona, koji je to surađivao s Rolling Stonesima kroz 70. godine, dok ga nisu otjerali zbog to uvijek volim ispričati, da su Rolling Stonesi potjerali Billy'a Prestona zbog nedoličnog ponašanja, a pričamo o ljudima koji su eto bili u to vrijeme poznati po tome što su radili nerede, razbijali hotele. Također je pjesma, jedina valjda pjesma Rolling Stonesa koja je odbrojana unaprijed, ono, ima ritmično brojanje bubnjara. Recimo još da Fool to Cry je bio jedini hit sa albuma, i treba reći da eto Richards je zaspao tijekom izvedbe pjesme Fool to Cry na koncertu kasnije. Crazy Mama je bila jedna od pjesama gdje su se Keith Richards i novo pridošli gitarist Ronnie Wood dobro isprepletali i eto pokazali dobru stranu svoje eto tada započete službene suradnje u grupi The Rolling Stones. Memory Motel, Hey Negrita, i eto sjajna i kultna Melody.

E, zaboravio sam pozdraviti Sunu i Kljusa na Visu. Eto, hvala vam na slušanju i uživajte u prekrasnom Visu. Melody!

Memory Marcel, The Rolling Stones, album je Black and Blue, inače album imao samo 8 pjesama, ali su sve trajale, muški Memory Marcel je najduža 7 minuta i 6 sekundi. Što se tiče reakcija na album, album je bio, A Fool to Cry je bila top 10 hit u Engleskoj i u Americi. Prva u Americi, druga u Engleskoj. Što se tiče kampanje, kampanja je doživjela dosta kontroverzi jer su bili veliki blackboard, veliki billboardi sa ženom koja je bila u masnicama i pisala I am a black and blue from the Rolling Stones and I love it. Kad su pitali Jaggera zašto to, on je rekao da mnoge žene vole biti svezane. Međutim, bilo je to vrijeme kad se dizala ženska emancipacija i nije to. Na Sunset Boulevardu je primjerice bio ogroman billboard, ali nije to prošlo nezapaženo. Pokret koji se zove Women Against Violence Against Women, odnosno Women, je uvelike reagirao, tako da se nekako kontroverze su bile glasnije od samog albuma, da to tako kažem. Što se tiče Black and Blue albuma i kritike, jedan kritičar je napisao da je to klasični album jednog albuma koji je u nekoj srednjoj fazi karijere. Uglavnom je kritika bila razočarana nakon albuma Exile on the Main Street iz 72. godine, koji se drži najboljim Rolling Stones albumom od strane kritičara. Što se tiče još nekakvih kritika, stranica, odnosno časopis Street Life je napisao da je to još jedan Rolling Stones album i to je sve, tako otprilike. Časopis Cream je napisao da je to najbesmisleniji Rolling Stones album ikad i hvala Bogu na tome, u smislu kao uvijek naprave dobre albume, nek su jednom pogriješili, tako nekako u tom smislu. Robert Christgau je napisao da je to najcrnji, najveća eksploatacija crnih ritmova i stilova od albuma December's Children. Inače, riječ je o albumu koji je zašao za američko tržište 65. godine. Miami Herald je napisao da Black and Blue nije rock album, da je to sampler za stilove kao što su pop, salsa, disco i reggae. Sampler, sviđa mi se. Keith Richards je kasnije, godinu dana nakon albuma, rekao da to baš nije bio dobar album, ni malo ni blizu dobar kao recimo Let It Bleed. Mick Taylor, koji je već izašao iz benda, 3 godine kasnije u intervju nahvalio ovaj album, iako nije participirao njemu osim u 2 pjesme. 90. godina Mick Jagger osvrnuši se na album Black and Blue, rekao je, a to je bilo malo razdoblje kad smo bili na odmoru. Rekao otprilike, nije da nismo marili, ali nismo marili dovoljno da bi bili koncentrirani na kreativni proces. Pa eto, nadalje smo sa stvarčicom Fool to Cry, riječ je naravno o singlu sa tog albuma.

Sjetit ćemo se sad benda koji je dolazio iz države, uvijek zaboravim kako se grad zvao, iz države New York, i počinjao je na sceni, rock'n'roll sceni koja je tada bila jaka, bila je punk i novovalno orijentirana. Bili su tamo klubovi poput CBGB's u New Yorku, pa Roxy's, pa kako se zvao, Kansas City nekako se zvao. Glavno bila jaka scena, naravno, sjetimo se Television, Talking Heads, Blondie, Ramones, sve je to bilo aktualno u drugoj polovini 70. godina, no momci koji su eto bili u to vrijeme pokušavali nešto napraviti, svirali su glazbu 50. godina na jedan način, pa možemo reći moderan način, moderni pristup su imali. I nakon što su otkrili da u Engleskoj je veliki revival, otišli su tamo, spavali po kancelarijama i na kraju dobili producenta koji se zvao Dave Edmunds, koji je sam bio hitmaker početkom 70. godina. Najveći hit mu je bila obrada Fats Dominove I Hear You Knockin', dobro, Smiley Lewis je bio original te pjesme. No u svakom slučaju riječ je bilo o trojici dječaka koji su se zvali Slim Jim Phantom na bubnjevima, Lee Rocker na kontrabasu i gitarista, autor i vokal Brian Setzer. I napravili su svoj prvi album 80. godine koji se stvari zvao samo Stray Cats, često ga zovu Pin Up, jer je od ostraga bilo na zadnjoj stranici albuma su bile Lucky Strike cigarete, bio je Briljantin, ne film nego Briljantin za kosu, pa je bila jedna Pin Up djevojka i uglavnom često se taj album zove Pin Up iako se zove samo stvari Stray Cats. No, drugi album je, ovaj prvi je bio hitoidan, uspješan, ali u Engleskoj, još uvijek ne u njihovoj Americi. Slijedili su singlovi koji su bili hitovi poput Runaway Boys, Rumble in Brighton, Rock This Town, Stray Kids Strut, jedan hitoidni album koji ih je pretvorio čak i u tineđerske idole. U časopisu Bravo, u kojem su izlazili, ne znam, u to vrijeme Nena, Limali i takve face, Stray Cats su imali svoje postere. Drugi album koji su sami producirali ostao je nekako nedorečen, malo više bio Rhythm and Blues, je koji meni sjajan. No, treći album 83. godine je bio na neki način povratnički album, već treći je bio povratnički, ponovo je producirao Dave Edmunds. U međuvremenu kompilacija prva dva albuma se pojavila u Americi i u Americi su otkriveni dječaci, naknadno su objavljeni singlovi Stray Cats Strut i Rock This Town koji su postali hitovi, i onda je 83. slijedio album koji se zvao Rant and Rave.

sjajan album Rant and Rave, 83. godina, Look It At Cadillac. Recimo još da je ovo bio eto treći album, drugi u Americi, no da nije prošao tako dobro kao onaj prethodni na američkom tržištu koji se zove Built for Speed, koji je bio kompilacija prva dva engleska albuma. No bez obzira, bilo su dva hita. Sex and 17 je bila top 10 hit i top 40, top 40 je bila balada I Won't Stand in Your Way. No nakon toga su se razišli na razne strane, Cecil je pokrenuo samostalnu karijeru.

bila briljantna, briljantno uspješna. Trajali su do 93. godine. Posljednji album bio Original Cool 93. Onda je Setzer imao drugi rebirth, drugi uskrs, stari prvi uskrs, da to tako kažemo, kad se pojavio kao zvijezda velike swing groznice krajem 90-ih sa svojim big bandom. 2004. su se ponovo okupili kako bi svirali uživo. Ja sam gledao 2008. prvi puta, Setzera sam gledao samostalno nekolicinjak puta i čak i s big bandom u Minhenu, kasnije i u Nashvilleu, no eto, 2008. sam imao prilike upoznati Setzera u Minhenu i gledati Stray Cats uživo. Što se tiče još benda, povodom 40. godišnjice benda objavili su novi album 2019. a krenuli su na turneju krajem prošle godine i 2024. su bili 3 tjedna na turneju, međutim Setzer ima nekih problema s rukom pa su to otkazali, ali eto, ovo ljeto su ponovo zakazali nastupe. Pa im se veselimo ako naiđemo negdje na njih, a ako ne... Moram priznati da sam Setzera gledao jedno 8-9 puta, ali zadnji puta nakon eto i problema sa tinnitusom i nakon korone, jedno 5 godina je bila pauza, live 4 godine imao live pauzu, pauzu od live nastupa, i prvi puta sam ga vidio da nije dao 1000000%. Mislio sam možda slučajno taj koncert, dogodi se nekad, ali... Eto, izgleda da ipak je su neke stvari došle godine i na naplatu, da to tako kažem. Single Saxon 17, single I Won't Stand in Your Way, između nešto za mene 18 Miles to Memphis.

Malo sam skratio sve nego što sam mislio, sam malo razdužio i prije imao neke stvari ubacio i malo previše pričao. No, ono što mi je zanimljivo za kraj emisije je Elvis Costello. Elvis Costello je čovjek kojeg ja znam po čuvenju, ali ne znam baš puno o njegovoj glazbi. Znam da je se Burt Bacharachom radio, ali ta inicijalna njegova karijera mi je apsolutno u stvari nepoznanica. Znam da je bila krasna duetna stvar na prvoj sezoni serije Juice. To se sjećam da mi se sviđala ta pjesma, je bila tamo u špici, no eto, ne znam puno. I odlučio sam danas malo prvi album koji je izašao već u smislu rano, 77. godine. I eto, malo ćemo sad pre kraja emisije se i toga sjetiti. Inače, zove se Declan Patrick McManus. Moraš kad imaš takvo ime promijeniti nešto da bi imao estradno ime, tako da nije čudno da se nazvao Elvis Costello. Riječ je o čovjeku koji je rođen 54. godine, riječ je o Englezu, producentu, treba reći i mužu Diana Krall, televizijski voditelj, autor, časopis Rolling Stone ga je nazvao s nekakvom mješavinom Boba Dilana i Ivana Morrisona sa jednom sirovom energijom i etikom punka, tako ga je nazvao Rolling Stone. Puno nagrada je osvojio kroz sve godine, ima dva Gremija i dvije Ivor Novello nagrade, to su nagrade za autorstvo u Engleskoj, a primljen je i u Rock'n'Roll dvoranu slavnih 2003. i u autorsku dvoranu slavnih 2016. Prvi album zvučao je ovako: Welcome to the Working Week, Miracle Man i No Dancing. Now

Elvis Costello rođen je u glazbenoj obitelji, iako je od, eto, odrastao na različitim stilovima, u tom odrastanju tineđerskom je naletio na jedan punk rock koji se rodio u Engleskoj i taj val ga je odnio, iako je pažljivo skrivao u to vrijeme da ga je zanimao rhythm and blues i country, jazz i barokni pop ili sunshine pop ako hoćete, pa i klasika. Prvi album My Aim Is True koji slušamo 77. se pojavio, nije imao hit singlova, ali je ostavio neke poznate pjesme kao što je bila balada Allison koju ćemo čuti malo kasnije. Također je slijedila su dva sljedeća albuma. Taj This Year's Model je bila tema koja se našla u seriji Deuce. Dvije sezone su bile i Armed Forces 79. Ta dva albuma su pomogla definirati ono što smo poznavali pod nazivom Novi Val. Također su od kraja 77. do ranih 80. svi njegovi singlovi ušli na britanski top 30. Najveći hit imao je sa pjesmom Oliver's Army 79. godine. U Americi nikada nije baš, bar u to vrijeme nije dosegao neke velike tiraže, no u svakom slučaju njegovi albumi su dobro kotirali kod kritike, a najveći američki single dosegao, odnosno najuspješniji single u Americi snimio je krajem 89. odnosno objavio, bila je to pjesma Veronica koja je bila 19. na Billboardovoj američkoj top ljestvici. Blame It On Kane, Allison i Sneaky Feelings.

My aim is true. My aim is true, album iz 77. godine, to je Elvis Costello. Recimo još da ga je u ranim danima pratio band koji se zove The Attractions. 8 albuma su odradili zajedno. Također je radio sa Brodski kvartet, kvartetom. Također je surađivao s Alan Toussaintom, legendom New Orleansa. Recimo još da je i radio sa hip-hop grupom koja se zvala The Roots, također je pisao neke pjesme sa Paulom McCartneyem, ali i sa legendarnim Burkom Bacharachom, još jednim od najvećih autora popularne glazbe uopće. Imao je i obrade pjesama drugih izvođača, Sam & Dave, Jerry Chestnut, Charles Aznavour, She, možda je to čak i najpoznatije. A što se tiče njegovih nekih pjesama, Peace, Love and Understanding je obradio Nick Lowe sa grupom Brinsley Schwartz. Costello je također bio opjevan kroz usta Linda Ronstadt, George'a Jonesa, Roy Orbisona, Johnnya Casha, Deva Edmondsa, kojeg smo spominjali kao producenta grupe Stray Cats, Cheta Bakera i Alison Krauss. Od 2008. do 2010. vodio televizijski show koji se zove Spectacle, Elvis Costello, which, sad komu je već bio gost. Ima i titulu Officer of the Order of the British Empire, eto, za svoj doprinos glazbi i engleskoj kulturi. Do kraja čućemo još Elvisa Costella sa tog njegovog prvog albuma. Ja ću vam zahvaliti na slušanju. Također ću nam zaželjeti da budemo zajedno na vrijeme sljedeći četvrtak od 20 do 24 sata. Eto, to bi bilo to. Mahalo, aloha, biću i ostaću, bio sam i ostaću Robert Mareković, God bless you, adios, laku noć.

smell of last night's rebellion.